Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эс алуу мезгилинде алтын топурак берүүбүздө мен жана ата мекеним республика унутпайт. Жана мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт түрмөгүбүздү угуңуздар.

0: жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө аскердик эмгек көрсөткөн медалын жашырган карт аскер Хуан Зоңду менен таанышабыз. Бир миң тогуз жүз отуз биринчи жылы сегизинчи айда Хуан Зоңду Шандун өлкөсүнүн Ронгчин шаарынын Ваншижан кыштагында кембагал дыйкан үй бүлөсүндө туулган. Үй бүлөдө адам көп, аштык аз болгондуктан ал баштооч мектепти 2 жыл гана окуп, окуудан чегинип, помечиктерге иштемчи болгон. 1940 жылы Жапон армиясы Ронгчинди басып алып, от коюп, адам өлтүрүп, булаптанган. Бул тек 22 гана адам бар кичинекей кыштактан ал дарты болуп, 19 киши армияга кирип, Жапон чапкынчыларына каршы согуш кылган. Он канча жаштагы Хуан Зоңду да жаштардын Жапонго каршы эпкиндүүлөр отрядына кирип, караолдо туруп күзөтчүлүк кылып, кабар жеткирген. 1948 жылы кышта 17 жаштагы Хуан Зоңду акыры аскер бөлүккө кирген. 1949 жылы 4 айда Чанжан дарыясынан өтүү согушу башталганда, ал Чанжан дарыясынан өтүп туткуул чабуул кылуу бенине тизимделип катышып, дарыянын арткы кыргагындагы жамгырдай жааган окко карабастан Чанжан дарыясынан күч менен кесип өткөн. Анын жанында эле бир замбирек огу жарылып, 3 сапташы ошол жерде курман болгон. Бир жолдошу жан үзөр алдында ага жаңы жуңгону өзүнүн ордунда көрүүнү суранат. Хуан Зоңду көз жашын көлдөткөн бойдон дарыянын түштүк кыргагына атырылат. Дарыядан өткөндөн кийин Анхуй Лаңшиде жамгырдан корголонуп жаткан бир түнү 3 Гоминдан аскери келип эшик чеккенде, ал жалгыз өзү аларга чабуул жасап, 3 туткунду кармап, 3-чү даражадагы эмгек көрсөткөн. 1952 жылы 8 айда 21 жаштагы Хуан Зоңду Америкага каршы туруп Чаушенге жардам берүү согуш майданына аттанат. Пинкан алдыңкы чебиндеги 152 күндө ал 32 жолу кичик көлөмдүү аракетке, 17 жолу согушка катышып, бир канча жолу өлүм өмүр кыйырын кезет. 1953 жылы 7 айда Динчин каршы чабуул согушу башталганда, ал турган аскерий бөлүк Шанжоу Чиншишанга чабуул жасайт. Душмандар Мина району темир тор жана от күчү түйүнү менен коргонуу сызыгын курган болуп, аны чабуулдап басып ала албоочу үлгүлүү чеп деп аташкан. Жалпы чабуул күнү түндө анын эти ысып ооруп калат. Ленжаң аны арткы чепке калууга буйурганда, ал өлсөм да согуш майданда өлөм деп биринчи болуп чептен секирип чыгып, бүтүн бэнди баштап 7 катмар темир торду бузуп өтүп, андан кийин 5 от күчү түйүнүн жардырат. Бул согуш дал бир түн уланып, согуш бүткөндө бүтүн Лиан боюнча 13 гана адам калат. Эртеси күнү ал жалгыз өзү окопто жашынып алган калган душмандарга туш келип калат. Автоматы бузулуп, оң көкүрөгү да жараланган болсо да, ал артка чегинбей, гранаттарды бириктирип окоптун оозуна салып, жардыруучу пилигин тартып жардырып, окоптогу душмандар биринин артынан бири чыгып багынып берген. Бул согушта ал 3 жер астындагы чепти жок кылып, 7 душманды өлтүрүп, жалгыз өзү 22 душманды туткунга алган. Ага ыктыярчылар кошуунунун башкы штабы тарабынан 2-чи даражадагы согуш каарманы деген ат берилип, 1-чи даражадагы аскердик эмгек көрсөтүү медалы берилген. Ата мекенге кайткандан кийин Хуан Зоңду аскердик эмгек көрсөтүү медалын акырын катып коюп, көп жылдар бою үйдөгүлөрүнө бул тууралуу айтпаган. 2024 жылы 9 айда 93 жашка кирген Хуан Зоңдуга республика ордени ыйгарылган. Ал ар дайым мен аман калуучумун, курман болгон сапташтарым чыныгы каармандар деп айтат.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө аскердик эмгек көрсөткөн медалын жашырган карт аскер Хуан Зоңдуну тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту орток толку таанымын бекем уютту. Жоңхай улуту орток толку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Тияншан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээрим ахабаты атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тияншандын түштүк түндүгүндөгү арлут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

жана ата мекеним. Тияншан улаан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө ат үстүндөгү жайлоо доктуру Окас Сулаймандын изги иш издерин айтып беребиз. Синжаң Тарбагатай аймагы Чагантокой ооданынын Барлык Тоолуу районунда доктур Окас Сулайман ат минип дары сандыгын артынып, малчылардын ийизин кууп жайлоодо жүргөнүнө 40 канча жыл болду. Ал Чагантокой оодандык мал чарбачылык доктурканасы ички оорулар бөлүмүнүн мурдакы орун басар мудур врачы. 1975 жылы 20 жашка кирген Окас Сулайман Тарбагатай аймактык саламаттыкты сактоо мектебин бүтүрүп, батымдуулук менен тоо арасындагы мал

0: Хигата деп аташты. 1987 жылы 11 айдағы бір қарлу кеште малчы алғар айқандын төрөтү қиындашат. Оқас дары сандығын артынып, тізеге келгідей тереңдіктеке қарда 10 қанча чақырым тоо жолын басып, боз үйге жетіп келеді. Ымырқай төрөлгөндөн кийин бүт денеси көгөрүп, ыйлаган доошу чыкпай калат. Ал эңкейип туруп, ымыркайдын кекиртегинде туруп калган балит нерселерди, ымыркайдын жаңырып ыйлаган доошу жайлоодогу таң саарды жаргыдай болгонго чейин бир-бирлеп соруп чыгарат. Оқас жыл бою чет, алыс дарлоо түйүнүндө туруп, бир канча айда бир жолу үйүнө кайта алат. 1981 жылы ал кыштоодо кыдырып жүрүп, оору мүнөздөп үйүнө кайта албай, атасы дүйнөдөн өттүүдөн мурдакы акыркы жүзүн көрө албай калат. 2015 жылы эс алууга чыккандан кийин оокас экинчи күнү дагы эски дары сандыгын артынып басты. Ал коомдук конушта оокас ден соолук тейлөө үйүн көрүнө келип куруп, аксыз оору көрдү. 2021 жылы ал короосун оокас короосу кылып өзгөртүп, ар кайсы жерлердеги кадр калыктан жалпы 50,000 адам реттен ашуун тосуп алды. 2023 жылы ал ыктыяры тейлөө түрүн жолго коюп, курган ыктыяры кошуун өнүгүп 150 адамга жеткен. Жергиликтеги малчылар оокастын иштеген жакшы иштери жайлоодогу тоо гүлдөрүндөй көп деп макташты. 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнү Оокас Сулайман партия ичиндеги эң жогору ардак 1 июл орденин алды. Ал мен компартия мүчөсү. Ушундай иштешим керек, деди.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө ат үстүндөгү жайлоо доктору Оокас Сулаймандын эски иш издерин тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
2: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп кулпуруп күл ачат.
3: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
2: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
4: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
2: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жөрөлгөлү маданиятын өрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Мамлекетибиз дыйкандарды тарбиялоо жетиштирүү кызматын мыкты алга жылыштаткан болуп, 2025 жылы 613600 жогору деңгээлдүү дыйканды жетиштирди. Текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жогору деңгээлдүү дыйкандар кошунунун орточо жашы 44.7 жаш болуп, толук орто мектеп жана андан жогору маданият деңгээлинин ээлигин салыштырмасы алдыңкы жылдакыдан 3.15 поинт ашкан. Жогору даражалуу техникум жана андан жогору мектепти бүтүргөндөрү шаарга кирип, иштемчилик кылып журтуна кайткандар сыяктуу жаңы күчтөрдүн ээлигин салыштырмасы

0: 53,2% жетип, алдыңкы жылдын окшош мезгилинен 3,27 поент ашкан. Жакындан бери ойноголу боло турган оюнчук жүгөрү тордо алкышка ээ болду. Ал жарыла турган жүгөрү көрүп үзүр алуу сортунан таам болуп, базар баасы 9,9 юандан 10,000 юанга чейин окшойт. Мамлекет ичиндеги көптөгөн жерлерде сынак иретинде айдоо кулаш жайылдырылды. Бир бөлүк сынак түйүндөрүндө армо жерден 3,000 юан пайда алуу божомолдонду. Бирок адистер бул түрдөгү түшүмдөрдүн базары кичинекей, сорту оңой чегинип кетет. Үрөндү текшерип туруктандыруу кемчил. Тордо сатууда башаламанчылык көп көрүлөт. Дыйкандар караманча шамалга ээрчип эгинчилик кылуудан сактануусу керек деп эскертти. Тогузунчу айдын 18 күнү Мори Казак автоном ауданынын Бостан айылы Ак жол кыштагындагы жайытта өсүмдүк асыроо учкусуз учак калдык чегирткеге карата акырын жыюу, толуктап алдын алуу, дезинфекциялап микроб жоюу кызматын кулаш жайылдырды. Канча жыл мурда малчылар эски формадагы бүрк күч менен адам күчүнө таянып дары чача турган болуп, 2000 модон ашуун жайытта бир ай шашылыш иштөөгө туура келгендиктен вакыт күч ысырап болуп эле калбай, дагы түпкүрүнөн алдын алып дарылап ала албайт эле. Быйыл биринчи айда эл курултайы өкүлдөрү негизги катмарга барып, малчылардын сунуш талабын чогултуп, кичинекей нактылуу иш түр каржысын өтүнүч кылды. Ошондой эле 4-нчү айда өсүмдүк асыроо учкусуз учагын толук септеп, алды менен тоңгуч кезектүү кең көлөмдө чегиртке жоюу кызматын бүтүрдү. 9-нчү айда дагы акырын жыйып толуктап алдын алуу, дезинфекциялап микроб жоюу алып барып, бүт айылдагы 100,000 молук табигый жайытта чегирткенин алдын алуу тизгиндөө кызматын жогору берекетте бүтүрдү. Муну менен тездикте чегиртке жоюлуп, от чөптөр корголуп, мал чарбалардын суу эт алуусуна күч кошулуп эле калбай дагы жайыттардын чегинүүсү кайнарынан тосулду. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уюту, Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30

30 минут өткөндө Solution 6.00 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.00 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.00 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

0: Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ошол жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтеп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шатин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 2-чи күнү, күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 22-чи күнү. Үрүмчүдө ала булуттан турат, абанын температурасы 12-22 градус айланасында, жылуу болот, 3-4 балл айланасында шамал чыгат.
1: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Жумхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча автоном район салтанаттуу мамлекет туусун чыгаруу аземин өткөрдү.
1: Аптоном районубузда Карлут Кадыр Калык баш шуужу Ши Жинпиндин Жумхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушунда кызарыл сөздөрүнүн рухун астайдыл үйрөнүп, көңүлдү уютуп, күчтү чогултуп, күчтүү мамлекет куруп, улуттун гүлдөнүүсүнүн улуу планын кооз реалдыкка айландырабыз деп билдиришти.
2: Мамлекет майрамы салуу мезгилинин туңгуч күнү жер жерлердеги Көрк район Көрк түйүндөр саякатчылар агымынын жогору белесин утурлап алып, чаар тараптан келген саякатчылар Кооз Шинжаңды аралап, ойдогудай эс алуу күндөрүнүн толук баарланды.
1: Шинжаңдын электрин Чуңчинге жеткирүү курулушунда жеткирилген жалпы электр мөлчөрү 40 миллиард киловатт сааттан ашты.
2: Жумго Шинжаң районунун тарыхы, Жумго Шинжаң районунун дин тарыхы адистер талкуулоо жыйыны Үрүмчүдө өттү.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 10 айдын 1-чи күнү түштөн мурда автоном район Үрүмчү эл аянтында мамлекет туусун чыгаруу аземин салтанаттуу өткөрүп, Жумхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын кызуу куттуктады. Чын Шаожаң, Эркин Тунияз, Зумрет Обул, Нурлан Абылмажин, Хы Жоңё, Чаң Иңчүн, Ваң Лиң катардуу автоном район жана Биң Туан жетекчилери ар улут ар сарай өкүлдөрү менен чогуу аземге катышып, улуу атамекендин гүлдөнүп, кудуреттенүүсүнө терең сезим менен каалоо тилеп, Шинжаңдагы ар улут элинин бактуру, ден соругунун бекем болуусун тиледи. Алтын күз мезгилинде күн ачык, аба таза. Үрүмчү эл аянтында кызуу, аябаттуу маанай балкып турду. Аземге катышчу ар улут кадыр калкы эртелеп ушул жерге келип, иреттүү катар туруп, салтанаттуу мүнөттөрдөн жетип келүүсүн күтүп турду. Саат 10:30 мамлекет туусун чыгаруу аземи башталды. Көкүрөгүн керип турган мамлекет туусун коргоо отрядындагы офицер жоокерлер мыктуу аршын таштап, мамлекет туусун коргоп туу чыгаруу секисине карай басты. Аябаттуу эрктүүлөр маршы жаңырып, 5 жылдыздуу кызыл туу көтөрүлдү. Баары киши мамлекеттерин чогуу доош менен ырдап, мамлекет туусуна карап туруп урмат билдирди. Бийикти желбиреген 5 жылдыздуу кызыл тууга карап туруп, пионерлер отряды мүчөлөрүнүн өкүлү аябаттуу арнуу сөзүн сүйлөдү. Жумхуа улутунун улуу гүлдөнү, жумго аңсоосун ишке ашыруу үчүн батылдуу аркылуу дайынмын. Балдардын чечкиндүү аянтта жаңырып, жаңдоор Шинжаң өспүрүмдөрүнүн жүрөгү партияга тарпынып, атамекенге жооп кайтарууга кайраттанган көтөрүңкү кебидесин айгерелди. 77 жылдан бери партиябыз элди ынтымакташтырып жетектеп, дүйнөнү жалткараткан, тарых бетинде нур чачкан улуу жетишкендиктерди жаратты. Шинжаңдын кенен жергеси партиянын шаңына бөлөнүп, аябагандай зор өзгөрүүлөр көрүлдү. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Жинпингди өзөк кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруучу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын ар түрдүү иштери тарыхы мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткирип, тарыхый өзгөрүүлөр көрүп, ар улут Тяньшан кыз удандары көтөрүңкү рух менен 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде эркиндүү илгерилеп, чоң арчтап, бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүнүн жаңы сапарында басууда. Аземге катышкан ар улут кадыр калкы арт артынан мындай билдиришти. Республиканын 77 жылдык туулган күнү, ошондой эле автоном район курулгандыгынын 71 жылдыгы. Биз чыныгы табыштоон эсте бекем сактап, ыраазычылык менен эркиндүү илгерилеп, улуу атамекен кол жеткирген дүйнөнү жалткараткан жетишкендиктерден эркиндүү илгерилөө күчүн калдап, Шинжаңдын кенен жергесинде көрүлгөн орошон өзгөрүүлөрдүн арасында алгылоо ишенчин бекемдеп, атамекенди сүйүү, Шинжаңды сүйүү кызуулугун иш иштеп чарба жаратуунун күчтүү аракет күчүнө жана иш жүзүндүк күчүнө айландырып, Жумхуа улуту ортоктук таанын бекем уютуу социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн жаңча ан сайын зор салымдарды кошобуз. Ваң Жэншин, Юсупжан Мамат, Илзат Ахматжан, Каден Кабен, Ли Ганг, Ван Ганг, Кайсар Абдыкерим, Лю Чунлей, Аптаным райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш, Бинтуандын банзай мүчөлөрү, Шинжаң аскер району, куралдуу сакчы Шинжаң баш отрядынын байланыштуу жооптулары, Аптаным райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин байланыштуу жооптулары, Үрүмчү шаарындагы арулут, ар сала өкүлдөрү катарлуулар аземге катышты.
1: Кечээ 10 айдын 1-чи күнү Шинжаңдын жер-жерлери салтанаттуу мамлекет туусун чыгаруу аземин өткөрдү. Арлут кадыр жүртчүлугу мамлекет туусун тең чыгарып, мамлекет ырын тең ырдап, улуу ата мекендин гүлдөп, күчтөнүүсүн бирге тилек кылды. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Үрүмчү эл аянтында калын кадыр жүртчүлук толкунданган сезимдери менен ата мекенге деген чын жүрөктөн чыккан бакыт тилөөсүн билдирди. Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектебинин 6-чы жылдыктагы окуучусу Саут Шимяо мындай деди. Бул жолку туу чыгаруу аземине катышканымдан аябай толкундандым. Биздин кыла турганыбыз жакшы үйрөнүп чоңойгондон кийин ата мекенге жооп кайтаруу. Келечекте алып баруучу болуп, дагы да көп жумго аңгемелерин дагы да көп кишилерге айтып берсем деймин. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы өзгөчө сакчы өзгөчө күрөш отряды, ревизия милдет аткаруу бөлүмчө отряды, чукул абалдарга тең тайлаштыруу күчтөрү отрядынын 2-чи даражалуу сакчы башчысы Айдос Милран мындай деди. Мамлекет туусунун акырындап чыгуусун көрүп туруп, ичимен абдан таасирлендим жана сыймыктандым. Мамлекет күчтөнүп, элдин бакыт болуусу, биздин коом коопсуздук кадр сакчыларыбыздын бошошпос умтулуусу. Мен кызмат ордумду бекем кайтарып, ыйык милдетти батылдуулук менен аркалап, журчулуктун амандыгын коргоймун. Шаар аянтынан тартып, айыл кыштак көчөлөргө чейин жер-жерлери салтанаттуу мамлекет туусун чыгаруу аземин тең арымда өткөрдү.

0: калың кадыр жүрчілік көтеріңкі сезім менен, иреттүү қатарға тезіліп, мамлекет ырын чогу ырдап, айбаттуу да сүрдүү аземде мамлекетке деген мээр махабатты тереңдетип, чымырканып алгалоонун күчүн кабылдады. Чөйчөк маданият аянтында Батыш бөлүк планы ыктыярчысы Багнар Бурулкан кып-кызыл 5 жылдызды кызыл тууга карап туруп, аябай толкунданды, ал мындай деди. Батыш бөлүк планы ыктыярчысы катары Тарбагатайдан турган ушул ырыстуу жерге де өзүмдүн күчүмдү кошконуман аябай сыймыктанам. Ушундай гүлдөнгөн заманда жашаганыман өзүмдү таалайлуу сезинем. Улуу ата мекен жергесинен абдан кооз болуусун. Мамлекет бейпил, эли аман болуп, гүлдөп күчтөнүүсүн тилеймин. Мори Казак Абдонун моданы Чөрүн айлы Хэжон кыштагынын кадры Чан Хуйпинг мындай дейт. Мен кыштакта кызмат иштеген ушул бир канча жылда менде эң эле таасир калтырганы айылдаштардын турмушунун барган сайын жакшыланганы болду. Кыштакта жоңуй эмканасы бар. Койдейлар эшик алдына жеткирилет. Маданий кыймылдарына эшиктен чыгып эле катышабыз. Бул өзгөрүүлөр партиянын саясатынан айрыла албайт. Бир кыштак кадры катары, кыштак тургундары үчүн чыныгы иштерди, жакшы иштерди жасап, көпчүлүктүн турмушун барган сайын жакшыртып, улуу ата мекенден барган сайын күчтөнүүсүн тилеймин. Бай удандык партком уюмдук бөлүмүнүн кадры Нежин Вэй мындай дейт. Улуу партия куруу рохун узун сапар рохуна мураскердик кылып, өзүмдүн кызмат ордумду таканчыктап, ар калап чыныгы иштөөгө батыл болуп, негизги катмар кадрлар кошуунун истилинен сайын чынчыл мыкты кылып, негизги катмарды жөнгө салууну дагы да берекеттүү тартиптүү кылып, партия мүчөлөрү кадрларды калайык калкан сайын демелгелүү мээримдүүлүк менен тейлей турган кылып, ар улут калкынын турмушу барган сайын бейпил байкер болсо экен деймин. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: 9-нчы айдын 30-нчу күнү кечте баш шуучу Ши Цзиньпин Чунхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушунда зарыл сөз сүйлөдү. Автоном районубуздагы ар улут кадр калкы баш шуучунун сөздөрү кишини шыктандырып, кайраттуу илгерилөөгө сүрөдү. Ишеничти бекемдеп, күчөп, кайраттанып, чымырканып илгерилеп, көңүлдү уютуп, күчтүү топтоп, күчтүү мамлекет куруу уруттун гүлдөнү улуу жоспорун кооз райалдыкка айландырабыз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Баш шуучу Ши Цзиньпин 77 жылдан бери партиябыз элди ынтымакташтырып жетектеп тарыхпай күрөшүп, экономиканын тез өнүгүүсү менен коомдун узак мезгил туруктуу болгон эки чоң укмуштуу жаратты деп көрсөттү. Чагантокой ууданы Кара Буура шаарчасы ынтымак күчөсү коомдук конушунун партия баш ячейка шуучусу Ли Зын терең таасиратка келип мындай деди. Карапайым карыктын күндөрү барган сайын жакшыланып, уруттар ынтымактын негизи барган сайын бекемделди. Чагантокой ууданыбыздагы өзгөрүүлөрдү көзүбүз менен көрүп, колубуз менен кармай алгыдай болдук. Конуш чөйрөсү сызыл жакшыланып, жолдор ан сайын жакшы тегизделип, дарылануу картайганда күтүнү сыяктуу элге оңтойлуу камсыздоолор барган сайын жакшырып, ар улут коңшулары өз араына көтүп, көпчүлүк бейпил жашап куунак иштеп, ата мекендин өнүгүүсүнөн келген пайда берекеттерден жакшылап баарланууда. Мамлекет тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түр башкаруу борбору Түрүн Ак Майданын башкарып тизгиндөгү атайын жооптуу кызматкер Ушып Хинг мындай деди. Шинжандын 750 киловолттук негизги кандырга электро торунун Тяньшандын түштүк түндүгүн каптап, Шинжандын электрин сыртка жеткирүү курбаты 33 миллион киловатт-сааттык негизги тор түзүлүшүндө озуу жасаганда өз көзүм менен күбө болдум. Сөздөрүнүн рухун үйрөнүүнүн алгылыктуусу аракетте. Мен электр тору биринчи чебине сызыл тамыр тартып, ар бир темир мунара, ар бир жол бөлүктөрүн жакшы куруп, Шинжандын энергия камдоону камсыздоосу жана бүт мамлекеттин электр энергиясын сыртка жеткирүүсүнө салым кошом. Баш шуучу Ши Цзиньпин мына буларды баса көрсөттү. Экономиканы сызыл жаңыланып кылдашып, жакшы жака өнүгүүсүн түртмөктөп, эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшыртып, бүт жылдык нышан милдеттерди чымыркана бүтүрүп, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинен жакшы баштаруусун ишке ашыруу керек. Үчтүрпан удандык өнүгүү жана саат комитети парт группасынын шуучусу орун басар мудуру Чаң Шигуй баш шуучунун сөзү мындан кийинки кызматтарга багыт көрсөтүп бергенин айтып мындай деди. Биз сөздөрүнүн рухун бекем имерчиктей, одан чөлкөмдөгү байлык артыкчылыгын таканчыктап, экономиканы жүргүзүү орундаштыруу, орчундуу түрлөрдү пландап, жылыштатууну биргелик пландап чыгарып, жылдык нышан

0: әдебиеттерді бекем қармап, ар бір қадамы ұс менен чыныгы кармап нактур иштеп, саясат пайдасын одан чөлкөмүнүн өнүгү нактур берекетин айландырабыз. Фужен өлкөсүнүн Шинжанга шандуу жардам берүүчү окутуучусу, Манас Одандык биринчи орто мектептин окутуучусу Ван Йоңбей мындай деди. Баш шуу ченин табыштоосун эсте бекем сактап, жеке өзүмдүн агартуу муратымды күчтүү мамлекет курулушуна, улуттун гүлдөнү чоң кырдаалына чогурулуштуруп, чек ара район сабак сексине терең тартып, чек ара район арул жаштар өспүрүмдөрдүн көңүл коюп жакшылар берип, Шинжаң агартуусунун жогору сапатта өнүгүүсү жана улуттардын тамак иштерине өзүмдүн баардык күчүмдү кошом.
1: Уда бир канча күндөн бери Тияншандын түштүк түндүгү мол, түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, Жуңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттукташты. Ар улут калкы ырдап бийлеп, улуу ата мекенге урмат билдирип, ата мекен мээр махабатын туюнтуп, эп күндү илгерилөө күчүн уютту. Эми станциябыздын универсалга барынан угуңуздар. Жеменей ооданы жакында доордун даңазасын жаңыртып, улуу ата мекенге урмат хор жарышын өткөрүп, ар улут кадыр калкы кызыл классик ырлар, доорду даңазалаган ырлар менен эп күндү илгерилөө негизги ыргагын жаңыртты. Жеменей шаарчасынан жарышка катышкан өкүлдөр отрядынын отряд мүчөсү Мербет Сакыт мындай деди. Бул жолку хор жарышы бир майдан адабият көркү менен оюну болуп эле калбай, дагы да зарылы бир жолку терең кызыл тарбия жана мекен сүйөрдүк тарбиясы. Ар бир ыргакта ата мекен, айылга болгон кызуу сүйүү камтылган. Гүлдөнгөн доордун мелодиясы менен ата мекенге даңаса, бир ниетте аң сого жетип, Сабанды Нурдантуу атындагы Сабан шаарынын мамлекет майрамын куттуктоо адабият көркөм өнөр кечелиги тартымдуу коюлду. Кечелик Жуңгу аң соосуна ортоок жетели коллектив бий менен көшөгөсүн ачып, ыры мен сүйгөн Сабан, бий күздөкү күн нуру сыяктуу номурлар арт артынан сахнага чыкты. Сабан шаарынын тургуну Жаң Шаули мындай деди. Баары өз артистерибизден тартымдуу номурлары көргөндөрдүн көңүлүн толкундатты. Улуу ата мекендин гүлдөнүп кудуреттенүүсүнө тилектешмин. Ошондой эле биздин Сабандын барган сайын жакшы өнүгүүсүнө тилектешмин. Абат ооданы Жуңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо негизги темалуу адабият көркөм өнөр кечелигин өткөрүп, мол түркүн түстүү адабият көркөм өнөр номурлары нак майданда дүркүрөгөн кол чабууларга татыктуу болду. Абат оодандык эл докторканасынын доктору Гүзалнур Абдыгыны мындай деди. Тартымдуу номурлар менен ата мекенге бакыт тиледик. Адабият көркөм өнөр ыңгай аркылуу ата мекенге урмат билдирип, улуу ата мекенибизде эл жердин тынч амандыгын, тоо сууларынын көркөм болуусун тилеймин. Санжы шаары Бээжин түштүк жолу көчө башкармасы коомдук конушунун кадыр калкы бир жерге чогулуп, мамлекет майрамын өткөрүп, бактылуу ынак коомдук конушту ортоок куралы, адабият көркөм өнөр жыйынтык оюн кыймылын өткөрдү. Тургун Жаң Шинхуа коңшулары менен би номурун зээн коюп дайындады. Ал мындай деди: «Ушул бийди улуу ата мекенге тартуулайбыз. Ата мекенибизде эл жерден тынч аман болуусун тилейбиз. Ошондой эле санжынын гүлдөнүп башына кут конуусун тилейбиз».
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинин биринчи күнүндө Аптырым районунун жер жерлериндеги Көрк районунун көрк түйүндөрү саякатчылар жогору каркынын утурдап алды. Чар тараптан келген саякатчылар Кооз, Шинжаңды шыдыр саякаттап майрамдык эс алуудан баарданышты. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсалга барып угасыздар. Багыраш ооданы Багыраш көлү Такыко Көрк районунда саякатчылар кымгуут болду. Көл бети көздү уялтып, топ-топ суу куштары көлдү ойлоп учуп, мелтирген көл менен көк асман айкашып, күзгү адепки экология Кооз көркү көз алдыга тартылды. Саякатчылар сайроондо сейилдеп жүрүп, сүрөткө түшүп, эстелик калтырды. Че тез кайка олтуруп, толкун жиреп, че тура калып элдик оюндарды көрүп, Кооз майрамдык эс алуудан баарланышты. Хэбэлик саякатчы Ян Ютон мындай деди: «Көл боюн айланып, табигый көрктү көрүп, сүрөткө тартсак эле Кооз көрк жарык көрдү. Салкын көл жээгинде досторум менен чогуу майрам өткөрүп, абдан рахат сезиндим». Директор жардамчысы Ван Хуа Канг мындай деди: «Мурда өндүрүш ыңгайыбыз секин ыңгайында болчу. Азыр 15 AGV чакан машинасын ишке салдык. Машиналарды автоматтик ар бир жумуш ордуна сүйрөп барып, акма жумуш иштөөнү ишке ашырдык. Мында зат чуурду боюнча септеп жеткирүү дагы акыл жөндөмдөшкөн ар түрдүү машина тибин өндүрөт».

0: Жогору даражалуу айыл чарба машиналарын жасоодогу баштаак керхана, Чүнгө ТЖ'нин оор өнөр жайтоо чектүү шериктиги Шинжандын жогору даражалуу акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары кесип базасына сөөнүп, айыл чарба жабдууларындагы алгырыктуу өзөктүү техникаларга улаандуу үйрүлүп, өз билик асалын улаш шайдырып. Учурда пахта, трактор, дан эгиндери, кызылмырык, Силос сыяктуу бүт түрдүү каптаган жогору даражалуу акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары түшүм сабын жаратты.
1: Экологиялык жашыл өстүрүү, сортун жакшылап оордун алдыруу, заманбап илим техника аркылуу күч кубат берүүгө сөөнүп, ак суу алмасынын сапаты токтоосуз жогорулап, набат алма алтын маркесинин түсү ан сайын каныкташып, жергиликтеги багбандарды киреше ашырып байууга сызыл баштады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Аксуу алмасы БШУнун алгылыктуу мезгилине кирди. Аксуу шаары Хончипо коомдук конушу өлчөмдөштүрүлгөн алма үлгү көрсөтүү багында мөмөлөр бутактарга толду. Багбан Хэшенго бакта дарт курт зыяны боюнча биологиялык алдын алуу берекетин текшерди. Ал кабарчыга мындай деди: жашыл экологиялык өстүрүү үлгүсүн колдонгондуктан алманын сатылуусу тез, буйрутма мөлчөрү чоң, баасы да жакшы болууда. Дарт курт зыяны жагында биологиялык алдын алууну колдондук. Кызыл көз ары аркылуу кемирүүчү курттун алдын алдык. Кызыл ала жөрмөгүчтү мите куртту жегенге иштеттик. Көк бүт жана кээ бир кичик курттарга сары тактай чаптап коюп, арга бар дыйканчылыктарын чачпоону ишке ашырып, соо экология мөмө өстүрдүк. Экологиялык алдын алып тизгиндөөдөн сырт Аксуу аймагы сортун жаңылоо менен өстүрүү ыңгайында жаңылык жаратууну тең арымда жылыштатып, эрте, орто, кеч пыша турган алма жаңы сортун киргизип, мурдакы сорт жалаң болуу, базарга салынуусу чордондошуп калуу кыскалыгын өзгөртүп, Аксуу алмасынын сатылуу убактын узартты. Ошону менен бирге жаңы жапыз тыгыз өстүрүү үлгүсүн жайылтып, өстүрүү башкаруу асыроо өздүк наркын сызыл төмөндөттү. Биологиялык алдын алуу, сортун жакшыртып жаңылоо, акыл эдиректүү башкаруу асыроо аркылуу бүгүнкү күндө Аксуунун алма кесиби одоно өстүрүүдөн өлчөмдөштүрүп, жашылдаштырып, заманбапташтырып, өндүрүүгө чейин өзгөрүштү бүтүрүп, калыкты киреше ашырууга баштоо. Түштүк Шинжаң айыл кыштак кесибин гүлдөндүрүүгө өбөлгө болуудагы мыктуу аралжыга айланды. Аксуу аймактык токойчулук техникасын жайылтуу тейлөө борборунун орун басары мудуру, адис инженери Хо Ан Хон мындай деди. Учурда Аксуу алмасынын сапаты көрүнүктүү өсүүгө жетишип, сапаттуу мөмө салыштырмасы мурдакы 70%-дан 85%-дан жогоруга көтөрүлүп, Аксуу алмасынын сапаты жакшыланып эле калбай, керектөөчүлөрдү камсыз жеш, соо жеш мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Бакыттын ээлери.
0: Мамлекет майрам мезгилинде Үрүмчү шаардык ажайыпкана калыптуу ачып жиберилди. Ажайыпкананын түшүндүрүүчүсү Патыгүл Мамтели кызматы ордун бекем кайтарып, кесиптик түшүндүрүү жылуу тейлөө менен карыктын түркүн түстүү эс алуу мезгилин кайтарды. Эм станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул эс алуу мезгилинде Үрүмчү шаардык ажайыпкана көп майдан мамлекет майрам куттуктоо өзгөчө маданият кыймырын зээн коюп планда барып чыгып, байыркы стилде нурдантып, туулган күндү кубанычтуу утурдайды, чөйгү ыңгайындагы оюн тартымдуу коюлду. Заттык эмес маданият мурастарды колдоо жасап туюлду, кызыктуу ата бала изилдеп үйрөнүү кыймылы көптөгөн ата энелерди жана балдарын келип даака кырып катышууга иликтирди. Урандыдагы баалуулуктар, аз эм жабдууларындагы тартип жана ишеним маданият эстеликтери өзгөчө көргөзмөсүндагы саякатчыларга мол маданият таамын тартып алады. Эс алуунун биринчи күнү Патыгүл Мамтели тынбай карабалас болуп, ар түрдүү өзгөчө кыймыл ыргактарына жакындан ээрчип, ар кайсы көргөзмөсү алдын аралап, түшүндүрүү ыңгайын кылдаштырып, маданият эстеликтеринин аңгемесин кунт коюп жакшы сүйлөдү. Патыгүл Мамтели мындай деди: мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде биз дагы чөйгүү ыңгайындагы туюну, заттык эмес маданият мурастар көргөзмөсү, ата бала изилдеп үйрөнүү сыяктуу өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, түшүндүрүү мазмунун атайы кылдаштырып, кызыктуу өзара таасирлешүүдөй түшүндүрүү алкагын кошуп, саякатчыларды көргөзмөнү тартипти көрүү, бөлүнүп экскурсиялоого жетектеп, көпчүлүктүн аралаттуунусун эң зор даражада жогорулатып, ар бир саякатчыны Шинжандын терең тарых маданиятын жана заттык эмес маданият мурастары тартымдуулугун чөйгү ыңгайында сезүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Мол көп кайнардуу өзгөчө көргөзмө, көргөзмө оюндары, чөйгү ыңгайындагы театр оюндары өзара таасирлешүү, изилдеп үйрөнүү, колдоо жасоо сыяктуу маданият кыймылдарына ичке жан жактыруу нак майдан тейлөөсүн шайкештирип, карын саякатчыларды тарых менен чөйгү ыңгайында учурашуу, маданиятты окуу мүмкүндүгүнө ээ кылып,

0: ойдогудай эс алуу күндөрүнөн толук баарланды. Ошону менен катар Үрүмчү шаардык ажайыпкана мында мурда алып чыккан убакытты узартып, тейлөө жүргүзүүнү уландырып, убакыт узартып саат 22:00 чейин ачып жиберип, Үрүмчү шаардык ажайыпканадагы укмуштуу түн түнкү изилдөө үйрөнүү туюнусун тең арымда баштап, шаар тургундары жана саякатчылардын шаар маданияты түнкү сейилдөөсүндө бир жаңы тандоо көбөйдү. Бээжиндик саякатчы Чон Жэнчиу мындай деди. Таң калтырды. Саякатчы же шаар тургундары болсун баарысы кеч курун тамактанып болгондон кийин 2 саат мол маданият турмушу бар экен. Көргөзмө залында кишилер агымынан аяк үзүлбөдү. Патыгүл Мамет эле кызмат ордун бекем кайтарып, баштан бойго толукшуган турпат менен ар бир түркүмдө экскурсиялоого келген көрөрмөндөрдү тосуп алды. Анын назарында маданият эстеликтеринин артындагы аңгемени ан сайын көп кишилерге жеткирүү түшүндүрүүчүнүн эң жакшы майрамдык табылгасы экен. Ал мындай деди. Барган сайын көп шаар тургундарынын ажайыпканага келгенин, жөрүлгөлү маданиятты сүйүп калганын, айрыкча балдардын изилдеп үйрөнүүнү туюну барышында билимге ээ болгонун көз ачылганын көрүп, ички дүйнөм жетишкендик сезимине жана бакыт сезимине толду. Мындан кийин улаандуу кызмат ордунду такканчыктап, түшүндүрүү жөндөмдү такшалтып, маданият эстеликтер ажайыпкана ордунун кооздугун зээн коюп, таратып, чыгаан жөрөлгөлү маданиятты карктын турмушуна чыныгып орун алдырып, эл көңүлүн балкытуу мүмкүндүгүнө ээ кылам.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Таланттуу Шинжаң жер бетиндеги кооздук Шинжаң жогорапиялык белги маркесин жайылтуу тандоо жарышынын чечүүчү жарышы жана сыйлык таратуу салтанаты жакында акырлашты. Жарыш Биңтам менен жергиликтен жогорапиялык белги түшүмдөрүнүн маданият көрөңгүсүн жана кесип наркын тереңдей казып, жогорапиялык белги маркесинен таасир күчүн уланды зоройтууну максат кылган.
2: Автоном райондун 2027 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосуна тордоо катталуу системасы 10 айдын 12 күнүнөн баштап ачылат. Көркөм өнөр түрүнө катталып сыноо берчү окуучулар сөзсүз 10 айдын 30 күнү саат 18:00 мурда тордоо катталуу жана ак тапшырууну бүтүрүшү керек. Башка сыноо берүүчү окуучулар 11 айдын 15 күнү саат 18:00 мурда тордоо катталууну бүтүрүшү керек.
1: Мамлекет майрамы мезгилинде Үрүмчү Олимпиадалык дене тарбия борбору тик-так топ майданы, сырттагы 5 кишилик, 7 кишилик футбол майданы саат 10:00 саат 15:00 чейин шаар тургундарына аксыз ачып жиберилет. Сырттагы жүгүрүү жолу, сырттагы баскетбол майданы бүтүн күн аксыз ачып жиберилет. Шаар тургундары акыл эдиректүү ден аракет Олимпиадалык дене тарбия борбору чакан программасы аркылуу алдын болжосо болот. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардан алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 12-22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 8-19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 5-17 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 9-24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 7-21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 12-21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Көйтүндө күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 9-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 8-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 10-24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 10-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 17-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн

3 балл жел жүрөт. Арчтагы күн ала булуттанат, абанын температурасы 12-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкардагы күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотендеги күн ала булуттанат, абанын температурасы 16-дан 28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Жогоруда абарайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамет Эмин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушо тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

0: Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
1: Эми Арылт элинин ырлардан убастары.

0: Арлут элинин ал сону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүңгү ансоосу негизги темасындагы ырлар жана Арлут элинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктулукту тааныма улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

сөйүктүү каармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул минуттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус керемет ырлар менен сырдайлы. Калың угарман тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалы уулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалды уулу, обонун жазган Аматжан Мамбетчума уулу.

жыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыргайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчуңгандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдер киткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунуп

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган, кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алашиделдин аткаруусундагы айылык иштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсыл. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогрок Токою атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылда кызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды гүлдесте катары сунабыз. Кана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 2 күнү күнгө жума. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор турмегибизде эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын турмегибизде Одворд бомбасы атасы Юминди тааныштырабыз. Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын турмегибизде үйүнүн ачкычын башка жерден келген тууганынын колуна берген Аблет Абдрахман менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Шинжаң Тиэнюн органик айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасын тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы Сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Гуандун менен Кашкардын өз ара жуурулушусу, Жибек жолундагы жаңылануу, Кашкар шаарынын маданият саякат тааныштыруу кыймылы Гуанжоу шаарында өткөрүлдү. Кыймылда атайын майданы маданият саякат тааныштыруу, шаар, Куайшен көргөзмө оюндары катарлуу формалар жуурулган болуп, Гуанжоу шаарынын көп жердеги шаар соода тегерегине кирип, Гуандун Кашкар эки жердин маданият саякат байлыгын кош багыттуу шыдырлаштырууну түртмөктөп, ар кайсы улуттардын кең чөлкөмдө карым каттоо кылуу, жалпы беткей алмаштыруу, терең жуурулушуусуна күч кошту. Кыймылда Гуандун менен Кашкардын өз ара жуурулушуусу, Жибек жолундагы жаңылануу баш тема кылынып, Кашкардын мол мазмундуу жибек

жолу тарыхый маданияты, жандуу, түркүн түстүү өрүп адат көркү, асыл сапаттуу, тартымдуу саякат байлыгы жана өзгөчө маданият жаратуучулук түшүмдөрү чордондо чагылдырылып, өкмөт, керкана чиркештире турган салалар биргелешип иштей турган маданият, саякат алмаштыруу кызматташуу өрүшү жаратылды. Шинжаң өрттөн коргонуу, алдын алып куткаруу жардам берүү отрядынын экинчи кезектүү Тияншан Көк Жалын мөрөйүн талашуу дене аракет жарышы жакында Кулжа шаары дене тарбия борборунда өткөрүлдү. Автоном райондун ар кайсы жерлеринен келген өрттөн коргонуу, алдын алып куткарып жардам берүү кошундарындагы жарышка катышкан командир жокерлер илеге чогулуп, окшош бир сахнада жарышып, жөндөмү үстүндө өз ара ой бөлүшүп, жаңы доордоку көк жалындардын катаң сынактардан өтө ала турган дене жөндөмү сапаты жана тың рухуй маанайын толук чагылдырды. Бул жолку дене аракет жарышында жалпы 5000 метр, 4 көбөйтүлгөн 400 метрге күч улап жүгүрүү, универсал дене жөндөмү боюнча темп талашуу, 60 метрлик ийин шатысы менен имаратка чыгуу, алгачкы күрөш, өрттү тескиндеп, адам куткаруу жумушу, 100 метрлик тоскоолдон өтүп, куткарып жардам берүү жумушу катарлуу, өрт өчүрүү жарыш түрлөрү жана баскетбол, тик-так топ, саңгоор топ жарышы тургузулду. Шинжаң өрттөн коргоону алдын алып куткарып жардам берүү баш отряды өрт өчүрүп куткарып жардам берүү башкармасынын орун басары башчысы Мау Чилиан мындай тааныштырды. Жарыш түрлөрү нактылуу согуш ажатына тыгыз жакындаштырылып, Шинжаңдын апаттан куткарып жардам берүү өзгөчөлүгүнө биргелештирип долбоорлонгон болуп, жарышта күч сынашуу аркылуу командир жокерлердин жөндөмүн такшалтып, өрт өчүрүү куткарып жардам берүү нак майданындагы нактылуу согуш бир жактылуу кылуу жөндөмүн жалпы бетке өстүрүү максат кылынган.

Урматтуу угармандар, жогоруда Үчтүрпан ооданынын Ачатак айла токсун Ярк отан кыштагындагы жаңгак өстүрүү үлгү көрсөтүү бакчасы жөнүндө айтып бердик. Түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар оюлган. Эми мен жана атам экеним республика унутпайт түрмөгүбүз назарыңыздарда болот.

0: Мен жана атам экеним, республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө ташка жуңгоо деген жазууну ойгон Бурмакан молдо чоң энени тааныштырабыз. Бурмакан молдо кыргыз улутунан болуп, үйү Шинжан Кызылсуу кыргыз автоном обласы, Улучат ооданы Жыгын айылында. Бул айылда 2000'ден ашуун адам жашайт. Бирок чек ара сызыгынын узундугу 104 км. 1961 жылы 19 жаштагы Бурмакан чоң эне жубайы менен Дүңгүрөмө тоо өткөлүнө көчүп келип, үй куруп түтүн булатат. Бул тоо өткөлүнүн деңиз деңгээлинен бийиктиги 4290 метр болуп, Дүңгүрөмө кыргыз тилинде бийик тоолуу тик кыядан таштар томолонуп түшүп турат деген маанини билдирет. Ошол учурда мамлекет чек ара коргоочуларга муктаж болгондо ал биринчи болуп катталат. Чек ара чалгындоо жолунда ал бул жерде чек ара сызыгы чийилгени менен чек ара таштары орнотулбагандыгын байкайт. Ал сабатсыз болгондуктан жуңгоо деген эки сөздүн кыргызча жана ханзуча жазылуусун башкалардан сурап үйрөнүп алат. Ал эскерип, мен жуңгоо деген эки катты ташка ойгондо кубанычымдан ташты кучактап алып бир түн бою уктай албай калдым дейт. Эртеси күнү таңерте ал бул ташты көтөрүп тоо өткөлүнө келип чек ара сызыгына орнотот. Ошол күндөн баштап чоңураак таш көрсө анын үстүнө түз эле жуңгоо деген эки катты оет. Кичигирээк таш көрсө оюп болгондон кийин шамал учуруп кетпесин деп башка таштар менен бекитет. Башында анын аспабы жок болгондуктан учтуу таш менен гана оюп бир күндө бир таш гана оюлат эле. Кийин балка жана мык бар болгондон кийин бир күндө бир нече ташка оюла турган болгон. Кыштын сөөктөн өткөн суугу колду жеңден чыгарса эле тоңдуруп турса да ал колун койнуна салып жылытып алып кайра эле оюуну улантты. 60 жылдан ашык убакытта ал чек ара сызыгында 100000'ден ашуун жуңгоо деген жазууну ташка оюп чек ара чалгындаган жалпы жолу 80000 км ашык болду. Анын коргогон бул тоо өткөлүндө уландуу 60 жыл бою бир дагы адам жана малдын чек арадан өтүп кетүү окуясы болгон жок. Анын 3 уулу 2 кызы кийин чек ара коргоочу болду. 2007 жылы 7 айдын 1 күнү 65 жаштагы Бурмакан чоң эне Ардак менен Жүнгө Коммунисттик партиясына мүчө болуп кирип, 2019 жылы ал эл өрнөгү мамлекеттик Ардак атагына ээ болду. Сыйлык тапшыруу аземине катышкандан кийин ал: «Мен окуган эмесмин. Көзгө көрүнөрлүк чоң иштерди да жасабадым, бирок атам экен менин жүрөгүмдө» деген. Жүнгөө деген жазуу оюлган ошол таштар Памир бөксөтөсүндө үнсүз бой тиреп, сөз катпаган коргоочулар сыяктуу аны менен бирге ата мекендин чек арасын коргоп турат.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним, республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө ташка жоңгоо деген жазууну ойгон Бурмакан молдо чоң энени тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: жөгүбүз төпүрдөп кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Жоңхай улуту ортоктулук курулушун жылыштатала.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Тянь-Шань этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү арулут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

Мен жана атам экеним. Тиянсен улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 12 баланы бир үй бүлөдө баккан Ка Шаохуа Кадырды тааныштырабыз. Шинжаң өндүрүш курулуш бинтүаны 1-шиси Арал шаары 4-туанында Ка Шаохуа Кадырдын бир өзгөчө үй бүлөсү бар. Дубалга илинген бир үй бүлө кишилери топтук түшкөн сүрөттө ал күйөөсү менен ортодо олтурган болуп, жанында 12 бала тегеректеп, арасында ханзуу балдар жана уйгур балдар бар. Алардын арасындагы 10 баланын баардыгы ал багып алган жетим балдар. 1991 жылы жайдакы бир жаңгырлуу күнү 2 уул бала алардын үйүнүн алдында зоң олтуруп, жүздөрү жаш тамчыларына лык толгон болчу. Алардын ата-энеси оору айынан арт-артынан көз жумган. Алар тек 4 жаш жана 3 жашта болчу. Ка Шаохуа аларды эшиктен баштап кирди. Ошондон кийин 4 жылда ал дагы алды арты болуп, ата-энесинен айрылып калган 8 ар улут балдарын кабылдады. Алгачында эле бай-баясат болбогон бул үйдө туруп эле 10 киши көбөйдү. Балдарды кийерге кийими болуу, жегенге тамагы болуу, окуганга

0: болуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу үчүн Каша Ухуа ар күнү таң атпастан орнунан туруп, чөп ооруп, тоок койлорго жем берип, балдарды мектепке орунлаштырып болгондон кийин анан аштык май заводуна жумушка баруучу. Жумуштан түшкөн жолдо керексиз нерселерди терип сасса, кеште жана араба түртүп чыгып, лиаңсын жана нан сатты. Ал жана курулуш ордунда жумушчу, айыл чарба түшүмдөрү базарында жашылча соодагери болуп, ашкана дагы ачты. Кээлери ага жашы чоңураак балдарынын жумуш таап иштөөсүнө кеңеш берсе, ал мүлдө кошулбады. Турмушу кембагал болсо дагы, бул көп улуттуу чоң үй бүлө мээримдүүлүккө бөлөндү. Азыр 12 баланын баардыгы чоң болуп, окууда жеңишке жетти. Көбүнчөсү окутуучу, доктур, сакчы болду. 2017 жылы Каша Ухуа мээримдүү эне ыктыяры тейлөө кошунун куруп, 100 ашуун ыктыярчыны жетектеп, кыйынчылыгы бар үй бүлөлөргө жана карары жок карыяларга жардам берди. 2015 жылы Каша Ухуа ардак менен Жунгудагы жакшы кишилер тизмесине кирди. 2025 жылы 5 айдын 23 күнү ал 9 кезектүү мамлекеттик улууларга опадар болуп, тууган уруктарга күйүнүү мурал үлгүсү атагына ээ болду. Ал ата-энеси жок балдар эң байкуш болот. Жардамга муктаж кишилерге жардам берүү менин кылууга тиешелүү ишим деди.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Алмурт шахтары дарагы астында 12 баланы бир үй бүлөдө баккан Каша Ухуа кадырды тааныштырдык. Эми жарыяларга кезек берели.
2: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Соолбоз булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
3: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
2: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
4: Атамекен алтын бесигим.
2: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык дүйнө айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу жыйыны Бейжиң Пингуда өткөрүлдү. Бул кезектүү жыйында айыл чарба азык түлүк системасын жашыл соо тип өзгөртүүсү негизги тема кылынып, 30 канча эл аралык уюм, илим изилдөө аппараты жана Керкана соодагерлер уюшмасынан келген жалпы 300 жакын чет элдик конок, ошондой эле өкүл жыйынга катышты. Жыйындын жаңылык жаратып жарыялоо алкасында 6 түрдү каптаган техника долбоору, адистер, акыл идиректүү кампасы, эл аралык докулаты маңыздуу натыйжалары чордондуу ортого коюлуп, жер шары боюнча айыл чарба азык түлүк системасынын тип өзгөртүүсүн көп кайнарлуу пайдалануу материалы менен камдады.

жакында 5-чи кезекте борбор кирканалары керектүү аркылуу жардам берүү жана жөлөө аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү апталыгы кыймылы Бейжинде башталды. Тору сыртындагы кыймылнак майданында борбор кирканалары түйүн белгилеп жардам берип жаткан жана жөлөп жаткан 256 оодан ошондой эле нишандуу жардам берип жаткан райондор Шинжаң, Сизаң, эски көңтөрүштүк райондордон келген 15 000 ашуун өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү толук көрсөтүлдү. Ошону менен Тордоку, Рашкери, Кооз айыл түшүмдөрү, борбор кирканалары керектүү аркылуу жардам берүү, электрондук соода өрүшү, сан арыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп айыл чарбаны гүлдөндүрүү планы жарыяланды. Тордоку келишүү суммасы 200 миллион юандан ашты. Азыр Хотен шаарындагы 98,448 километр айыл кыштак жолун өзгөртүү түрү туруктуу жылыштатылып, ар кайсы бөлүктөрдөгү курулуштун илгерилөөсү шыдыр болуп жатат. Божомолдонусунча 10 айдын ортолорунда жалпы беткей бүтүп каттоо башталат экен.

Bush'un partiya başçıya çeken şuçisi Lee Zeng tereng taasıratka gelip mındayı dedi. Karapayım karıktın günleri bargan sayın jakşılan uruttar ıntımakının negizi bargan sayın bekem deldi. Çağantokoy odan ustağı özgördürdü gözü üsmenin görüp, kodu üsmenin karmayalıqday bolduk. Konuş şöresi sızıl jakşılanıp, çoldor an sayın jakşı tegiz delip, darlanu kartayğında gütünü siyahtu elge ontoylu kamsı dolar bargan sayın jakşırıp, arult konuşları özrağına götüp, köpçülük beypil jaşap kuunak işlep, atamekendin önügüsünün gelgen payda bereketlerden jakşılap barlanuda. Мамлекет тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түр башкаруу борбору түрүн ак майданын башкарып тизгиндеги атайын жооптуу кызматкер Ушып Хин мындай деди. Шинжандын 750 киловолттук негизги кандырга электро торунун Тяньшандын түштүк түндүгүн каптап, Шинжандын электрин сыртка жеткирүү курбаты 33 миллион киловатт-сааттык негизги тор түзүлүшүндө озуу жасаганда өз көзүм менен күбө болдум. Sözlerinin ruhun yürününün algılık dosu harekette. Men elektr toru birinci çevine sızıl tamır tartıp, ar bir temir mınara, ar bir jol bölüklerinin jakşı kurup, Şinjandın energiya kamdoğun kamsı dosu jana büt mamlekettin elektr energiyanın sırtka jetkürsünü salın koşum. Baş şuçi Xi Jinping mına ularda basa görsöttü. Ekonomikanın sızıl jağılanıp, kıldaşıp, жакшы жака өнүгүсүн түртмөктөп, эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшыртып, бүт жылдык нышан милдеттерди чымыркана бүтүрүп, 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинен жакшы баштаруусун ишке ашыруу керек. Үчтүрпан удандык өнүгүү жана стат комитети партия

0: 바스는 슈지세 워른 바스 모드로 장시구이 바슈진인 쇠쇠 문단 기인 기스마타가 바가 거스 베르겐 나이트 문다이 데데 비즈 쇠쇠더르는 으로 흠백게임 이메르식데 오단 출금되고 바이드 가르치적은 타간 식답 에코노미카의 주르기수 오른다시도로 오르춘도 트르더르드 플란답 질시다토는 베르겔기 플란답 차가시가름업 절득 나샤 밀레트데르드 베케임 가름업 아르비르 Адамбыз менен чыныгы кармап нактурыш деп, саясат пайдасын одан чөлкөмүнүн өнүгү нактуру берекетин айландырабыз. Фужен өлкөсүнүн Шинжанга шандуу жардам берүүчү окутуучусу, Манас Одандык биринчи орто мектептин окутуучусу Ван Йоңбей мындай деди. Баш Шучинин табыштоосун эстеп экем сактап, жеке өзүмдүн агартуу муратымды күчтүү мамлекет курулушуна, улуттун гүлдөнү чоң кырдаалына чогурулуштуруп, чегер ара районун Sabah seksine tereng tartıp, çegere rayon arulu jaştar ösbörümdörünün gönül oyup jaştar berip, Şinjan agartuusunun jogor sapatta önügüsü jana uruttarın tımak işlerine özümdün bağırdı küçümdü koşum.
1: Uda bir kança gündön beri Tianşan'dan tüştük tündügü mol, Türk'ün tüstüü kıymıldarda ötkörüp, Junhua El Respublikası kurulgandığının 77 jıldığın kuttuktaştı. Arlut kalkı ırdap, bilip, ulu atamekenge urmat bildirip, atameken meyir mahabatın tuyuntup, ep gündü ilgerli öküçün uyuttu. Emi ıstansiyabıstan universal qabarınan uğunstar. Jemeney odanı jakında doğurdun dağızasın jağırtıp, ulu atamekenge urmat, xor jarışın ötkörüp, arlut kadır kalkı, kızıl klassik ırlar, doğurdu dağızalağan ırlar minen ep gündü ilgerli negizgi ırgağın jağırttı. Jemeney şaharçasından jarışka katışkan ökülder atretinin atret müçösü Merbet Sakıt mınday dedi. Bul jolku xor jarışı bir maydan adabiyat körkümünür oyunu bolup ele kalbay dağı da zarılı bir jolku tereng kızıl tarbiya jana meken süyördük tarbiyası. Ar bir ırgakta ata meken aylığa bolgon kızı süyü kamtılgan. Gül döngön doğurdun melodiyası minen ata mekenge dağasa bir nette ansoğu jetip Sabandı Nurdan Tuu atındakı Saban şaharının mamleket mayramın kuttuktuu adabiyat körküm öneri keçelige tartımduu koyuldu. Keçelik Jüngü ansoosuna ortoq jeteli kollektip bi menen köşögösün açıp ırı men süygön Saban bi güzdökü gün nuru siyaktuu nomurlar art artınan sahnaga çıktı. Saban şaharının turgunu Jang Shaoli mınday dedi. Baarı öz artistterbizden tartımdu nomurları. Көргөндөрдүн көңүлүн толкундатты. Улуу ата мекендин гүлдөнүп кудуреттенүүсүнө тилектешмин. Ошондой эле биздин Сабандын барган сайын жакшы өнүгүүсүнө тилектешмин. Абат ооданы Жоңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо негизги темалуу адабият көркөм өнөр кечелигин өткөрүп, мол түркүн түстүү адабият көркөм өнөр номурлары нак майданда дүркүрөгөн кол чабууларга татыктуу болду. Абат Одандык эл докторканасынын доктору Гүзал Нуру Абдыгыны мындай деди. Тартымдуу номурлар менен ата мекенге бакыт тиледик. Адабият көркөм өнөр ыңгай аркылуу ата мекенге урмат билдирип, улуу ата мекенибизде эл жердин тынч амандыгын, тоо сууларынын көркөм болуусун тилеймин. Санжи шаары Бээжин түштүк жолу көчө башкармасы коомдук конушунун кадыр калкы бир жерге чогулуп, мамлекет майрамын өткөрүп, бактылуу ынак коомдук конушту ортоок куралы, адабият көркөм өнөр жыйынтык оюн кыймылын өткөрдү. Тургун Жаң Шинхуа коңшулары менен би номурун зээн коюп дайындады. Ал мындай деди: Ушул бийди улуу ата мекенге тартуулайбыз. Ата мекенибизде эл жерден тынч аман болуусун тилейбиз. Ошондой эле санжадан гүлдөнүп, башына кут конуусун тилейбиз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинин биринчи күнүндө Аптырым районунун жер жерлериндеги Көрк районунун көрк түйүндөрү саякатчылар жогору каркынын утурдап алды. Çar taraftan gelgen sayakatçılar Qoos, Şinjan'da şıdır sayakattap mayramdık esarudan bağırlanıştı. Emi stansiyabızdan bul jönündegi universal qabarın uğasıtları. Bağıraş odanı Bağıraş gölü, Dağıko, Görk rayonunda sayakatçılar gımgı utp oldu. Göl beti göz duyaltıp, top top suğuk ışıları gölde oylu uçup, meltiregen gölmenin gök asman aykaşıp, güzgü adepki ekologiya Qoos görkü göz aldığa tartıldı. Sayakatçılar sayroğunda seyildep jürüp, süret götüşüp, esterik kaldırdı. Çe, tez kayka oltırıp, tolkun jirip, çe, turağı alıp, eldik oyundardı görüp, Qoos mayramdık esarudan bağırlanıştı. Xabeylik sayakatçı Yan Yutongun day dedi. Göl boyun ayranıp, tabiqi görüktü görüp, sürötkü tartsa gire Qoos görk çarık gördü. Salkın göl jeginde dostlarım menen çoğu mayram ötkörüp, aptan rahat sezindim. Күнөс ооданы Нарат Көрк району Мейкиндик жайлоосунда күз түсү коюу болду. Саякатчылар жыгач жолдо акырын жөө жүрүп, жайлоонун күзгү өтөнчү тынычтыгы жана кенендигин чөкмөн кайда сезиништи. Гуандондук саякатчы Шюнг Ли Пинг мындай деди. Мурда эле Нараттын күзүнүн абдан кооз экенин уккамын, бул жолу өзүм сезингери келдим. Жайлоодо жүрсө адам жеңилдеп карат экен, бул жолку сапарым абдан арзыда. Манас ооданынын түштүк Тоолор районуна жайгашкан Кең Субат Ланху Көрк району зор түркүндөгү өз автоон айдап барган саякатчыларды отурлап алды. Көрк районунда Мөлтүр көл суусу кып-кызыл кыялар менен айкарышып, кудум капчыгай арасындагы көк жакутка окшоду. Шинжиндан келген Левин Жээ мындай деди. Бул көл көп-көк болуп, тоо менен каралышып аптан көркөм көрүнөт экен. Мен аптан сыймыктандым. Кооз ата мекенинин түбөлүк байкер элинин барган сайын бактыруу болсун тилеймин. 15-ci 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: 9-cu айдын 28-ci күнү саат 24-кө чейин плюс минус 800 киловолттук Комол Чоңчиң өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткирүү курулушу жалпы жеткирген электр мөлчөрү 40 миллиард киловатт сааттан ашып, 40 миллиард 638 миллион киловатт саатка жеткен. Курулуш кум, чөл, какырдан келген таза электр энергиясын токтоосуз Башан Юшуй районуна жеткирип, Чоңчиң шаарынын эл турмушу камдоосун камсыздоо, өнөр жай өндүрүшүн туруктандыруу жана сандуу маалымат кесибинин өнүгүүсүнө күчтүү жашыл аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Шинжаңдын электрин Чоңчиңге жеткирүү курулушу мамлекетибиздин туңгуч кум, чөл, какыры жаңы энергия базасынан сыртка жеткирген өзгөчө жогору чыңалуудагы турактуу электр жеткирүү курулушу болуп, 2025 жылы 6 айда иштетүүгө кириштирилип, батыш түндүк таза энергия базасы менен чыңдуу Чоңчиң жүк борборуна район аттаган электр энергиясын септеп орундаштыруу жолун ачып, батыш түндүктөн батыш түштүккө тике жалгана турган өзгөчө жогору чыңалуудагы электр коридорун куруп, Чоңчиңдин жайкы жогору каркында электр менен камдоо басымын өнүмдүү басаңдатып, жергиликтен өнөр жайга иштетүүчү электринин ар киловатт саат өздүк наркын божомол менен 2 пункт төмөндөтүүсүнө өбөлгө болгон. Мамлекеттик электр тору Шинжаң ашаан жогору чыңалуудагы бөлүмчө шериктик

0: Бул жашыл электр Чоңчиң шаарынан ар жылы 6 миллион тонна көмүр коромчусун азайтуусуна, 16 миллион 500 миң тонна көмүрдө кош кычкылын аз кое берүүсүнө үбүлгө болуп, 900 миллион даракты өстүрүп көмүрдек мөлчөрүн азайткан менен барабар болот экен. Ли Шаохуа мындай билдирди. Синжаңдын электрин Чоңчиңге жеткирүү курулушу, жеткирүү терминал станциясы, Баркөл агым алмаштыруу станциясы чыгыш Синжаң шамал уюгуна жайгашып, жол бою күчтүү бороон, төмөн температура, кычыраган суук, кирген суу мезгилиндеги сел сыяктуу татаал метеорология шартына туш келип, шериктик дайымдашкан жабдууларды өзгөчө кыдырып, текшерүү, инфра кызыл нур аркылуу температураны өлчөнү кулаш жайдырып, универсал текшерип ремонт кылууну жогору сапатта бүтүрүп, чукул абалга тең тайлаштыруу алгачкы долбоорун кыймылдуу турбатта жакшыртып, кешелени бир жактуу кылуу курбатын өстүрүп, курулуштун туруктуу айлануусуна кепилдик кылды. Бороон көп чыгуучу район опырталына карата учкучсуз учак кошулган жабдууларды толук автоматтык кыдырып текшерүү кошулган тордо күзөтүп өлчөө өрүшүнөн турган стролук кыдырып текшерүү үлгүсүн тургузуп, көмөскө кырсыкты түйүндү сыдырата текшердик. Бир тулкулашкан тордо күзөтүү арткы көрүнүшүнө сөөнүп, жабдуу кемтиктигине кыймылдуу турбатта өкүм кылууну ишке ашырып, калкыма опырал абалына тез үн кошуу механизмин тургузуп, калкыма заттардын себебинен жабдуунун кыска туюкталуусунан бүт күч менен сактандык.
1: 1 октябрь эс алуу мезгилинде автоном районунун жер жерлериндеги курулуштар дагы эле курулуштун ак майданында чымырканып иштеп, төрдүн эртерээк бүтүп, эртерээк иштетүүгө кириштирилүүсү үчүн күч кошууда. Учурда мамлекет таш жолу 3033 линиясы куйтум майтоо кучары жогорулдандыктагы таш жол курулушу жалпы беткей жүрүп жатты. Айрыкча ар кайсы кырдарлык бөлүгүндөгү тоннелди казуу кызматы тартиптүү жылышта тырып, бүт линиянын маалында курулуп бүтүп, каттоо башталуусуна бекемдиги салды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Мамлекет таш жолу 3033 линиясы Көйтүн майтоо кучары жогорулдандыктагы таш жолунун күнөс 1 номерлуу тоннели жумушунун ак майданында түрдүү машиналар шайкешип айкарышып, казуу, коргоо кандыргасын орнотуу, үңкүр бетине гүл бото төшөө сыяктуу кызматтарды жүргүзүп жатты. Көйтүн майтоо кучары жогорулдандыктагы таш жолу топо таш курулуш жумуш алып баруу 3-чү кырдарлык бөлүгүнүн төрт директору 2-чү бөлүмүнүн жооптусу Лича Климаттын таасиринен улам төрдүн берекеттүү жумуш алып баруу мезгили кыска болгондуктан жумуш алып баруучулар бачым жумуш иштеп жүрүшүн илгери сүрүп сапатка кепилдик кылып учурда тоннель казылып алдыга жүрүп жатканын кыш мезгилинде сызыл жумуш алып барууга кепилдик кыларын тааныштырып мындай деди. Бул тоннель кош багытта 4 аптона жолу жогору ылдамдыктагы таш жол бөлүнмө ыңгайындагы ашаан узун тоннель. Кирүү чыгуу оозунан кош багытта казып кирүү үлгүсүн колдонуп жумуш алып барабыз. Биз тоннель үңкүрүнүн оозундагы курулуш алгырыктуу бөлүктөрү өзөктүү жумуш тартибине карата өлчөмдөшкөн үлгүнү жаратып тоннелдин жумуш сапатына чыныгы кепилдик кылабыз. Көйтүн майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолунун бүт линиясында жалпы 147 көпүрө 37 тоннель толбоо орлонгон. Көпүрүнүн жалпы узундугу 52 километр, тоннелдин жалпы узундугу 128 километр. Көйтүн майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жол түрү 1-чи кырдарлык бөлүгү Шинлонко 1-чи номер, 2-чи номер 2 тоннелге үңкүр ичинде жумуш алып барылууда. Көйтүн майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолунда жумуш алып баруу 1-чи кырдарлык бөлүгү төр директору 1-чи бөлүмүн машина электр боюнча директору Кошөрчөң мындай деди. Азыр 180 киши жумуш алып барууда. Кышта эс албайт, тоннелде калыптуу жумуш алып барууга чыныгы кепилдик кылабыз. Көйтүн майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолу Амут 2-3 номер тоннелинде көбүнкүр жумушу тең арымда жылыштатылып, жалпы тулкулуу өткөлгө ассалуу жалпы беткей башталды. Амут тоннели деңиз деңгээлинен бийик районго жайгашкан. Кышы узун ары суук болот. Бүт жыл бою жумуш алып баруудагы жумуш абалы, төрдүн коопсуздугу, сапаты, жүрүшүн тизгиндөгү катаал сынактарды алып келет. Көйтүн майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолу топо таш курулушун алып баруу 1-чи кырдарлык бөлүгү төр директору 4-чү бөлүгүнүн жооптусу Сүймөлян төр жак алдын долбоору түзүп, курулуштун маалында кулаш жайдыруусуна кепилдик кылганын айтып мындай деди. Атайын түрдөгү долбоорду түзүп, чийки материалды белендөө, жаптууларды септөө, жанаша жолдун шыдырылгана кепилдик кылуу, күл бото боюнча жумуш алып баруу жана үңкүрүчү үңкүр оозунда жылуулук сактоо сыяктуу ар кайсы алкактарда өлчөмдү ишкелештирип, башкарып тизгиндөөнү катаң.

0: Төмөн температуралы жагдайда коопсуздук сапат жүрүшүнүн тең арымда түзөлүшүсүн камсыздадык.
1: 9-чу айдын 30-чу күнү Шинжаң Коомдук Илимдер Академиясы баш болуп өткөргөн Жунго Шинжаң районунун тарыхы, Жунго Шинжаң районунун дин тарыхы адистери талкуу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эм станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын укасыздар. Талкуу жыйынында автоном райондун катыштуу орундарынын жооптуулары, Шинжаңдын эки тарыхын түзүү группасынын өкүлдөрү, автоном районубуздагы жогору окуу жайлар жана илмий изилдөө академияларынын адис окумуштуулары нак майданга чогулуп, эки бөлүк чыгарманын илим наркы жана иш жүзүндүк маанисин эмерчиктей алмаштыруу талкуу алып барды. Негизги максат сөзү алкагында 11 адис окумуштуу чыгарманын өзөктүү мазмунун бекем кармап, тарых, маданият, агартуу сыяктуу изилдөө саласын таканчыктап, илим көз карашын ортоктошуп, үйрөнүү таасиратын алмаштырды. Шинжаң шыпандашөөсү тарых жана коом шоюанынын профессору Гайжин Вэй мындай билдирди. Бул китепти үйрөнүү аркылуу бир кыйла түшүнүктүү жазуу, зор мөлчөрдөгү сүрөт Шинжаң тарыхынын канча миң жылдык өнүгүү барышын, айрыкча жаңы жүнгө курулгандан берки Шинжаңдын эбегеси зор өзгөрүшүн чагылдырыптыр. Бул биздин ишеним тургузуп, Шинжаңдын коопсуздугу туруктуулугун коргоп, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдөгү абдан жакшы материал болуптур. Шинжаң Коомдук Илимдер Академиясы түзгөн Шинжаң эл басмасы тараткан Шинжаңдын эки тарыхы чыккандан бери коомдукка ар саладагылардын кеңири көөн буруусуна ээ болду. Жыйынга катышкан адис окумуштуулар мындай билдиришти. Эки бөлүк чыгарма Шинжаңдын өнүгү кан тамырын системалуу иреттеген, диндин өнүгү тарыхын аныктаган, негизин тууралап, кайнарын тазарткан зарыл илим жетишкендиги эсептелет. Шинжаң дашөөсү марксизм шоуяны парткомунун орун басары шуужиси, дайымдуу иштер орун басары башчысы Рамила Шаукет мындай деп карады. Шинжаңдын эки тарыхы мекен сүйөрдүк тарбиясын, улуттар ынтымагын алга бастыруу тарбиясын улаш жайдыруу, Чуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуудагы сапаттуу жаркын окуу материалы эсептелет. Бул эки чыгарма ар кайсы идея, саясий сабагы, окуу-окутуу системасына органик жоролуштуруп, эки тарыхты Шинжаңдын агартуу системасынан Чуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуу тарбиясын улаш жайдуруудагы жаркын окуу материалы зарыл аралчысына айландырган. Жунго Шинжаң районунун дин тарыхынын негизги түзүүчүсү Шинжаң Коомдук Илимдер Академиясынын орун басары башчысы Ю Шаңпин мындай билдирди. Шинжаңдын эки тарыхын изилдөө, түшүндүрүүсү жана үгүттөп жалпылаштырууну сызыл тереңдештирип, ар улут кадыр калкын Шинжаңдын эки тарыхын жакшы үйрөнүү, жакшы пайдаланууга жетектеп, тарыхтан эпкүндү илгерилөө акыл идиреги жана алга басуу күчүн кабылдатат. Мындан кийин биз ансайын көпүрө тургузабыз. Мисалы, Шинжаңдагы жогору окуу жайлар, партия, мектептер, кээ бир илмий изилдөө академия орундары менен биргелешип, окшо болгон катмарда системалашкан талкуулоо жыйынын өткөрүп, бул китепти түшүндүргөн желелеш өзөктүү көз караштан сайын көп таратып, Шинжаң үчүн Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу жана Шинжаңдын идеология саласына ансайын чоң салым кошот.
0: 9-чу айдын 28-чү күнү Жунго Тэжэн оор өнөр жайтоо чектүү чериктиги өз билгизил деп жасаган туңгуч толук кыймылдаткыч күчүнө ээ кот алмаштыруучу чоң ат күчүндөгү трактор жана чоң типтеги даан эгин бирлешме комбайнды көлөмдүү мөлчөр менен өндүрүн ишке ашырып, эл аралык жогору даражалуу марке менен бир сахнада өнөр сынашуу чыныгы күчүнө ээ болду. Эми кабардан угасыздар. Жунго Тэжэн оор өнөр жайтоо чектүү чериктиги Шинжаң чектүү чериктиги жогору даражалуу айыл чарба машиналарын изилдөө, долбоордоо оорду таан эгиндерин ооруу машиналарын изилдөө оордунун орун басары башчысы Яң Шао бул эки жаптуу көп түрдүү алгырыктуу өзөктүү техникада оозуу жаратып, районубуздун жогору даражалуу айыл чарба машиналарын жасоо кыскарыктарын торуктаганын тааныштырып мындай деди. Трактордун торук кыймылдаткыч күчү менен кот алмаштыруу техникасы бүт дүйнө боюнча эң жогору техникалардын бири саналат. Даан эгин бирлешме комбайны 20 түрдөн ашуун даан эгиндерин ооруга ылайык келет, ар секундуна 20 килограммдык ооруу берекетине жетет. Толук кыймылдаткыч күчүнө ээ кот алмаштыруучу чоң ат күчүндөгү тракторго өз билгизил деп жасаган толук аракет күчүнө ээ кот алмаштыруу тездик алмаштыргыч эсептелген болуп, кот алмаштыруу шыдыры 46% жогору толгонуу запасы бар болуп, оор жүктү сүйрөөгүчү күчтүү дагы майын өөмдөйт. Бәйян шаарынын

0: Östürücü tütünü Çin Hongming'de zamatları satıp alıp oyutuldu. Almındaydı da. Bul maşina menen import kılgan maşinanı jarışka salıp gördük. Bir kara bile bul maşinanın tolgonu üçü tezdigine gözüm jetti. Satıp alam, satıp alını oyloştum. Jaňy tüşüm menen birge jarık görgündön dagı Jungo, Tiejen, Oor Enerjai toğu çektiği şeriktigi karşı salıp jaňydan kurgan jogoru darajalı ayıl çırpan maşinaların kesipleştirip öndürüü lineясы bar. Bütkül öndürüş lineясын akıl jöndөмдүү zat jүгүртүү системасы, akıl jöндөмдүү AGV жеткирүү машинасы, uyumdaştırı ıңгайындагы kran, avtomatik döngülük, buramatın çıngıtu maşinası sıyaktu, aldıңкы катардагы teknologiya jabtuular sepbelgen borup, algoruktu jumuş tartibin avtomataştırı salıştırması en joğar bolgondo 95%'a çetip, öndürüş bereketi 30% joğarladı. Jungo Tiejen, Oor Enerjai Toğu Çektu Şeriktigi, Şinjan Çektu Şeriktiginin baş direktör jardamçısı, Wanghua Kang mındai dedi. Murda öndürüş ıңгайыбыз sekin ıңгайында bolчу. Азыр 15 AGV чакан машинасын ишке салдык. Машиналарды автоматтик ар бир жумуш ордуна сүйрөп барып, акма жумуш иштөөн ишке ашырдык. Мында зат жүрдү боюнча септеп жеткирүү дагы акыл жөндөмдөшкөн ар түрдүү машина тибин өндүрөт. Жогору даражалуу айыл чарба машиналарын жасоодогу баштаак керхана. Чүнгө Тежен Оор Энержай Тоо чектүү шериктиги Шинжандын жогору даражалуу акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары кесип базасына сөнүп, айыл чарба жабдууларындагы алгоритмдүү өзөктүү техникаларга улануу үйрүлүп, өз билиги асалына улашыш айдырып. Учурда пахта, трактор, дан эгиндери, кызыл мырык, Силос сыяктуу бүт түрдүү каптаган жогору даражалуу акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары түшүм сабын жаратты.
1: Экологиялык жашыл өстүрүү, сортун жакшылап ордун алдыруу, заманбап илим техника аркылуу күч кубат берүүгө сөнүп, ак суу алмасынын сапаты токтоосуз жогорулап, набат алма алтын маркесинин түсөн сайын каныкташып, жергиликтеги багбандарды киреше ашырып байууга сызыл баштады. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Учурда Аксуу алмасы БШУнун алгылыктуу мезгилине кирди. Аксуу шаары Хончипо коомдук конушу өлчөмдөштүрүлгөн алма үлгү көрсөтүү багында мөмөлөр бутактарга толду. Багбан Хэшенго бакта дарт курт зыяны боюнча биологиялык алдын алуу берекетин текшерди. Ал кабарчыга мындай деди. Жашыл экологиялык өстүрүү үлгүсүн колдонгондуктан алманын сатылуусу тез, буйрутма мөлчөрү чоң, баасы да жакшы болууда. Дарт курт зыяны жагында биологиялык алдын алууну колдондук. Кызыл көз ары аркылуу кемирүүчү курттун алдын алдык. Кызыл ала жөрмөгүчтү мите куртту жегенге иштеттик. Көк бит жана кээ бир кичик курттарга сары тактай чаптап коюп, арга бар дыйканчылыктарын чачпоону ишке ашырып, соо экология мөмө өстүрдүк. Экологиялык алдын алып тизгиндөөдөн сырт Аксуу аймагы сортун жаңылоо менен өстүрүү ыңгайында жаңылык жаратууну тең арымда жылыштатып, эрте орто кеч пыша турган алма жаңы сортун киргизип, мурдакы сорт жалаң болуу, базарга салынуусу чордондошуп калуу кыскалыгын өзгөртүп, Аксуу алмасына сатылуу убактын узартты. Ошону менен бирге жаңы жапыз тыгыз өстүрүү үлгүсүн жайылтып, өстүрүү башкаруу асыроо өздүк наркын сызыл төмөндөттү. Биологиялык алдын алуу, сорттун жакшыртып жаңылоо, акыл эдиректүү башкаруу асыруу аркылуу бүгүнкү күндө Аксуунун алма кесиби одоно өстүрүүдөн өлчөмдөштүрүп, жашылдаштырып, заманбапташтырып, өндүрүүгө чейин өзгөрүштү бүтүрүп, калыкты киреше ашырууга баштоо. Түштүк Шинжаң айыл кыштак кесибин гүлдөндүрүүгө өбөлгө болуудагы мыктуу аралжага айланды. Аксуу аймактык токойчулук техникасын жайылтуу тейлөө борборунун орун басары мудуру, адис инженери Хо Анхон мындай деди. Учурда Аксуу алмасынын сапаты көрүнүктүү өсүүгө жетишип, сапаттуу мөмө салыштырмасы мурдакы 70%дан 85%дан жогоруга көтөрүлүп, Аксуу алмасынын сапаты жакшыланып эле калбай, керектөөчүлөрдү камсыз жеш, соо жеш мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Бакыттын ээлери.
0: Мамлекет майрам мезгилинде Үрүмчү шаардык ажайыпкана калыптуу ачып жиберилди. Ажайыпкананын түшүндүрүүчүсү Патыгүл Мамтели кызмат ордун бекем кайтарып, кесиптик түшүндүрүү жылуу тейлөө менен карыктын түркүн түстүү эс алуу мезгилин кайтарды. Эм станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул эс алуу мезгилинде Үрүмчү шаардык ажайыпкана көп майдан мамлекет майрамын куттуктоо өзгөчө маданият кыймырын зээн коюп планда барып чыгып, байыркы стилде Нурдантып, туулган күндү кубанычтуу утурлайды, чөйгүү ыңгайындагы оюн тартымдуу коюлду. Заттык эмес маданият мурастарды колдоо жасап туюлду, кызыктуу ата-бала изилдеп үйрөнүү кыймылы көптөгөн ата-энелерди жана балдарын келип даака кырып, катышууга электер.

Ұрандыдағы балулықтар, азем жабдуларындағы тартып жана шенім маданият эстеликтери өзгөчө көргөзмөсү дагы саякатчыларга мол маданият таамын тартып алады. Эс алуунун биринчи күнү Патүгүл мамителе тынбай карбалас болуп, ар түрдүү өзгөчө кыймыл ыргактарына жакындан ээрчип, ар кайсы көргөзмө залын аралап, түшүндүрүүн кайынгылдаштырып, маданият эстеликтеринин аңгемесин кунт коюп жакшы сүйлөдү. Патүгүл мамителе мындай деди: Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде биз дагы чөгүү ыңгайындагы туюну заттык эмес маданият мурастар көргөзмөсү, ата бара изилдеп үйрөн сыяктуу өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, түшүндүрүү мазмунун атайгылдаштырып, кызыктуу өзара таасирлешүүдөй түшүндүрүү алкагын кошуп, саякатчыларды көргөзмөнү тартипти көрүү, бөлүнүп экскурсиялоого жетектеп, көпчүлүктүн аралап туюнусун эң зор даражада жогорулатып, ар бир саякатчыны Шинжандын терең тарых маданиятын жана заттык эмес маданият мурастары тартымдуулугун чөгүү ыңгайында сезүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Мол, көп кайнардуу өзгөчө көргөзмө, көргөзмө оюндары, чөгүү ыңгайындагы театр оюндары өзара таасирлешүү, изилдеп үйрөнүү, колдо жасоо сыяктуу маданият кыймылдарына ичке жан жактыруу нак майдан тейлөөсүн шайкештирип, калың саякатчыларды тарых менен чөгүү ыңгайында учурашуу, маданиятты окуу мүмкүндүгүнө ээ кылып, ойдогудай эс алуу күндөрүнөн толук баарланды. Ошону менен катар Үрүмчү шаардык ажайыпкана мында мурда алып чыккан убакытты узартып, тейлөө жүргүзүүнү уландырып, убакыт узартып саат 22:00 чейин ачып жиберип, Үрүмчү шаардык ажайыпканадагы укмуштуу түн түнкү изилдеп үйрөнүү туюнусун тең арымда баштап, шаар тургундары жана саякатчылардын шаар маданияты түнкү сейилдөөсүндө бир жаңы тандоо көбөйдү. Бээжиндик саякатчы Чон Жен Чиу мындай деди: Таң калтырды. Саякатчы же шаар тургундары болсун, баарысы кеч курун тамактанып болгондон кийин 200 саат мол маданият турмушу бар экен. Көргөзмө залындагы кишилер агымынан аяк үзүлбөдү. Патүгүл мамителе кызмат ордун бекем кайтарып, баштан бойго толукшуган турпат менен ар бир түркүмдү экскурсиялоого келген көрөрмөндөрдү тосуп алды. Анын назарында маданият эстеликтеринин артындагы аңгемени ан сайын көп кишилерге жеткирүү түшүндүрүүчүнүн

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 2-чи күнү, күнгү жума. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. 2026 жылдын артына чейин мамлекет боюнча өлкөдө аражалуу катмарларда аз учурай турган ооруларды мүнөздүү орду курулат. Эс алууда саякатка чыкканда кандай кылганда жеке коргонуу жакшы иштегели болот деген темадагы сабаттарды айтып беребиз. Кымбаттуу угармандар, анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын артына чейин мамлекет боюнча өлкө даражалуу катмарларда аз учурай турган оорулар ооруу мүнөздүү орду курулат деген жаңылыкты айтып беребиз. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында мынауларды жарыялады. 2026 жылдын артына чейин ар кайсы өлкө, автоном район, Борборго тике караштуу шаар, ары Шенжаң өндүрүш курулуш бинтуаны аз дегенде бир өлкөгө караштуу жана андан жогору даражалуу доктурканага сөөнүп, аз учурай турган оорулар ооруу мүнөздүү ордун куруп, караштуу райондогу нопсу 3 миллиондон аша турган аймак шаарлар аз дегенде бир доктурканага сөөнүп, аз учурай турган оорулар ооруу мүнөздүү ордун куруп, байланыштуу атайын бөлүм доктурларын ооруу көрүүгө орундаштыруусу, калыптуулашкан аз учурай турган ооруларды дарылоо тейлөөсү менен камдоосу керек. Бул мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети баңгоотуң мамлекеттик жоң эмчилиги дарыгерлик идарасы универсал ордо жакында биргелешип басып тараткан аз учурай турган оорулардын алдын алуу, дарылоо кызматын бирдемчик күчөйтүү жөнүндөгү кулактандыруусунда аз учурай турган оорулардын алдын алууну ан сайын күчөйтүп, аз учурай турган ооруларга ооруу мүнөздөө жана дарылоо системасы курулушун алга жылыштатуу, аз учурай турган ооруларга ооруу мүнөздөө жана дарылоо жөндөмү деңгээлин өстүрүү сыяктуу жактарда конкрет орундаштырма кылынды. Кулактандырууда мындай айкындаштырылды: сапаттуу төрөт, сапаттуу тарбиялоо тейлөөсү негизги элдик саламаттык тейлөө түрүн терең жолго коюп, ойкаттыктан мурдакы сапаттуу төрөө боюнча саламаттык текшерүү кызматын жакшы иштөө, ойкаттыктан мурдакы текшертүүдө тукум кубалоо оорусу жаат тарыхы, начар төрөт тарыхы опырталы жогору эр аялдар байкалса кеңеш берүү, жетекчилик кылуу жана эс кууп текшерүүнү күчөйтүп, ойкаттык мезгилинде төрөттөн мурдакы текшерүү жана төрөттөн мурдакы ооруу мүнөздөөнү кабылдоого кепелетти кылуу керек. Шарты бар райондору жеке кенде тукум кубалоо оорусу аз учурай турган ооруу опырталы жогору кишилер тобуна карата бойкаттыктан мурдакы эргеп текшерүүнү кулаш жайылдыруу жөнүндө изденүүсү керек. Ошону менен бирге төрөт

0: Мурдакы иргеп текшерүүнү башкарууну ан сайын күчөйтүп, кемтик төрөлүү жана аз учурай турган ооруларды иретке тургузуп текшерип, айырмалаандыруу жөндөмүн өстүрүп, опурталы жогору кишилер тобун төрөттөн мурда убагында оору мүнөздөгү жетектеп, тукум кубалоодон кеңеш берүү тейлөөсү менен камдоону калыптуулаштырып, кемтик төрөлүү жана аз учурай турган оорулардын көрүлүү кайнарынан азайтуу керек. Аз учурай турган ооруларга оору мүнөздөө жана дарылоо байлыгын орундаштырууну озоттоштуруу жагында кулактандырууда мындай айкындаштырылды. Шарты бар дарылоо аппараттарынын аз учурай турган ооруларды ооруканасы курулушун иштиктүү жылыштатып, көп илимдер боюнча оору мүнөздөө жана дарылоо, жоңи эмчилиги менен батыш эмчилигин шайкештирүү сыяктуу аргалар аркылуу аз учурай турган ооруларга оору мүнөздөө жана дарылоо тейлөөсүн алып барууга ашык берүү керек. Кулактандырууга негиз ар кайсы байланыштуу аппараттар мамлекеттин илим техника зор түрү био эмчилик жаңы техникасын клиникада изилдөө жана клиникада айландырып колдонуу сыяктууларга сөнүп кемтик төрөлүү жана аз учурай турган оорулардын алдын алуу бирме бир текшерүү оору мүнөздөө дарылоо сыяктуу техника илим изилдөө жаңылык жаратууну илгери сүрүүсү керек. Жоңи эмчилиги менен батыш эмчилигин бирлештирип өткөлгө ат салууну күчөйтүп жоңи эмчилиги дарыларынан дарылоо аргасын терең казып жоңи эмчилиги менен батыш эмчилигин бирлештирип дарылоо долбоорун жыйынтыктоо жана жалпылаштыруу керек. Жасалма акыл жөндөм техникасын кемтик төрөлүүгө жардам берүү жана аз учурай турган ооруларга оору мүнөздөө саласында изилдеп колдонууга иштиктүү түрткү болуу керек. Ген текшерүүнүн аз учурай турган ооруга оору мүнөздө жана дарылоодо калыптуулаштырып колдонууну жылыштатуу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүздө 2026 жылдын артына чейин мамлекет боюнча өлкө даражалуу катмарларда аз учурай турган оорулар оору мүнөздө оорду курулат деген жаңылыкты айтып бердик. Эми жарыяларга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип Шинжаңдын улуттар ынтымагы алга басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүз. Бүгүн биз эс алууда саякатка чыкканда кандай кылганда жеке коргонууну жакшы иштегели болот деген темадагы мазмунду айтып беребиз. Мамлекет майрамдык эс алууда майрамдык сапарыңыздарды орундаштырып болдуңуздарбы? Мейли үйдө эс алуу же сыртка саякатка чыгуу болсун, же тууганчылап баруу, достор менен чогулуу, жеп ичүү болсун, майрамды кубанычтуу өткөрүү менен бирге саламаттык кылын эч качан бошоштурууга болбойт. Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздө сиздерге майрамдык эскертүүнү орундаштырдык. Төмөндөгү саламаттык эскертүүсүн жакшы сактап алыңыз. Күздө эртең менен кечинде температура айырмасы чоң, абанын нымдуулугу жогору болот. Көпчүлүк өз саламаттыгын өзү жакшы текшерүүнү унутуп калбай, эти ысуу, жөтөлүү сыяктуу белгилер көрүлсө, убагында доктурга көрүнүүсү керек. Адистер мындай эскертти: сасык тумоонун алдын алуу тескиндөөдө шаар тургундары үчтү жакшы иштөө жана үчтө дилгир болууну иш жүзүнө ашыруу керек. Үчтү жакшы иштөө дегенибиз колду таза жууш, тамак жасоодон мурда, тамак жегенден мурда, дааттан мурда, картайгандар, балдар жана ноокастарга караштан мурда, ооз, мурун жана көздү кармоодон мурда, сыртка чыгып үйгө кайткандан кийин, ноокастарга карагандан кийин, жөтөлгөн же чүчкүргөндөн кийин, тазалык кылгандан кийин, таштандыларды тазалоодон кийин, дааттан кийин, кайди менен учурашкандан кийин, лифт кнопкасы, эшик кармагычы сыяктуу жалпылык жабдуулар менен учурашкандан кийин колду жууш же дезинфекция кылуу керек. Бат-бат аба алмаштырып туруу. Үйдүн терезесин бат-бат ачып туруу, көбүрөөк аба алмаштырып туруу, адам тыгыз чогулган, аба өтүшпөй турган орундарга аз баруу керек. Бат-бат аракет кылып туруу, дайыма ылайыктуу мөлчөрдө дене такшалдыруу, дагы эмгек менен эс алууну биргелештирүүгө байкас кылуу керек. Үчтө дилгир болуу, мында дилгирлик менен күзөтүү, өзүн жана үй бүлө мүчөлөрүнүн, айрыкча кичик балдар жана картайгандардын саламаттыгын текшерүүнү жакшы иштөө, иштиктүүлүк менен доктурга көрүнүү. Эгер эти ысуу, чүчкүрүү, жөтөлүү сыяктуу белгилер көрүлсө, маске тартуу, убагында доктурга көрүнүп, оору туруп дагы мектепке баруу же жумушка баруудан сактануу. Иштиктүүлүк менен коргонуу. Ар жылы дилгирлик менен сасык тумоо вакцинасын эмдетүү керек. Бул сасык тумоонун алдын алуудагы эң өнүмдүү чара.

Урматтуу угармандары, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткире эле турмөгүбүздө эс алууда саякатка чыкканда кандай кылганда жеке коргоонууну жакшы иштегенге болот деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кыргызстан ынтымагын, алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изилчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруууну жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө ар бир адамга айда бир юандан 20 жыл акча жыйган Айсажан Низамидин менен таанышат.

0: 2005 жылы жайда Шинжаңда ашөсүн эми гана бүтүргөн Айсажан Низамиддин мамлекеттик электр тору Ортала Төк менен камдоо шериктигинин кызматчысы болду. Алгачкы айлык маянасынын 600 юанын алгандан кийин ал эне мектеби, тегиндеги Шинжаң өндүрүш курулуш пинктуаны 5-чи шысы Улуттар орто мектебине кайтып кембагал окуучуларга экономикалык жардам берип ойноду. Класс мудуру 23 кембагал окуучу тизмесин сунуп, ага абалына карап иш көрүп, экөөнү тандоосун айтты. Ал бул бир катар аттарга карап, бир кишинин күчүнүн дегиндей чектүү боло турганын алгачкы жолу сезинди. Эгер ар бир киши ар айда 1 юан селбик берсечи, ал 23 жаштагы жаш конвертти көтөрүп кызматташтарынын эшигин бир-бирден чекти. 2006 жылы 3 айда ал жыйган алгачкы 1244 юан селбик акчаны армуттан болгон 23 кембагал окуучунун колуна тапшырды. Алгачында кээ бирөөлөр аны оюн коюп жатат деп ойлоду. Бирок бир чоң эне чүпүрөк сумкасын армап алып 30 теңгени бир бирден санап ага кармакты. Ал анча көп каттанып айтпокчу. Тек кээ бирөөлөрдүн жакшы иш кылып жатканын эле билет эле. Ал дагы бир кишилик күч чыгаруусу керек. Шериктик парткомдун шужусу ага: сиз жалгыз иштеп жатпайсыз, биз уюм, сиз алга илгерлесеңиз биз толук кепелеттик кылабыз деди. 20 жыл өтүп кетти. 1 юан планында жалпы 2,200,000 юандан артык селбик жыйылып, Арлут элине 4,400 адам иреттен артык жардам берилди. Жардамга ээ болуучулар мектеп капкасынан чыгып дагы жаңыдан селбик берүүчү болду. 2026 жылы 8 айдын 31 күнү Айсажан 2-чи түркүмдөгү Жунгодогу жакшы иштер, жакшы кишилер тизмесиндеги башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүү тизмесине кирди. Мамлекет боюнча улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке мындай деди: энем, кичине мен мага башкалардын кыйынчылыгы бар экенин көрсөм, жардам кыла алсам көңүлүм камсыз болот, дейт болчу.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө ар бир адамга айда 1 юандан 20 жыл акча жыйган Айсажан Низамиддин менен тааныштык. Эми жарыяга кезек берели.
2: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алга басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ошон менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10-нчы айдын 1-чи күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 8-нчы айдын 21-и.
1: Бүгүн Жоңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгы.
0: Ата мекендин гүлдөнүп күчтөнүүсүн каалайбыз. Бүт мамлекеттик арлуу эли жана мамлекет ичи сыртындагы Хуачао хуарындардын бактылуу, бейпил болуусун каалайбыз.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Изденүү журналында башчы Ши Жинпиңдин жалпылай нарыктуу негиздүү төмөн чегине кепилдик кылынган эл турмушу курулушун күчөтүү темасындагы зарыл макаласы жарыяланды.
1: Башчы Ши Жинпиңдин Жоңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо күтүп алуу жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү кызуу таасир козгоду. Калың кадр жоочулук бир максатта ынтымакташып уландуу күрөшүп мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу картинасын кооз реалдыкка айландырабыз деп билдиришти.
0: Бейжин Тянамына аянты жана бүт мамлекеттеги ар кайсы жерлер мамлекет туусун чыгаруу аземин өткөрүп, Жоңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады.
1: Мамлекет майрамдык эс алуунун биринчи күнүндө бүт коомдогу район алкагандар агым мөлчөрүнүн 334 миллион кишилерге жетүүсү көтөрүлдү. Каттоо тармактары тейлөөнү күчөтүп, сапарга чыгууну камсыздады.
0: Мамлекетибиздин чет элде туруштуу элчикана элчилер тобу кыймыл өткөрүп, Жоңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады.
1: АКШ маалымат аратчылар кабарында АКШ Иран сүйлөшүүсү мүшкүл жагдайга түшүп калды деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 10-нчы айдын 1-чи күнү басмадан чыккан Изденүү журналынын 19-нчу санында Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин башчысы мамлекет төрагасы, борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Жинпиңден жалпылай нарыктуу негиздүү төмөн чегине кепилдик кылынган эл турмушу курулушун күчөтүү аттуу зарыл макаласы жарыяланды. Бул башчы Ши Жинпиңден 2012 жылы 11-нчи айдан 2026 жылы 1-нчи айга чейинки мезгилдеги байланыштуу зарыл баяндарынын үзүндүсү. Макалада мындай чыкталды. Жүнгөчү замандаштырууда эл турмушу эң зарыл. Элдин кооз турмушка болгон талпунуусу дал биздин күрөшүү нишаныбыз. Нишаныбыз өтө улуу, ары өтө карапайым. Түкүрүнөн айтканда карапайым калыкты ансайын жакшы турмушка жеткирүү. Өнүгүү барышында эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууда сөзсүз бекем туруп, орток күрөшүп кооз турмуш жаратууга шыктандырып, элдин кооз турмушка болгон талпунуусун үздүксүз ишке ашырабыз. Макалада мындай көрсөтүлдү. Элди борбор кылууда бекем туруп, жалпылай нарыктуу негиздүү төмөн чегине кепилдик кылынган эл турмушу курулушун күчөтүп, эң калың элдин түпкү таламын жакшы ишке ашырып, жакшы коргоп, жакшы өнүктүрүп, эл журчулуктун чукул, кыйын, камсанаган, күткөн маселелерин күч сала жакшы чечип, негизги жалпылык тейлөө системасын толук кемелдендирип, жалпылык тейлөө деңгээлин жогорулатып, тегиздик менен кол жетимдүүлүктү күчөтүп, ортоок байынды мыкты жылыштатуу керек. Түпкү чекти бекем коргоп, зарыл түйүндү көрнөктөндүрүп, түзүмдү кемелдендирип, алдын болжомду жетектеп, агартуу, кирешип, бөлүштүрүү сыяктуу жактардагы кызматтарды биргелик жоспорлоп жакшы иштеп, балдар тарбияланып алуу, билим ала алуу, эмгек кирешесине ээ болуу, дарылана алуу, картайганда күтүнө алуу, турарыга үй болуу, алсыздарды жөлөдө жаңы илгерлөөлөрдү колго келтирүүнү үздүксүз түртмөктөп, коомдун калыстыгы, адилеттүүлүгүн токтоосуз илгери сүрүү керек. Түрдүү кыйынчылыгы бар журчулукка айрыкча назар буруу, айрыкча камкордук көрсөтүү, айрыкча көңүл буруу керек. Макалада мыналар бычыкталды. Эл турмушу кызматына азыраак да жалгандык кылууга болбойт. Ишти ишке улап бүтүрүп, жылды жылга улап иштөө керек. Бүт күчү менен иштеп, чамасына карай аракеттенүүдө бекем туруп, муктаж менен мүмкүнчүлүктү биргелик жоспорлоп, экономиканы өнүктүрүү менен эл турмушун жакшылоону органик бириктирип, эл турмушун жакшыртуу менен экономика өнүгүүсүн өнүмдүү жалгап, өз ара толуктап өнүмүн көрсөтүү керек.
1: Башчы Ши Жинпиң Жоңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо күтүп алуу чогулушунда мындай бышыктады. Ишеничти бекемдеп, нишанды бекитип, кадам сайын бас мырт алга бассак, ийгилик сөзсүз улуу Жүнгө Коммунисттик партиясына, улуу Жүнгө элине, улуу Жоңхуа эл республикасына таан болот. Башчынын зарыл сөзү кишини күрөшүп алгалоого сүрөдү. Калың кадр жоочулук бир максатта ынтымакташып уландуу күрөшүп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу картинасын кооз реалдыкка айландырабыз деп билдиришти. Башчы Ши Жинпиң мындай көрсөттү. 77 жылдан бери партиябыз элди ынтымакташтырып жетектеп талыкпай күрөшүп, экономиканын ылдам өнүгүүсү жана коомдун узакы туруктуулугунан турган эки чоң керемети жаратып, жалпы бетке алдуу коом куруп чыгуунун биринчи 100 жылдык күрөшүү нишанын ишке ашырып, социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы бетке куруп чыгуунун экинчи 100 жылдык күрөшүү нишанына карай күрөшүп батыл алга илгерлеп жатабыз. Бүгүн мамлекет майрамы улуу Жоңхуа жергеси бай чечекке оронуп, калың кадр жоочулук Жоңхуа эл республикасынын дүйнөнү жалт караткан жетишкендиктерди колго келтиргенден чексиз сыймыктанып, жүнгөчө замандаштыруунун нурлуу келечегине карата толук ишеничке толду.
0: Başçı Си Цзиньпиннин зарыл сөзүн уккандан кийин мен эселеп чыгалдым. Жаңы жүнгөнүн 77 жылдык шаңдуу жетишкендиктерин баарыбыз чогуу көрүп турабыз. Чекрадагы улуттук кыштак партия баш ячейкасынын шүжүсү катары мен зор өзгөрүүлөрдү керт башман кечирдим. Журчулуктун бак сезими токтоосуз артууда. Эми мен кыштак партия уюмун күчтүү куруп, кыштак коллектив экономикасын зоройтуп, журчулуктун кирешесин арттырууга жетектеп, бактылуу базуу кыштагын ан сайын бакытка бөлөйм. Жакын жылдардан бери экологиянын акырындап жакшыланып жатканына өз көзүм менен күбө болдум. Жуңха суу мунары ан сайын тунуп, Токой майдандарында дарактар ан сайын көбөйдү. Көпчүлүктүн экологияны коргоо ишенчи да барган сайын толду. Биз сөзсүз башчы Си Цзиньпиндин табыштоосун эстеп бекем сактап, бир кадам бир кадамдан алга илгерилеп, Бөксөтөө экологиясынын жашыл негизин ан сайын бекем түптөйбүз.
1: Башчы Си Цзиньпин эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшылоону бышыктап, чынында көпчүлүктүн көңүлүндөгүн айтты. Партиянын элге нартуу саясаттарынын жетектөөсүндө журтубуздун бейнеси түпкүрүнөн жаңыланып, эшик алдында жумуштануу мөөрдү барган сайын көбөйдү. Биз анарын ашындай бекем боорлошуп, партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүп, кош колубуз менен ан сайын кооз, бакыт жашоону жаратабыз. Быйыл 15-5 жыл башталган жыл. Ушул мамлекет майрамдык эс алууда дагы көптөгөн кишилер өз кызмат ордуларында бекем турууда. Хоби Ичан Чаңжаң дайрасынын четинде нече жүз курулушчу курулуш жеринде бекем шашылыш иштеп, Сайша суу ташымал жаң жол курулушун жылыштатууда. Жийлин Чаңчүн өндүрүш усаканасында долбоорлуу тобу паровоз группасынын жаңы паровоз тибин имечиктеп, түрдүү сынак өлчөөлөрүн кулаш айтып, техника

0: Өткөнү чабуул коюуну жылыштатууда Башкысы Си Цзиньпиндин зарыл сөзү ар сала ар кесиптегилерди чабыттандырды.
1: Биз азыр куруп жаткан Санша суу ташмал жаңы жолу 15-5 жылдак алгачкы мамлекеттик олуттуу белги мүнөздүү курулуш. Азыр алдын алып барылган Казуу району бүтүп, курулуш жаңы баскычына кирди. Биз сөзсүз баш үйүнүн табыштоолорун жерде калтырбай, түрдүү курулуш алып баруу милдеттерин жогору сапатта, жогору өлчөмдө жылыштатып, жаңы жолду тарыхтын сынагынан өткөн асыл курулуш кылып куруп чыгабыз.
0: Башкысы Си Цзиньпиндин сөздөрүн угуп эстелеп чабыт алдым. Бүгүнкү күндө тобуз катышып изилдеп жасаган Фусинг аттуу акы жөнөмдүү паровозунун даражасы арттырылган поезд Бээжин Шанхай Гаутье линиясында каттады. Мен өз билги жаңылык жаратууда бекем туруп, техника кыйын өткөлүнө чабуул коюуга күч жоолтуп, Жүнгө гаутьесинен турган бул мамлекет дайым берген ан сайын жаркыратып, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатуу үчүн күч кошом. Жаңы сапар шаң жана аңсоого толгон алыскы сапар. Калың кадр жорчулук мындай билдиришти. Башкысы Си Цзиньпиндин жол баштап рол кармоосу, Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын илмий жетектөөсүндө биз сөзсүз алгалоо жолундагы опурталы капшаптарды жеңе алабыз. Башкысынын зарыл сөз рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, шеништи бекемдеп нишанды бекитип, жүнгөчө замандаштыруунун кооз баракчасын чымырканып жазабыз.
1: Экономика бач мөнүгү жана коом узун мезгил туруктуу болуу эки чоң кереметин жаратууда партиянын күчтүү жетекчилигине урпактан урпакка уланган жүнгөлүктардын ынтымак бир максатта болуп уландуу күрөшүүсүнө сөөндүк. Баш үжи жуңха улутунун улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу кырдаалын эч ким тоса албайт деп көрсөткөн. Биз баш үжинин табыштоосун эстеп бекем сактап, кызыл армия узун сапар аңгемелерин жандуу жакшы айтып, ан сайын көп киши асыресе жаш өспүрүмдөрдүн ушул жалындаган жылдарды окуп түшүнүп, күрөшүп алга илгерилөө күчүн кабылдап, жаңы доор узун сапар жолун жакшы жүрүүсүнө бөлгө түзөбүз. Баш үжүнүн сөзү кишини чабыттандырат. Жакын жылдарда Жүнгө Европа кезекчи поезддарына жөнөтүлгөн товарлар, айыл чарба кошумча түшүмү, чакан үй электр шаймандарынан даяр автоунаа, чоң типтеги механика сыяктуу жогору кошумча нарк түшүмүнө карай өзгөрүүдө. Саясат пайдасынан толук пайдаланып, товар жүгүртүү таможнядан өтүү өнүмүн токтоосуз жогорулатып, экономиканын сызыл жаңгыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөгө күч кошобуз. Жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин айланасын ан сайын тыгыз ынтымакташып, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпы бетке силдештирип, жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым куруп, стратегиялык, жаңдан гүлдөнгөн чарба жана келечек чарбага үйрүлүп, илим техника акча мамиле, ортолук сыноо өрүшү, табылгыларды айландыруу сыяктуу алгылыктуу алкаларды жакшы кармап, эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушуна күч кошобуз.
0: Шанган аумун Тайван шимелери мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнөн терең шыг алдык. Төрага Си Цзиньпиндин зарыл сөзү бийикте туруп алысты көздөгөн киши көңүлүн чабыттандырат. Шанганын ар саласы сөзсүз мөөр тийгер жаңгырдалашып, бир мамлекетте эк түзүм болуу түзүмүнүн артыкчылыгында мамлекет ичин байланыштырып, мамлекет сыртын шыдырлаштырган көпүрөлүк ролун толук көрсөтүп, 5 жылдык жоспорду жалпы бетке жүзөлөштүрүп, мамлекеттин өнүгү чоң кырдаалына дилгир жоорулушат жана тейлөө жасайт. Төрага Си Цзиньпин бир мамлекетте эки түзүм болуу, аумундуктар аумунду башкаруу, жогору даражадагы автономия фанкциянын термелбей жүзөлөштүрүүнү айкын көрсөттү. Бул аумундун өнүгүүсүнө айкын багыт көрсөтүп берди. Мен мекен сөөлөр аумунду башкаруу принцибин бекем жүзөлөштүрүп, коомдун ар саласындагылар менен бир максатта күч чогултуп, борбор комитетинин камкордугун жана үмүтүн убайына жеткире жүзөлөштүрөм.
1: Баш үжи Си Цзиньпин экөөбүз алмаштыруу кызматташуусун тереңдетип, Тайвань өз алдынчалыгы бөлчөктөө күчтөрүнө чечкин сокуруп, сырткы күчтөрдүн кийлигишүүсүнө каршы туруп, экөөбүздүн тынч өнүгүүсүн бүткүч менен коргоо керек деп ышыктады. Агартуу кызматкери катары мен жаштар алмаштыруусунан баштап иштеп, экөөбүз жаштарынын өз артыкчылыгын көрсөтүүсүн, улут гүлдөнүүсү үчүн күч кошуусун каалайм. Станциябыз жуңха улутунун улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу кырдаалын тосуп калгалы болбойт. Жуңха эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын кызуу куттуктайбыз аттуу борбордук телетез бааламасын жарыялады.
0: Социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы бетке куруп чыгуу, жуңха улутунун улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу улуу нишанына карай батылдык менен күрөшүп алгалоо жаңы сапарында бүгүн биз жуңха эл республикасынын 77 жылдык туулган күнүн тосуп алып, Бээжин Тянанмен аянтында салтанаттуу туу чыгаруу аземин өткөрдүк. Ар саладагы журчулук нак майданда аз эмди көрүп, атамекендин гүлдөнү бөркөндөөсүн, элдин бактылуу, аман, соо болуусуна орток каалоо билдирди.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жоңгу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

урматтуу замандаштар, элдигырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдигырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшүн куксаңыз, бар элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы жибек кол жоолук деген уйгурча элдигер.

жашоонун күнү деп атала турган кыздар көптөгөн сунулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү, муралдуу ийбалуу. Чымыркаган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар, эми Корланын аткарсындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: түшүмө дайым киресиң, биринчи ирет көргөндө жүрөгүм бакытка бөлөнөт, бирок сен сүйүмдү менен сезбедиң, ак сүйүмдү тымызын жүрөгүмө сактадың.

издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Арысуу аткан таңдай кабылсын. Эми Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү угармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алпарган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 2-чи күнү, күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 22-чи күнү. Үрүмчүдө ала булуттан турат, абанын температурасы 12-22°C айланасында, жылуу болот, 3-4 балл айланасында шамал чыгат.
2: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Жумхайдыр Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча автоном район салтанаттуу мамлекет туусун чыгаруу аземин өткөрдү.
2: Абдуным районубузда Карлут Кадыр Калык баш шуужу Ши Жинпингдин Жунхай Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушунда кызарыл сөздөрүнүн рухун астайдыл үйрөнүп, көңүлдү уютуп, күчтүү чогултуп, күчтүү мамлекет куруп, улуттун гүлдөнүүсүнүн улуу планын кооз реалдыкка айландырабыз деп билдиришти.
1: Мамлекет майрамы салуу мезгилинин туңгуч күнү жер жерлердеги Көрк район Көрк түйүндөр саякатчылар агымынын жогору белесин уктурлап алып, чаары тараптан келген саякатчылар кооз Шинжаңдыр алып, ойдогудай эс алуу күндөрүнүн толук баарланды.
2: Шинжаңдын электрин чуң чиңге жеткирүү курулушунда жеткирилген жалпы электр мөлчөрү 40 миллиард киловатт сааттан ашты.

0: Жұңғы Шинжан районының тарихы, Жұңғы Шинжан районының дин тарихы атыстер талқылу жиыны үрімчіде өтті.
1: Эми толық мазмұндарын ұғасыздар.
0: Станциябыз хабары. 10-нчы айдын биринчи күнү түштөн мурда Автоном районунун Үрүмчү эл аянтында мамлекет улусун чыгаруу аземин салтанаттуу өткөрүп, Жуңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын кызуу куттуктады. Чин Шаожаң, Эркин Тунияз, Зумрет Оул, Нурлан Абылмажин, Хы Жоңё, Чаң Иңчүн, Ваң Лин катардуу Автоном районунун жана Биң Туан жетекчилери ар улут ар сарай өкүлдөрү менен чогуу аземге катышып, улуу атамекендин гүлдөрүп, кудуреттенүүсүнө терең сезим менен каалоо тилеп, Шинжаңдагы ар улут элинин бактылуу ден соолугунун бекем болуусун тиледи. Алтын күз мезгилинде күн ачык, аба таза. Үрүмчү эл аянтында кызуу, аябаттуу маанай балкып турду. Аземге катышчу ар улут кадр калкы эртелеп ушул жерге келип, иреттүү катар туруп, салтанаттуу мүнөттөрдөн жетип келүүсүн күтүп турду. Саат 10:30 мамлекет туусун чыгаруу аземи башталды. Көкүрөгүн керип турган мамлекет туусун коргоо отрядындагы офицер жоокердер мыктуу аршын таштап, мамлекет туусун коргоп туу чыгаруу сексине карай басты. Аябаттуу эрктүүлөр маршы жаңырып, 5 жылдыздуу кызыл туу көтөрүлдү. Баары киши мамлекеттерин чогуу добуш менен ырдап, мамлекет туусуна карап туруп урмат билдирди. Бийикти желбиреген 5 жылдыздуу кызыл тууга карап туруп, пионерлер отряды мүчөлөрүнүн өкүлү аябаттуу арнуу сөзүн сүйлөдү. Жуңхуа улутунун улуу гүлдөрү Жуңгу аңсоосун ишке ашыруу үчүн батылдуу аркылуу дайынмын. Балдардын чечкиндүү аянтта жаңырып, жаңы доор Шинжаң өспүрүмдөрүнүн жүрөгү партияга тарпынып, атамекенге жооп кайтарууга кайраттанган көтөрүңкү кебидесин айгерелди. 77 жылдан бери партиябыз элди ынтымакташтырып жетектеп, дүйнөнү жалт караткан, тарых бетинде нур чачкан улуу жетишкендиктерди жаратты. Шинжаңдын кенен жергеси партиянын шаңына бөлөнүп, аябагандай зор өзгөрүүлөр көрүлдү. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруучу алтыбыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын ар түрдүү иштери тарыхы мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткирип, тарыхый өзгөрүүлөр көрүлүп, ар улут Тяньшан кыз удандары көтөрүңкү рух менен 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде эркиндүү илгерилеп, чоң арчтап бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүнүн жаңы сапарында басууда. Аземге катышкан ар улут кадр калкы арт артынан мындай билдиришти. Республиканын 77 жылдык туулган күнү, ошондой эле Автоном районунун курулгандыгынын 71 жылдыгы. Биз чыныгы табыштоон эсте бекем сактап, ыраазычылык менен эркиндүү илгерилеп, улуу атамекен кол жеткирген дүйнөнү жалт караткан жетишкендиктерден эркиндүү илгерилөө күчүн кабылдап, Шинжаңдын кенен жергесинде көрүлгөн орошон өзгөрүүлөрдүн арасында алгылоо ишенчин бекемдеп, атамекенди сүйүү, Шинжаңды сүйүү кызуулугун иш иштеп чарба жаратуунун күчтүү аракет күчүнө жана иш жүзүндүк күчүнө айландырып, Жуңхуа улуту ортоктук таанын бекем уютуу социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн жаңча ан сайын зор салымдарды кошобуз. Ваң Жэншин, Юсупжан Мамат, Илзат Ахматжан, Каден Кабен, Ли Ганг, Ван Ганг, Кайсар Абдыкерим, Лю Чунлей, Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш, Биң Туандын банзай мүчөлөрү, Шинжаң аскер району, куралдуу сакчы Шинжаң баш отрядынын байланыштуу жооптулары, Автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин байланыштуу жооптулары, Үрүмчү шаарындагы ар улут ар сарай өкүлдөрү катарлуулар аземге катышты.
1: Кечээ 10-нчу айдын биринчи күнү Шинжаңдын жер жерлери салтанаттуу мамлекет туусун чыгаруу аземин өткөрдү. Ар улут кадр журчулугу мамлекет туусун тең чыгарып, мамлекет ырын тең ырдап, улуу атамекендин гүлдөп, күчтөнүүсүн бирге тилек кылды. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Үрүмчү эл аянтында калың кадр журчулук толкунданган сезимдери менен атамекенге деген чын жүрөктөн чыккан бакыт тилөөсүн билдирди. Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектебинин 6-нчы жылдыктагы окуучусу Соо Чимяо мындай деди: Бул жолку туу чыгаруу аземине катышканымдан аябай толкундандым. Биздин кыла турганыбыз жакшы үйрөнүп чоңойгондон кийин ата мекенге жооп кайтаруу. Келечекте алып баруучу болуп, дагы да көп жуңгу аңгемелерин дагы да көп кишилерге айтып берсем деймин. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы өзгөчө сакчы өзгөчө күрөш отряды, ревизия милдет аткаруу бөлүмчө отряды, чукул абалдарга тең тайлаштыруу күчтөрү отрядынын 2-нчи даражалуу сакчы башчысы Айдос Милран мындай деди: Мамлекет туусунун акырындап чыгуусун көрүп туруп, ичимен абдан таасирлендим жана сыймыктандым. Мамлекет күчтөнүп,

0: Элдин бакуат болуусу, биздин коом коопсуздук кадр сакчыларыбыздын бошошпос умтулуусу. Мен кызмат ордумду бекем кайтарып, ыйык милдетти батылдуулук менен аркалап журтчулуктун амандыгын коргоймун. Шаар аянтынан тартып, айыл кыштак көчөлөргө чейин жер-жерлер салтанаттуу мамлекет туусун чыгаруу аземин тең арымда өткөрдү. Калың кадр журтчулук көтөрөңкү сезим менен иреттүү катарга тизилип, мамлекет ырын чогуу ырдап, айбаттуу да сүрдүү аземде мамлекетке деген мээр махабатты тереңдетип, чымырканып алгалоонун күчүн кабылдады. Чөйчөк маданият аянтында батыш бөлүк планы ыктыярчысы Багнар Бурулкан кып-кызыл 5 жылдызды кызыл тууга карап туруп, аябай толкунданды, ал мындай деди. Батыш бөлүк планы ыктыярчысы катары Тарбагатайдан турган ушул ырыстуу жерге де өзүмдүн күчүмдү кошконуман аябай сыймыктанам. Ушундай гүлдөнгөн заманда жашаганыман өзүмдү таалайлуу сезинем. Улуу ата мекен жергесинен абдан кооз болуусун, мамлекет бейпил, эли аман болуп, гүлдөп күчтөнүүсүн тилеймин. Мори Казак Абдонун моданы, Чөрүн айлы, Хыжоң кыштагынын кадры Чан Хуйпинг мындай дейт. Мен кыштакта кызмат иштеген ушул бир канча жылда менде эң эле таасир калтырганы айылдаштардын турмушунун барган сайын жакшыланганы болду. Кыштакта жоңуй эмканасы бар. Койдейлар эшик алдына жеткирилет. Маданий кыймылдарына эшиктен чыгып эле катышабыз. Бул өзгөрүүлөр партиянын саясатынан айрыла албайт. Бир кыштак кадры катары кыштак тургундары үчүн чыныгы иштерди, жакшы иштерди жасап, көпчүлүктүн турмушун барган сайын жакшыртып, улуу ата мекенден барган сайын күчтөнүүсүн тилеймин. Бай удандык партком уюмдук бөлүмүнүн кадры Нежин Вэй мындай дейт. Улуу партия куруу рохун узун сапар рохуна мураскердик кылып, өзүмдүн кызмат ордумду таканчыктап, ар калап чыныгы иштөөгө батыл болуп, негизги катмар кадрлар кошуунун истилинен сайын чынчыл мыкты кылып, негизги катмарды жөнгө салууну дагы да берекеттүү тартиптүү кылып, партия мүчөлөрү кадрларды калайык калкан сайын демелгелүү мээримдүүлүк менен тейлей турган кылып, ар улут калкынын турмушу барган сайын бейпил байкер болсо экен деймин. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: 9-нчы айдын 30-нчу күнү кечте баш жууучу Ши Цзиньпин Чунхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушунда зарыл сөз сүйлөдү. Автоном районубуздагы ар улут кадр калкы баш жуучунун сөздөрү кишини шыктандырып, кайраттуу илгерилөөгө сүрөдү. Ишеничти бекемдеп, күчөйүп, кайраттанып, чымырканып илгерилеп, көңүлдү уютуп, күчтүү топтоп, күчтүү мамлекет куруу уруттун гүлдөнү улуу жоспорун Израилге айландырабыз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Баш жуучу Ши Цзиньпин 77 жылдан бери партиябыз элди ынтымакташтырып жетектеп тарыхпай күрөшүп, экономиканын тез өнүгүүсү менен коомдун узак мезгил туруктуу болгон эки чоң укмуштуу жаратты деп көрсөттү. Чагантокой ооданы Кара Буура шаарчасы ынтымак көчөсү коомдук конушунун партия баш ячейка жуучусу Ли Зын терең таасиратка келип мындай деди. Карапайым карыктын күндөрү барган сайын жакшыланып, уруттар ынтымактын негизи барган сайын бекемделди. Чагантокой ооданыбыздагы өзгөрүүлөрдү көзүбүз менен көрүп, колубуз менен кармай алгыдай болдук. Конуш чөйрөсү сызыл жакшыланып, жолдор ан сайын жакшы тегизделип, дарылануу картайганда күтүнү сыяктуу элге оңтойлуу камсыздоолор барган сайын жакшырып, ар улут коңшулары өз арасына өтүп, көпчүлүк бейпил жашап кубанак иштеп, ата мекендин өнүгүүсүнөн келген пайда берекеттерден жакшылап баарланууда. Мамлекет тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги 1-чи түр башкаруу борбору Түрүн ак майданын башкарып тизгиндөгү атайын жооптуу кызматкер Ушып Хинг мындай деди. Шинжаңдын 750 киловолттук негизги кандырга электро торунун Тяньшандын түштүк түндүгүн каптап, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү курбаты 33 миллион киловатт сааттык негизги тор түзүлүшүндө озуу жасаганда өз көзүм менен күбө болдум. Сөздөрдүн рухун үйрөнүүнүн алгылыктуусу аракетте. Мен электр тору биринчи чебине сызыл тамыр тартып, ар бир темир мунара, ар бир жол бөлүктөрүн жакшы куруп, Шинжаңдын энергия камдоону камсыздоосу жана бүт мамлекеттин электр энергиясын сыртка жеткирүүсүнө салым кошом. Баш жуучу Ши Цзиньпин мына буларды баса көрсөттү. Экономиканы сызыл жаңыланып кылдашып, жакшы жака өнүгүүсүн түртмөктөп, эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшыртып, бүт жылдык нышан милдеттерди чымыркана бүтүрүп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинен жакшы баштаруусун ишке ашыруу керек. Үштірпан

0: Dandı öyünü gücenes dağıt komiteti parti grupasının şuçisi Uğurun Basar Muduru, Canşi Güy, baş şuçinin sözü mından giyin ki hızmatlarına bağıt görsüt bergenin ayıp mındaydı dedi. Biz sözlerinin ruhun bekem imerçik dey, odan çölkömdüğü baylıq artıqçılığın takan çıxtıp, ekonomikanı cürgüsü orındaştıru, orçundu türlerdü plandap, çiliştatını birgelik plandap çağ çıxarmıp, jıldık nışağı milletlerdi bekem karmıp, ar bir Adamız menin çınığı karmap nahtur iştep, sayasat paydasının odan çölkömünün önügü nahturu bereketini aylandırabız. Fujian ülkösünün Şinjan Karşandu Jardan Berçü oktuğucusu, Manas odandık birinci orta mektepten oktuğucusu, Wang Yongbei mınday dedi. Baş şuucinin tavşıdosun istebe kem saktap, Jeke özümdün ağartu muratımdı güçtü mamreket kuruluşuna, Uluttuğun güldönü çoğungırda alına çoğuruluşturup, Çegara rayon Sabah 8'ine teren tartıp, Çegara rayon Arulu Jastar Öspürümdörünün gönül koyup jaksıları berip, Şinjan Ağartusu'nun joğur sabatta önüksü jana, Urutların tımak işlerine özümdün bağırdı küçümde oşum.
1: Uda bir kança gündön beri Tianşan'dan tüştük tündügü mol, Türk'ün tüstü kıymıldardı ötkörüp, Junhua El Respublikası kurulgandığının 77 yıldığın kuttuktaştı. Arlut kalkı ırdap, bilip, ulu atamekenge urmat bildirip, atameken meyir mahabatın tuyuntup, ep gündü ilgerli öküçün uyuttu. Emi ıstansiyabıstan universal kabarınan uğunstar. Jemeney odanı jakında doğurdun dağızasın jağırtıp, ulu atamekenge urmat, xor jarışın ötkörüp, arlut kadır kalkı, kızıl klassik ırlar, doğurdu dağızalağın ırlar minen ep gündü ilgerli negizgi ırgağın jağırttı. Jemeney şaharçasından jarışka katışkan ökülder atretinin atret müçesi Merbet Sakıt mınday dedi. Bul jolku xor jarışı bir maydan adabiyat körkümünürü oyunu bolup ele kalbay dağı da zarılı bir jolku teren kızıl tarbiya jana meken süyördük tarbiyası. Ar bir ırgakta ata meken aylığa bolgon kızı süyü kamtılgan. Gül döngön doğurdun melodiyası menen ata mekenge dağasa bir nette ansoğu jetip Sabandı Nurdan Tuu atındakı Saban şaharının mamleket mayramın kuttuktuğu adabiyat körküm öneri geçerlige tartımdu koyuldu. Geçelik, Jüngü Ansosuna ortoq jeteli kollektep bi menen köşögösün açıp, ırı men süygen Saban, bi güzdökü gün nuru siyaktuu nomurlar art artınan sahnaga çıktı. Saban şaharının turgunu Jang Shaoli mınday dedi. Baarı öz artistlerimizden tartımdu nomurları. Көргөндөрдүн көңүлүн толкундатты. Улуу ата мекендин гүлдөнүп кудуреттенүүсүнө тилектешмин. Ошондой эле биздин Сабандын барган сайын жакшы өнүгүүсүнө тилектешмин. Абат ооданы Жоңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо негизги темалуу адабият көркөм өнөр кечелигин өткөрүп, мол түркүн түстүү адабият көркөм өнөр номурлары нак майданда дүркүрөгөн кол чабууларга татыктуу болду. Абат одандык эл докторканасынын доктору Гүзал Нуру Абдыгыны мындай деди. Тартымдуу номурлар менен ата мекенге бакыт тиледик. Адабият көркөм өнөр ыңгай аркылуу ата мекенге урмат билдирип, улуу ата мекенибизде эл жердин тынч амандыгын, тоо сууларынын көркөм болуусун тилеймин. Санжи шаары Бээжин түштүк жолу көчө башкармасы коомдук конушунун кадыр калкы бир жерге чогулуп, мамлекет майрамын өткөрүп, бактылуу ынак коомдук конушту ортоо куралы, адабият көркөм өнөр жыйынтык оюн кыймылын өткөрдү. Тургун Жаң Шинхуа коңшулары менен би номурун зээн коюп дайындады. Ал мындай деди: "Ушул бийди улуу ата мекенге тартуулайбыз. Ата мекенибизде эл жерден тынч аман болуусун тилейбиз. Ошондой эле санжынын гүлдөнүп башына кут конуусун тилейбиз."
2: Шинжаң чынында сонун жери.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинин биринчи күнүндө Аптырым районунун жер жерлериндеги Көрк районунун көрк түйүндөрү саякатчылар жогору каркынын утурдап алды. Чар тараптан келген саякатчылар Кооз, Шинжаңды шыдыр саякаттап майрамдык эс алуудан баарданышты. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздары. Багыраш ооданы Багыраш көлү, Дахыко, Көрк районунда саякатчылар кымгуут болду. Көл бети көздү уялтып, топ-топ суу куштары көлдү ойлоп учуп, мелтирген көл менен көк асман айкашып, күзгү адепки экология Кооз көркү көз алдыга тартылды. Саякатчылар сайроондо сейилдеп жүрүп, сүрөткө түшүп, эстелик калтырды. Че тез кайка олтуруп, толкун жиреп, че тура калып элдик оюндарды көрүп, Кооз майрамдык эс алуудан баарланышты. Хэбэлик саякатчы Ян Ютоң мындай деди: "Көл боюн айланып, табигый көрктү көрүп, сүрөткө тартсак эле Кооз көрк жарык көрдү. Салкын көл жээгинде достору менен чогуу майрам өткөрүп, абдан рахат сезиндим."

0: Күнөөсү ооданы Нарат Көрк району Мейкиндик жайроосунда күз түсү коюу болду. Саякатчылар жыгач жолдо акырын жөө жүрүп, жайроонун күзгү өтөнчү тынычтыгы жана кенендигин чөп мыңгайда сезиништи. Гуандундук саякатчы Шюнли Пинг мындай деди. Мурда эле Нараттын күзүнүн абдан кооз экенин уккамын, бул жолу өзүм сезингери келдим. Жайроодо жүрсө адам жеңилдеп калат экен, бул жолку сапарым абдан арзыда. Манас ооданынын түштүк Тоолор районуна жайгашкан Кең Субат Ланху Көрк району зор түркүмдөгү өз автоон айдап барган саякатчыларды отурлап алды. Көрк районунда Мөлтүр көл суусу кып-кызыл кыялар менен айкарышып, кудум капчыгай арасындагы көк жакутка окшоду. Шинжиндан келген Левин Жээ мындай деди. Бул көл көп-көк болуп, тоо менен кыралышып абдан көркөм көрүнөт экен. Мен абдан сыймыктандым. Кооз ата мекенинин түбөлүк байкер элинин барган сайын бактыруу болсун тилеймин. 15-ci 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: 9-cu айдын 28-ci күнү саат 24-кө чейин плюс минус 800 киловолттук Гомолу чоң чиң өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткирүү курулушу жалпы жеткирген электр мөлчөрү 40 миллиард киловатт сааттан ашып, 40 миллиард 638 миллион киловатт саатка жеткен. Курулуш кум, чөл, какырдан келген таза электр энергиясын токтоосуз Башан Юшуй районуна жеткирип, Чоңчиң шаарынын эл турмушу камдоосун камсыздоо, өнөр жай өндүрүшүн туруктандыруу жана сандуу маалымат кесибинин өнүгүүсүнө күчтүү жашыл аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Синжаңдын электрин Чоңчиңге жеткирүү курулушу мамлекетибиздин туңгуч кум, чөл, какыр жаңы энергия базасынан сыртка жеткирген өзгөчө жогору чыңалуудагы турактуу электр жеткирүү курулушу болуп, 2025 жылы 6 айда иштетүүгө кириштирилип, батыш түндүк таза энергия базасы менен Чыңдоо Чоңчиң жүк борборуна район аттаган электр энергиясын септеп орундаштыруу жолун ачып, батыш түндүктөн батыш түштүккө тике жалгана турган өзгөчө жогору чыңалуудагы электр коридорун куруп, Чоңчиңдин жайкы жогору каркында электр менен камдоо басымын өнүмдүү басаңдатып, жергиликтен өнөр жайга иштетүүчү электринин ар киловатт саат өздүк наркын божомол менен 2 пун төмөндөтүүсүнө өбөлгө болгон. Мамлекеттик электр тору Шинжаң ашаан жогору чыңалуудагы бөлүмчө шериктик Баркөл агым алмаштыруу станциясы айлануу биринчи баанынан орун басар башчысы Ли Шауха кабарчыга мындай деди. Курулуш телегейлешкен электр кайнары генератору сыйымдуулугу 14 миллион 200 миң киловаттка жетти. Шамал, фотоволт, от энергиясын запас сактоо көп энергия өз ара толуктоону бир толкулаштырган үлгүнү колдондук. Мунун ичинде шамал электр, фотоволт, нур, жылуулук жаңы энергия генератору сыйымдуулугу 10 миллион 200 миң киловатт болуп, түзүү салыштырмасы 71,18% жетип, ар жылы сыртка жеткирген жашыл электр мөлчөрү 18 миллиард киловатт сааттан ашып, Шинжаңдын жаңы энергиясын жергилик сарптоо басымын өнүмдүү басаңдатты. Божомолго караганда бул жашыл электр Чоңчиң шаарынан ар жылы 6 миллион тонна көмүр коромчусун азайтуусуна, 16 миллион 500 миң тонна көмүрдө кош кычкылын аз кое берүүсүнө өбөлгө болуп, 900 миллион даракты өстүрүп көмүрдек мөлчөрүн азайткан менен барабар болот экен. Ли Шауха мындай билдирди. Шинжаңдын электрин Чоңчиңге жеткирүү курулушу, жеткирүү терминал станциясы, Баркөл агым алмаштыруу станциясы Чыгыш Шинжаң шамал уюгуна жайгашып, жол бою күчтүү бороон, төмөн температура, кычыраган суук, кирген суу мезгилиндеги сел сыяктуу татаал метеорология шартына туш келип, шериктик дайымдашкан жабдууларды өзгөчө кыдырып, текшерүү, инфра кызыл нур аркылуу температураны өлчөнү кулаш жайдырып, универсал текшерип ремонт кылууну жогору сапатта бүтүрүп, чукул абалга тең тайлаштыруу алгачкы долбоорун кыймылдоо турбатта жакшыртып, кешелени бир жактуу кылуу курбатын өстүрүп, курулуштун туруктуу айлануусуна кепилдик кылды. Бороон көп чыгуучу район опырталына карата учкучсуз учак кошулган жабдууларды толук автоматтык кыдырып текшерүү кошулган торду күзөтүп өлчөө өрүшүнөн турган стролук кыдырып текшерүү үлгүсүн тургузуп, көмөскө кырсыкты түйүндү сыдырата текшердик. Бир тулкулашкан тордо күзөтүү арткы көрүнүшүнө сөөнүп, жабдуу кемтиктигине кыймылдоо турбатта өкүм кылууну ишке ашырып, калкыма опыртал абалына тез үн кошуу механизмин тургузуп, калкыма заттардын себебинен жабдуунун кыска туюкталуусунан бүт күч менен сактандык.
0: 1-октябрь эс алуу мезгилинде автономия районунун жер жерлериндеги курулуштары дагы эле курулуш нак майданында чымырканып иштеп, төрдүн эртерек бүтүп, эртерек иштетүүгө кириштирилүүсү үчүн күч кошууда. Учурда мамлекет таш жолу 3033 линиясы куйтум майтоо кучары жогорулдандыктагы таш жол курулушу жалпы беткей жүрүп жатты. Айрыкча ар кайсы кырдарлык бөлүгүндөгү тоннелди казуу кызматы тартиптүү жылыштатылып, бүт линиянын маалында курду бүтүп каттоо башталуусуна бекемдиги салды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Мамлекет таш жолу 3033 линиясы Койтун майтоо кучары жогорулдандыктагы таш жолунун күнөс 1-чи номерлуу тоннели жумуштун ак майданында түрдүү машиналар шайкешип айкарышып, казуу, коргоо кандыргасын орнотуу, үңкүр бетине гүл бото төшөө сыяктуу кызматтарды жүргүзүп жатты. Көйтүн майтоо кучары жогорулдандыктагы таш жолу топо таш курулуш жумуш алып баруу 3-чү кырдарлык бөлүгүнүн төрт директору 2-чү бөлүмүнүн жооптусу Лиджа климаттын таасиринен улам төрдүн берекеттүү жумуш алып баруу мезгили кыска болгондуктан жумуш алып баруучулар бачым жумуш иштеп жүрүшүн илгери сүрүп сапатка кепилдик кылып учурда тоннель казылып алдыга жүрүп жатканын кыш мезгилинде сызыл жумуш алып барууга кепилдик кыларын тааныштырып мындай деди. Бул тоннель кош багытта 4 аптона жолу, жогору ылдамдыктагы таш жол, бөлүнмө ыңгайындагы ашаан узун тоннель. Кирүү чыгуу оозунан кош багытта казып, кирүү үлгүсүн колдонуп жумуш алып барабыз. Биз тоннель үңкүрүнүн оозундагы курулуш алгырыктуу бөлүктөрү өзөктүү жумуш тартибине карата өлчөмдөшкөн үлгүнү жаратып, тоннелдин жумуш сапатына чыныгы кепилдик кылабыз. Көйтүн майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолунун бүт линиясында жалпы 147 көпүрө 37 тоннель толбоо орлонгон. Көпүрүнүн жалпы узундугу 52 км, тоннелдин жалпы узундугу 128 км. Көйтүн майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жол түрү 1-чи кырдарлык бөлүгү Шинлонко 1-чи номер, 2-чи номер 2 тоннелге үңкүр ичинде жумуш алып барылууда. Көйтүн майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолунда жумуш алып баруу 1-чи кырдарлык бөлүгү төр директору 1-чи бөлүмүн машина электр боюнча директору Көшөрчөң мындай деди. Азыр 180 киши жумуш алып барууда. Кышта эс албайт, тоннелде калыптуу жумуш алып барууга чыныгы кепилдик кылабыз. Көйтүн майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолу Амут 2-3 номер тоннелинде көп үңкүр жумушу тең арымда жылыштатылып, жалпы толкулуу өткөлгө ассалуу жалпы беткей башталды. Амут тоннели деңиз деңгээлинен бийик районго жайгашкан. Кышы узун ары суук болот. Бүт жыл бою жумуш алып баруудагы жумуш абалы, төрдүн коопсуздугу, сапаты, жүрүшүн тизгиндөөгө катаал сынактарды алып келет. Көйтүн майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолу топо таш курулушун алып баруу 1-чи кырдарлык бөлүгү төр директору 4-чү бөлүгүнүн жооптусу Сүймөлян төр жак алдын долбоору түзүп, курулуштун маалында Кулаш Жайдыруулусуна кепилдик кылганын айтып мындай деди. Атайын түрдөгү долбоорду түзүп, чийки материалды белендөө, жаптууларды септөө, жанаша жолдун шыдырылгана кепилдик кылуу, күл бото боюнча жумуш алып баруу жана үңкүр ичи, үңкүр оозунда жылуулук сактоо сыяктуу ар кайсы алкактарда өлчөмдү ишкелештирип, башкарып тизгиндөөнү катаандаштырып, төмөн температуралуу жагдайда коопсуздук, сапат жүрүшүнүн тең арымда түзөлүшүсүн камсыздадык.
1: 9 айдын 30-чу күнү Шинжаң Коомдук Илимдер Академиясы баш болуп өткөргөн Жунго Шинжаң районунун тарыхы, Жунго Шинжаң районунун дин тарыхы адистер талкуу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Талкуу жыйынында автоном райондун катыштуу орундарынын жооптуулары, Шинжаңдын эки тарыхын түзүү группасынын өкүлдөрү, автоном районубуздагы жогору окуу жайлар жана илмий изилдөө академияларынын адис окумуштуулары нак майданга чогулуп, эки бөлүк чыгарманын илим наркы жана иш жүзүндүк маанисин мерчиктей алмаштыруу талкуу алып барды. Негизги максат сөзү алкагында 11 адис окумуштуу чыгарманын өзөктүү мазмунун бекем кармап, тарых, маданият, агартуу сыяктуу изилдөө саласын такан чыктап, илим көз карашын ортоктошуп, үйрөнүү таасиратын алмаштырды. Шинжаң шыпандашөөсү тарых жана коом шоюанынын профессору Кайжин Вэй мындай билдирди. Бул китепти үйрөнүү аркылуу бир кыйла түшүнүктүү жазуу, зор мөлчөрдөгү сүрөт Шинжаң тарыхынын канча миң жылдык өнүгү барышын, айрыкча жаңы жүнгө курулгандан берки Шинжаңдын эбегеси зор өзгөрүшүн чагылдырыптыр. Бул биздин ишеним тургузуп, Шинжаңдын коопсуздугу, туруктуулугун коргоп, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдөгү абдан жакшы материал болуптур. Şinjan Qoomduk İlimder Akademiyası tüzgön Şinjan el basması taratkan Şinjan'dan 2

0: тарыхы чыккандан бери коомдук ар саладакылардын кеңири көөн буруусуна ээ болду. Жыйынга катышкан адис окумуштуулар мындай билдиришти. Эки бөлүк чыгарма Шинжаңдын өнүгү кан тамырын системалуу ирет деген, диндин өнүгү тарыхын аныктаган, негизин тууралап, кайнарын тазарткан зарыл илим жетишкендиги эсептелет. Шинжаң дашөөсү марксизм шоуяны парткомунун орун басары шуучуси, дайымдуу иштер орун басары башчысы Рамила Шаукет мындай деп карады. Шинжаңдын эки тарыхы мекен сүйөрдүк тарбиясын, улуттар ынтымагын алга бастыруу тарбиясын улаш жайдыруу, Чуңхуа улуту ортоктук толку таанымын бекем уютуудагы сапаттуу жаркын окуу материалы эсептелет. Бул эки чыгарма ар кайсы идея, саясий сабагы окуу-окутуу системасына органик жоролуштуруп, эки тарыхты Шинжаңдын агартуу системасынан Чуңхуа улуту ортоктук толку таанымын бекем уютуу тарбиясын улаш жайдыруудагы жаркын окуу материалы зарыл аралчысына айландырган. Жунго Шинжаң районунун дин тарыхынын негизги түзүүчүсү, Шинжаң коомдук илимдер академиясынын орун басары башчысы Ю Шаңпинг мындай билдирди. Шинжаңдын эки тарыхын изилдөө, түшүндүрүүсү жана үгүттөп жалпылаштырууну сызыл тереңдештирип, ар улут кадыр калкын Шинжаңдын эки тарыхын жакшы үйрөнүү, жакшы пайдаланууга жетектеп, тарыхтан эпкинди илгерилөө, акыл идиреги жана алга басуу күчүн кабылдатат. Мындан кийин биз ансайын көп көпүрө тургузабыз. Мисалы, Шинжаңдагы жогору окуу жайлары, партия, мектептер, кээ бир илимий изилдөө академия орундары менен биргелешип, окшо болгон катмарда системалашкан талкуулоо жыйынын өткөрүп, бул китепти түшүндүргөн желелеш өзөктүү көз караштан сайын көп таратып, Шинжаң үчүн Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу жана Шинжаңдын идеология саласына ансайын чоң салым кошот.
1: 9-айдын 28-жи күнү жүнгө Тежен оор өнөр жайтоо чектүү чериктиги өз билгизил деп жасаган туңгуч толук кыймылдаткыч күчүнө ээ кот алмаштыруучу чоң ат күчүндөгү трактор жана чоң типтеги дан эгин бирлешме комбайнды көлөмдүү мөлчөр менен өндүрүүнү ишке ашырып, эл аралык жогору даражалуу марке менен бир сахнада өнөр сынашуу чыныгы күчүнө ээ болду. Эми кабардан угасыздар. Жунго Тежен оор өнөр жайтоо чектүү чериктиги Шинжаң чектүү чериктиги жогору даражалуу айыл чарба машиналарын изилдөө, долбоордо оорду таан эгиндерин ооруу машиналарын изилдөө оордунун орун басары башчысы Ян Шао бул эки жаптуу көп түрдүү алгырыктуу өзөктүү техникада оозуу жаратып, районубуздун жогору даражалуу айыл чарба машиналарын жасоо кыскарыктарын торуктаганын тааныштырып мындай деди. Трактордун торук кыймылдаткыч күчү менен кот алмаштыруу техникасы бүт дүйнө боюнча эң жогору техникалардын бири саналат. Дан эгин бирлешме комбайны 20 түрдөн ашуун дан эгиндерин орууга ылайык келет. Ар секундуна 20 килограммдык оруу берекетине жетет. Толук кыймылдаткыч күчүнө ээ кот алмаштыруучу чоң ат күчүндөгү тракторго өз билгизил деп жасаган толук аракет күчүнө ээ кот алмаштыруу тездик алмаштыргыч септелген болуп, кот алмаштыруу шыдыр 46% жогору толгонуу запасы бар болуп, оор жүктү сүйрөөгүчү күчтү дагы майын өмдөйт. Байян шаарынын өстүрүүчү түтүнү Чинхоңбиңде замат деле сатып алуу ою туулду. Ал мындай деди. Бул машина менен импорт кылган машинаны жарышка салып көрдүк. Бир карап эле бул машинанын толгонуу күчү тездигине көзүм жетти. Сатып алам, сатып алууну ойлоштум. Жаңы түшүн менен бирге жарык көргөндөн дагы Жунго Тежен оор өнөр жайтоо чектүү чериктиги карыз салып жаңыдан курган жогору даражалуу айыл чарба машиналарын кесиптештирип өндүрүү линиясы бар. Бүткүл өндүрүш линиясынын акыл жөндөмдүү зат жүгүртүү системасы, акыл жөндөмдүү AGV жеткирүү машинасы, уюмдаштыруу ыңгайындагы кран, автоматтык дөңгөлөк бураматын чыңытуу машинасы сыяктуу алдыңкы катардагы технология жабдуулар эсептелген болуп, алгылыктуу жумуш тартибин автоматташтыруу салыштырмасы эң жогору болгондо 95% жетип, өндүрүш берекети 30% жогорулады. Жунго Тежен оор өнөр жайтоо чектүү чериктиги Шинжаң чектүү чериктигинин баш директор жардамчысы Ван Хуа Канг мындай деди. Мурда өндүрүш ыңгайыбыз секи ыңгайында болчу. Азыр 15 AGV чакан машинасын ишке салдык. Машиналарды автоматтык ар бир жумуш ордуна сүйрөп барып, акма жумуш иштөөнү ишке ашырдык. Мында зат жүгүртү боюнча септеп жеткирүү дагы акыл жөндөмдөшкөн ар түрдүү машина тибин өндүрөт. Жогору даражалуу айыл чарба машиналарын жасоодогу баштаак керхана Жунго Тежен оор өнөр жайтоо чектүү чериктиги Шинжаңдын жогору даражалуу акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары кесип базасына сүйөнүп, айыл чарба жабдууларындагы алгырыктуу өзөктүү техникаларга уландуу үйрүлүп

0: Özbirlik hastalığına ulaşaydırıp uçurda, pakta, traktör, dana egindere, kızılmırık, silos sıyaktuğu büt türdüğü kaptağın joğur darajalı akıl jöndömdüğü ayıl çırba maşınları tüşüm savıncıratta.
1: Экологиялык жашыл өстүрүү, сортун жакшылап ордун алдыруу, заманбап илим техника аркылуу күч кубат берүүгө сөнүп, аксуу алмасынын сапаты токтосуз жогорулап, набат алма алтын маркесинин түсөн сайын каныкташып, жергиликтек багбандарды киреше ашырып байууга сызыл баштады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда аксуу алмасы БШУ'нун алгылыктуу мезгилине кирди. Аксуу шаары Хончипо коомдук конушу өлчөмдөштүрүлгөн алма үлгү көрсөтүү багында мөмөлөр бутактарга толду. Багбан Хэшенго бакта дарт курт зыяны боюнча биологиялык алдын алуу берекетин текшерди. Ал кабарчыга мындай деди: жашыл экологиялык өстүрүү үлгүсүн колдонгондуктан алманын сатылуусу тез, буйрутма мөлчөрү чоң, баасы да жакшы болууда. Дарт курт зыяны жагында биологиялык алдын алууну колдондук. Кызыл көз ары аркылуу кемирүүчү курттун алдын алдык. Кызыл ала жөрмөгүчтү мите куртту жегенге иштеттик. Көк бүт жана кээ бир кичик курттарга сары тактай чаптап коюп, арга бар дыйканчылыктарын чачпоону ишке ашырып, соо экология мөмө өстүрдүк. Экологиялык алдын алып тизгиндөөдөн сырт аксуу аймагы сортун жаңылоо менен өстүрүү ыңгайында жаңылык жаратууну тең арымда жылыштатып, эрте, орто, кеч пыша турган алма жаңы сортун киргизип, мурдакы сорт жалаң болуу, базарга салынуусу чордондошуп калуу кыскалыгын өзгөртүп, аксуу алмасынын сатылуу убактын узартты. Ошону менен бирге жаңы жапыз тыгыз өстүрүү үлгүсүн жайылтып, өстүрүү башкаруу асыроо өздүк наркын сызыл төмөндөттү. Биологиялык алдын алуу, сортун жакшыртып жаңылоо, акыл эдиректүү башкаруу асыроо аркылуу бүгүнкү күндө аксуунун алма кесиби одоно өстүрүүдөн өлчөмдөштүрүп, жашылдаштырып, заманбапташтырып, өндүрүүгө чейин өзгөрүштү бүтүрүп, калыкты киреше ашырууга баштоо. Түштүк Шинжаң айыл кыштак кесибин гүлдөндүрүүгө өбөлгө болуудагы мыктуу аралжыга айланды. Аксуу аймактык токойчулук техникасын жайылтуу тейлөө борборунун орун басар мудуру, адис инженери Хо Ан Хон мындай деди. Учурда аксуу алмасынын сапаты көрүнүктүү өсүүгө жетишип, сапаттуу мөмө салыштырмасы өмүрдагы 70%дан 85%дан жогоруга көтөрүлүп, аксуу алмасынын сапаты жакшыланып эле калбай, керектөөчүлөрдү камсыз жеш, соо жеш мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Бакыттын ээлери.
0: Мамлекет майрам мезгилинде Үрүмчү шаардык ажайыпкана калыптуу ачып жиберилди. Ажайыпкананын түшүндүрүүчүсү Патыгүл Мамтеле кызмат ордун бекем кайтарып, кесиптик түшүндүрүү жылуу тейлөө менен карыктын түркүн түстүү эс алуу мезгилин кайтарды. Эм станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул эс алуу мезгилинде Үрүмчү шаардык ажайыпкана көп майдан мамлекет майрам куттуктоо өзгөчө маданият кыймырын зээн коюп планда барып чыгып, байыркы стилде нурдантып, туулган күндү кубанычтуу утурдайды, чөйгү ыңгайындагы оюн тартымдуу коюлду. Заттык эмес маданият мурастарды колдоо жасап туюнду, кызыктуу ата бала изилдеп үйрөнүү кыймылы көптөгөн ата-энелерди жана балдарын келип дака кырып катышууга иликтирди. Урандыдагы баалуулуктар, аз эм жабдууларындагы тартип жана ишеним маданият эстеликтери өзгөчө көргөзмөсүндагы саякатчыларга мол маданият таамын тартып алды. Эс алуунун биринчи күнү Патыгүл Мамтеле тынбай карыбалас болуп, ар түрдүү өзгөчө кыймыл ыргактарына жакындан ээрчип, ар кайсы көргөзмө залын аралап, түшүндүрүү ыңгайын кылдаштырып, маданият эстеликтеринин аңгемесин кунт коюп жакшы сүйлөдү. Патыгүл Мамтеле мындай деди: мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде биз дагы чөйгүү ыңгайындагы туюну, заттык эмес маданият мурастар көргөзмөсү, ата бала изилдеп үйрөнүү сыяктуу өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, түшүндүрүү мазмунун атайы кылдаштырып, кызыктуу өзара таасирлешүүдөй түшүндүрүү алкагын кошуп, саякатчыларды көргөзмөнү тартипти көрүү, бөлүнүп экскурсиялоого жетектеп, көпчүлүктүн аралап туюнусун эң зор даражада жогорулатып, ар бир саякатчыны Шинжаңдын терең тарых маданиятын жана заттык эмес маданият мурастары тартымдуулугун чөйгү ыңгайында сезүүнүн мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Мол көп кайнардуу өзгөчө көргөзмө, көргөзмө оюндары, чөйгү ыңгайындагы театр оюндары өзара таасирлешүү, изилдеп үйрөнүү, колдоо жасоо сыяктуу маданият кыймылдарына ичке жан жактыруу нак майдан тейлөөсүн шайкештирип, калың саякатчыларды тарых менен чөйгү ыңгайында учурашуу, маданиятты окуу мүмкүндүгүнө ээ кырып, ойдогудай эс алуу күндөрүнөн толук баарланды. Ошону менен катар Үрүмчү шаардык ажайыпкана мында мурда алып чыккан убакытты узартып, тейлөө жүргүзүүнү уландырып, убакыт узартып саат 22:00 чейин ачып жиберип, Үрүмчү шаардык ажайыпканадагы укмуштуу түн түнкү изилде үйрөнүү туюнусун тең арымда баштап, шаар тургундары жана саякатчылардын шаар маданияты түнкү сейилдөөсүндө бир жаңы тандоо көбөйдү. Бээжиндик саякатчы Чон Жэнчиу мындай деди. Таң калтырды. Саякатчы же шаар тургундары болсун баарысы кечкурун тамактанып болгондон кийин 2 саат мол маданият турмушу бар экен. Көргөзмө залында кишилер агымынын аягы үзүлбөдү. Патыгүл Мамет эле кызматы ордун бекем кайтарып, баштан бойго толукшуган турпат менен ар бир түркүмдү экскурсияга келген көрөрмөндөрдү тосуп алды. Анын назарында маданият эселиктеринин артындагы аңгемени ан сайын көп кишилерге жеткирүү түшүндүрүүчүнүн эң жакшы майрамдык табылгасы экен. Ал мындай деди. Барган сайын көп шаар тургундарынын ажайыпканага келгенин, жөрүлгөлү маданиятты сүйүп калганын, айрыкча балдардын изилдеп үйрөнүүнү туюну барышында билимге ээ болгонун көз ачылганын көрүп, ички дүйнөм жетишкендик сезимине жана бакыт сезимине толду. Мындан кийин уландуу кызматы ордунду таканчыктап, түшүндүрүү жөндөмдү такшалтып, маданият эстеликтер ажайыпкана ордунун кооздугун зээн коюп, таратып, чыгаан жөрүлгөлү маданиятты карктын турмушуна чыныгы орун алдырып, эл көңүлүн балкытуу мүмкүндүгүнө ээ кылам.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Таланттуу Шинжаң жер бетиндеги кооздук Шинжаң жогорапиялык белги маркесин жайылтуу тандоо жарышынын чечүүчү жарышы жана сыйлык таратуу салтанаты жакында кырлашты. Жарыш Биңтам менен жергиликтен жогорапиялык белги түшүмдөрүнүн маданият көрөңгүсүн жана кесип наркын тереңдей казып, жогорапиялык белги маркесинен таасир күчүн уландуу зоройтууну максат кылган.
0: Абдырам райондун 2027 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосуна тордоо катталуу системасы 10 айдын 12 күнүнөн баштап ачылат. Көркөм өнөр түрүнө катталып сыноо берүүчү окуучулар сөзсүз 10 айдын 30 күнү саат 18:00 мурда тордоо катталуу жана ак тапшырууну бүтүрүшү керек. Башка сыноо берүүчү окуучулар 11 айдын 15 күнү саат 18:00 мурда тордоо катталууну бүтүрүшү керек.
1: Мамлекет майрамы мезгилинде Үрүмчү Олимпиадалык дене тарбия борбору тик-так топ майданы, сырттагы 5 кишилик, 7 кишилик футбол майданы саат 10:00 саат 15:00 чейин шаар тургундарына аксыз ачып жиберилет. Сырттагы жүгүрүү жолу, сырттагы баскетбол майданы бүтүн күн аксыз ачып жиберилет. Шаар тургундары акыл эдиректүү ден аракет Олимпиадалык дене тарбия борбору чакан программасы аркылуу алдын болжосо болот. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардан алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 12-22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 8-19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 5-17 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 9-24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 7-21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 12-21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтүндө күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 9-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 8-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 10-24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 10-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 17-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 12-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-29 градуска чейин,

0: болып, батыш түніктен 3 бал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 16-дан 28 Цельсий градусга чейин, ысык болуп, батыштан 3 бал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса. Дикторлору Мамет Түрө Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамет Эмин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слоу Шоу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
2: Эми арылт элинин ырларынан уастары.

жаныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алашийделдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсыл. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогрок Токою атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Каргалык ооданындагы жаптылуу класс базасы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

алты саймачы кыз машинада той аземи кийими алдын буйрутмасын ылдамдап тигип бүтүрүп жатты. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Оюн Жыргыл экскурсия кылууга келген саякатчыларга моңгол саймачылыгынын тарыхы жана маданият маанисин үзгүлтүксүз түшүндүрдү. 2009 жылы Арашан ооданы аялдар бирлешмесинин жардамында Оюн Жыргыл саймачылык дүкөндөрүн Оодан шаарчасына көчүрдү жана көмөктөштүк кооперативи курду. Көп жылдардан бери ал айланасындагы арулут аялдарына аксыз саймачылык курсун ачып, 100 ашуун аялды тарбиялады. Оюн Жыргыл мындай деди: Көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча адам иштейт. Ар бир айда бир киши 3000 юандан 5000 юанга чейин маян алат. Менин кесибим дагы үй бүлөдөгүлөрүмдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде каржы кемчил болуу Оюн Жыргылдын күйөөсү Салжап оор жүктү үнсүз өз үстүнө алды. Салжап мындай деди: Мен күрөктүү кыргыч машина жана оо даруу машинамды айдап тоодо жумуш иштеп тапкан акчамды аялымдын чарба жаратуусуна тапшырып бердим. Анын кызматын колдойм. Көп жылдардан бери Оюн Жыргыл үй бүлөсү дагы делгерлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, кичинесинен эле ата энесинен айрылып калган жээн инисин үй жайлуу болуп чарба жаратканга чейин көңүл коюп бакты. Оюн Жыргыл күйөөсү менен жар жөлөктө болуп бир ниетте жакшылыкка умтулуудай аракети айланасындагы кишилерге үнсүз таасир көрсөттү. Оюн Жыргылдын уулу мактал мындай деди: Апам заттык эмес маданият мурасы болгон саймачылык өнөрүнө мураскерди кылууда бекем туруп, улуттук кол өнөрүнө көңүл коюп мураскерди кылды. Атам үнсүз бедел төлөп, апамдын иштерин бүткүл күчү менен колдоду. Алардын баардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы келечекте ата-энеме окшош коомго, журтума маанилүү иштерди кылууну ойлойм.

Быйыл 5-нче айда оюн жаргыл үй бүлөсү 2026 жылдык автоном район боюнча эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Оюн жаргыл мындай деди. Үй бүлөбүз үскүлтүксүз бирин бири урматтоо, өз ара күйүнү, улууларды урматтап сыйлоо, агартууга маани берүү, жоопкерчиликти толук өз үстүнө алуудай үй бүлө стилине мураскерди кылып келди. Мындан кийин мен кичик үй бүлөмдү улаандуу жакшы коргоп, Озот үй бүлө стилине мураскерди кылам. Ошон менен бирге дагы да көп элдин кирешесин ашырып байууга жетектеп, айылымдын курулушуна баш отум менен киришем. Урматтуу угармандар, жогоруда байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө оюн жаргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне чип менен көркөм турмушун сайымалап чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

табыз. Жакында алтын топурак аттуу берүүбүздө мен жана ата мекеним республика унутпайт. Мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт түрмөгүбүз назарыңыздарда болот.

0: Мен жана атам экеним, республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө ташка жуңго деген жазууну ойгон Бурмакан молдо чоң энени тааныштырабыз. Бурмакан молдо кыргыз улутунан болуп, үйү Шинжан Кызылсуу кыргыз автономия областы Улучат ооданы Жыгын айылында. Бул айылда 2000'ден ашуун адам жашайт. Бирок чек ара сызыгынын узундугу 104 км. 1961 жылы 19 жаштагы Бурмакан чоң эне жубайы менен Дүңгүрөмө тоо өткөлүнө көчүп келип, үй куруп түтүн булатат. Бул тоо өткөлүнүн деңиз деңгээлинен бийиктиги 4290 метр болуп, Дүңгүрөмө кыргыз тилинде бийик тоолуу тик кыядан таштар томолонуп түшүп турат деген маанини билдирет. Ошол учурда мамлекет чек ара коргоочуларга муктаж болгондо ал биринчи болуп катталат. Чек ара чалгындоо жолунда ал бул жерде чек ара сызыгы чийилгени менен чек ара таштары
1: сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык дүйнө айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу жыйыны Бейжиң Пингуда өткөрүлдү. Бул кезектүү жыйында айыл чарба азык түлүк системасын жашыл соо тип өзгөртүүсү негизги тема кылынып, 30 канча эл аралык уюм, илимий сөздөө аппараты жана Керкана соодагерлер уюшмасынан келген жалпы 300 жакын чет элдик конок, ошондой эле өкүл жыйынга катышты. Жыйындын жаңылык жаратып жарыялоо алкасында 6 түрдү каптаган техника долбоору, адистер, акыл идиректүү кампасы, эл аралык докулаты маңыздуу натыйжалары чордондо ортого коюлуп, жер шары боюнча айыл чарба азык түлүк системасынын тип өзгөртүүсүн көп кайнарлуу пайдалануу материалы менен камдады.

0: жакында 5-чи кезектөө борбор кирканалары керектүү аркылуу жардам берүү жана жөлөө аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү апталыгы кыймылы Бээжинде башталды. Тор сыртындагы кыймылнак майданында борбор кирканалары түйүн белгилеп жардам берип жаткан жана жөлөп жаткан 256 оодан ошондой эле нишандуу жардам берип жаткан райондор Шинжаң, Сизаң, Эски Көңтөрүштүк райондордон келген 15 000 ашуун өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү толук көрсөтүлдү. Ошону менен Тордоко, Рашкер, Кооз айыл түшүмдөрү, борбор кирканалары керектүү аркылуу жардам берүү, электрондук соода өрүшү, сан арыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп айыл чарбаны гүлдөндүрүү планы жарыяланды. Тордоко келишүү суммасы 200 миллион юандан ашты. Азыр Хотен шаарындагы 98,448 километр айыл кыштак жолун өзгөртүү түрү туруктуу жыл иштетилип, ар кайсы бөлүктөрдөгү курулуштун илгерилөөсү шыдыр болуп жатат. Божомолдонуусунча 10-нчу айдын ортолорунда жалпы беткей бүтүп каттоо башталат экен.
1: Баш үжинин табыштоосун эстеп бекем сактап, Кызыл армия узун сапар аңгемелерин жандуу жакшы айтты. Ансайын көп киши асыресе жаш өспүрүмдөрдүн ушул жалындаган жылдарды окуп түшүнүп, күрөшүп алга илгерилөө күчүн кабылдап, жаңдоор узун сапар жолун жакшы жүрүүсүнө бөлгө түзөбүз. Баш үжинин сөзү кишини чабыттандырат. Жакын жылдарда

0: Европа кезекчи поезддарына жөнөтүлгөн товарлар, айыл чарба кошумча түшүмү, чакан үй электр шаймандарынан даяр автоунаа, чоң типтеги механика сыяктуу жогору кошумча нарк түшүмүнө карай өзгөрүүдө. Саясат пайдасынан толук пайдаланып, товар жүгүртүү таможнядан өтүү өнүмүн токтоосуз жогорулатып, экономиканын сызыл жаңгыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөгө күч кошобуз. Жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин айланасын ан сайын тыгыз ынтымакташып, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпы бетке сиздештирип, жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым куруп, стратегиялык, жаңдан гүлдөнгөн чарба жана келечек чарбага үйрүлүп, илим техника акча мамиле, ортолук сыноо өрүшү, табылгаларды айландыруу сыяктуу алгылыктуу алкаларды жакшы кармап, эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушуна күч кошобуз.
1: Шанган алымын Тайван шимилер мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнөн терең шыга алдык. Төрага Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү бийикте туруп алысты көздөгөн киши көңүлүн чабыттандырат. Шангандын ар саласы сөзсүз мөөр тийгер жаңгырдалашып, бир мамлекетте эк түзүм болуу түзүмүнүн артыкчылыгында мамлекет ичин байланыштырып, мамлекет сыртын шыдырлаштырган көпүрөлүк ролун толук көрсөтүп, 5 жылдык жоспорду жалпы бетке жүзөлөштүрүп, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына дилгир жоорулушат жана тейлөө жасайт. Төрага Ши Цзиньпин бир мамлекетте эки түзүм болуу, аумандыктар аумынды башкаруу, жогору даражадагы автономия фанжынын термелбей жүзөлөштүрүүнү айкын көрсөттү. Бул аумандын өнүгүүсүнө айкын багыт көрсөтүп берди. Мен мекен сөөлөр аумынды башкаруу принцибин бекем жүзөлөштүрүп, коомдун ар саласындагылар менен бир максатта күч чогултуп, борбор комитетинин камкордугун жана үмүтүн убайына жеткире жүзөлөштүрөм.
0: Башчы Ши Цзиньпин экөөбүз алмаштыруу кызматташуусун тереңдетип, Тайвань өз алдынчалыгы бөлчөктөө күчтөрүнө чечкин сокуруп, сырткы күчтөрдүн кийлигишүүсүнө каршы туруп, экөөбүздүн тынч өнүгүүсүн бүткүч менен коргоо керек деп ышыктады. Агартуу кызматкери катары мен жаштар алмаштыруусунан баштап иштеп, экөөбүз жаштарынын өз артыкчылыгын көрсөтүүсүн, улут гүлдөнүүсү үчүн күч кошуусун каалайм. Станциябыз Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу кырдаалын тосуп калгалы болбойт. Жуңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын кызуу куттуктайбыз аттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
1: Социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы бетке куруп чыгуу, Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу улуу нишанына карай батылдык менен күрөшүп алгалоо жаңы сапарында бүгүн биз Жуңхуа эл республикасынын 77 жылдык туулган күнүн тосуп алып, Бээжин Тянанмен аянтында салтанаттуу туу чыгаруу азэмин өткөрдүк. Ар саладагы журчулук нак майданда аз эмди көрүп, атамекендин гүлдөнү бөркөндөөсүн, элдин бактылуу, аман, соо болуусуна орток каалоо билдирди.

0: Гүлдөнгөн доор сиздер аңсагандай өнүгү бөркөндөдү. Ал эми биз кийинки муундар дагы өзүбүздү күчөтөбүз дегим келет.
1: Көңүлүм аябай толкуп турат. Мен кызматка катышканыма узак болбогон жаш партия мүчөсүмүн. Үй бүлөмдө партия жашы 50 жылдан арткан эки карт партия мүчөсү бар. Таянем жана чоң атам дайыма мага кызмат ордунда сөзсүз атам экенден өнүгүп өркөндөөсү, байкер болуп күчтөнүүсү үчүн бир кишилик салымыңды кошууң керек деп табыштап айтчу.
0: Мамлекеттер жаңырган ошол учурда бүт денем күчкө толду. Баш узи Си Цзиньпин калың жаштарды атам экен жана эл эң муктаж болгон жерлерге барып жөндөм көрсөтүп күч кошууга шыктандырды. Окумду бүткөндөн кийин батыш бөлкө барып тамыр тартып, атам экендин кенен жергесинде натыйжа жаратып, жаштыгымды мамлекет эң муктаж болгон жерге арнооун каалайм.
1: Мамлекеттер аябаттуу жаңырган көзүрмөмдө Жуңха улутунун күрөшүп алгалаган тамыр согуусун жан дүйнөмөн сезип жеттим. Быйыл 15-5 жылдын башталган жылы. Аалам иштеринде күчтүү мамлекет алгач жолу мамлекеттин 5 жылдык жоспор программасына киргизилди. Нак майданда каземди көрүүнүн мага тартуулаган толкундануулар жана таасирленүүлөрүн аалам иштеринде күчтүү мамлекет куруу жаңы узун сапар жолунда салмактуу жүрүүгө айландырам.
0: Быйыл узун сапар жеңишинин 90 жылдыгына тушташтык. 90 жыл алдында алгы муундарыбыз дүйнөнү дүр силкиндирген улуу ишти кош арым менен бүтүргөн. Алгы муундардын жангыюудан жалтанбаган узун сапар руху баштан бого бизди терең чабыттандырып келет. Ар бир урпак кишилеринин өзүнө таандуу узун сапары бар. Биздин узун сапарыбыз соо жүнгө куруу барышында жаштардын күчүн көрсөтүү. Гүлдөнгөн доордогу атам экендин туулган күнүн бүт мамлекет боюнча чогуу куттуктайбыз. Улуу атам экенибиздин тоо дайраларынын түбөлүк бекем болуусун, мамлекеттин бейпил, элдин тынч аман болуусун каалайбыз.
1: Бүгүн шаарлардан айыл кыштактарга чейин, бөксө тоолордон деңиз аралдарына чейин кишилер 5 жылдыздуу кызыл туу чыгарып, улуу ата мекенибизге чогуу каалоо айтышты. Бүгүн ата мекенибиздин чыгыш учундагы Хэлонжан, Фуян шаарында 5 жылдыздуу кызыл туу алгач таң шооласын тосуп алып, акырын көтөрүлдү. Кайнан, Сянша шаарынын көп аралдарында аябаттуу мамлекеттери көктө жаңырды. Шинжан, Конжурапта мамлекет туусу деңиз деңгээлинен 5100 метр бийик памыр бөксөсүндө шамалда желбиреди. Бүгүн Шизан Ласа, Сянши Тайюань, Ички Монгол Кохот, Сычуан Чыңду, Шанши Шиян сыяктуу жерлер дагы аябаттуу туу чыгаруу аземин өткөрүп, кишилер туу чыгарууну көрүп мамлекеттерин ырдап, Жуңха эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады.
0: Мамлекет улусунун секин көтөрүлгөнүнө карап жүрөгүмөн өтө толкундандым. Бул жылдардагы айланабыздагы нактылуу өзгөрүүлөрдү, карапайым калктын турмушунун барган сайын жакшыланганын чыныгы сездим. Ата мекенибиздин гүлдөп өркөндөшүн, журтубуздун барган сайын жакшы болушун каалайм.
1: Быйыл Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, Кызыл Армия узун сапар жеңишинин 90 жылдыгы, Жыжаң, Жашиң, Нанху көңтөрүштүк эстелик сарайында, Жаңши Жуйжин, Фужен, Лоньян сыяктуу жерлерде кишилер кызыл жер белгисине кирип колундагы мамлекет туусун булгалап, ата мекенге болгон каалоосун салтанаттуу аземге жоорлоштурду. Сансыздаган көңтөрүштүк алгы муундар, көңтөрүштүк каармандар ысык каны жана өмүрү менен бүгүнкү тоо сууларыбыздын бейпилдигин жараткан. Бүгүнкү бактылуу күндөрдү эселеп кадырлап, жаңы доор узун сапарды чымырканып жакшы жүрөбүз керек. Бүгүн Хуанхай Ченшау караулканасы, Жансу Ленюнган Кайшан аралында арал коргогон эл жокерлери доор ардегери Ван Шихуа менен чогуу деңиз шамалында мамлекет туусун чыгарды. 1986 жылдан баштап Ван Жисай, Ван Шихуа жубайлар аралды үй кылып 32 жыл аралды сактап мамлекетти коргогон. Бүгүнкү күндө түркүмдөгөн жаштар бул жерге келип күчлөө таягын колго алып, ата мекенди сүйүп салым кошкон арал коргоо рухуна мурастык кылды. Ван Жисай, Ван Шихуа ушул жерди 32 жыл коргоду. Азыр алардын күчлөө таягын колго алдык. Ата мекен жана эл камсыз болуңуздар. Кайшан аралын сөзсүз жакшы коргоп, 5 жылдыздуу кызыл тууну бийик желбиретебиз. Бүгүн 5 жылдыздуу кызыл туу Гуандун Шанган Аумен Чоңголтук район өзөктүү тоом курулушу Шизыян жолунун курулуш нак майданында желбиреди. 3000ден ашуун курулушчу кызмат ордунда бекем туруп, түр өткөлүнө чабыл коюп, бүт күчү менен курулуш алып барууда. Анхуйдун Шаоган кыштагында журташтар мамлекет туусун чыгарып, дагы бир мол түшүмдүү жылды куттуктады. Юннан Нужаң Дулуңжаң айылында жергиликтүү кыштак тургундары майрамдык салтанаттуу кийимдерин кийип, ата мекенди сүйүү мээрим махабатын ортоок баяндап жатты. Учурда жергиликтегилер Саугоо мөмөсүнө мол түшүм алды. Бир кадам менен 1000 жылдан алкуу Дулуң улуту кеми калдыкка кош айтуудай тарыхый эбегесиз чоң өзгөрүүнү ишке ашырып эле калбай, дагы жергилик абалына шай, токой асты экономикасы сыяктуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жаңы чарбасын өнүктүрдү. Журташтардын капчыгы барган сайын кампайып, турмушу барган сайын үмүткө толду. Биз журтубузду сөзсүз жакшы куруп, чек араны жакшы коргоп, партия борбордук комитеттин Дулуң улутуна болгон көңүл буруусу жана үмүтүн жерде койбойбуз. Бүгүн Нанша, Женай, Чакан аралы, Шенбин, Чакан аралы айланасындагы деңиз өрөөнүндө Жунго деңиз сакчы Доңган кеме отряды биринчи чепти бекем сактап, закон аткаруучулар кеме үстүндө текши саап түзүп, салтанаттуу туу чыгаруу аземин өткөрдү. Бул жолку мамлекет майрамынан баштап бүт мамлекеттеги көчмөндөрдү башкаруу аппараттары улуттуу майрамдык туу чыгаруу азем түзүмүн жалпы бетке жолу коюп, мамлекет туаянтын өлчөмдө орнаштыруу, мамлекет капкасы

0: Туу коргоо адиретин уюмдоо аркылуу мамлекет капкасында окшош бир тууну чыгаруу желелеш кыймылын көндөмдөштүрүп кулач айдырат. Бүгүн Шанган өзгөчө акимчилик район өкмөтү Жинзы Жин аянтында туу чыгаруу аземин өткөрүп, 5 жылдыздуу кызыл туу жана Шанган өзгөчө акимчилик району туусу секин чыгарылды. Мамлекет туусу менен район туусу илинген тиг учак Виктория портунун мейкиндигинен учуп өттү. Пароход Виктория порту суу бетинде суу бүркүп урмат билдирди. Ал менен өзгөчө акимчилик район өкмөтү бүгүн Жилиенхуа аянтында туу чыгаруу аземин өткөрүп, аумун амандык коргоо кошуну алгач жолу жүнгөчө сат түзүп Жилиенхуа аянтында көрүндү. Бүгүн бүт армияда ар кайсы кошундардын офицер жоокерлери мамлекет туусун чыгаруу аземин өткөрүп, Мали, Түштүк Судан, Ливан сыяктуу чет элдеги тынчтык коргоо милдет райондорунда алыскы деңизде коргоо милдетин аткарып жаткан деңиз армиясынын 49-чу түркүмдөгү коргоо курама отрядынын офицер жоокерлери улуу атамекенге урмат билдирди.
1: Бүт аалан күбө, атамекенибиз менен аңсообуз бирдей. Мамлекет майрам жетип келгенде Шынжоо 23 аалан мушкучтар группасы жер шары менен болгон аралыгы 400 километрге жуук жүнгө мейкиндик пунктинде атамекенге терең сезимин билдирди.
0: Биз ааламда милдет аткарып жатканда мамлекет туусу дайыма бизге жоро болот. Дагы дайыма атамекенди жүрөккө түйөт. Ыйык милдетке дак келтирбөөнү эскертип турат. Аалам ушкучтары үчүн айтканда, атамекен үчүн сапарга чыгуу жөн гана бир ураан эмес. Ал эми ар убакыт атамекендин чакырыгына моюнсунуп, эч тайманбастан ааламга бет алуу. Учкучтан аалам учкуучуна чейин, мамлекет туусун баштан аяк көкүрөгүмө чаптап, атамекенди жүрөккө түйүп келем. Атамекеним мага бийикке учуп, аңсоому жетүү мөртүн берди. Аалам иштеринде тамыр тартып, жаштыгы менен атамекенге жоо кайтарып, күрөшүү менен шаңдуу баракчаларды жазам.
1: Аңсоо өңүргө бөлүнбөйт. Тоо дайралар күрөшүү армабызды тосуп кала албайт. Тек гана батылдык менен үмүттүү алга талпынып, жүрөктүүлүк менен жан үрөп күрөшсө келе, атамекенибиз ар бир аңсоого талпынуучуга тирек болуп, атамекен
0: жүнгө көрүнүшү толук көрүнүштө көрсөтүлдү. Борбордук телестанциясы жаңы маалымат аралчысы сапар эстелигиндеги жүнгө сапар түбөлүк жалганат, түрдүү заттар жаңыланат өзгөчө көрсөтүүсүн чыгарып, узун сапар зарыл жер белгилерин чалгындап кыдырып, кызыл маданият саякат жаңы көрүнүш сырын чечет. Универсал көркөм өнөр каналы экинчи кезектүү Жибек жолу жылдызы эларалык музыка жарышын көрсөтөт. Мындан башка Дене тарбия каналы уландуу калың көрөрмөндөргө 20-чи кезектүү Азия дене аракет чогулушу менен 2026-жылдык жүнгө тор топ ачык жарышынын керемет жарыш иштери

0: күнөчө уланат.
1: 2026 жылдык мамлекет майрамын куттуктоо мезгилиндеги кинолордун алгач күнкү билет киришеси 150 миллион юанды бөстү. Мында Сырдуу тынчынын издери, Эмне демекчисин жубайлар, Торомпой пейчи, Керемет эс алуу мамлекет майрам мезгилиндеги жан кино билет киришесинде алдыңкы 3 орунду убактылуу ээледи. Ошон менен катар ар кайсы элдердеги мол кинонун ээрчип саякаты, чүйгүн даам татуу, заттык эмес маданият мурастан өсүрлөнүү, базар аралоо сыяктуу кино кошулган кыймылын чыгарып, мамлекет майрамын куттуктоо маданият саякат керектөөсүн токтоосуз жогорулоосун жетектеди. Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин чет элде туруштуу элчикана элчилер толу мамлекет майрамын куттуктоо күтүп алуу чогулушу сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, жүнгө чет эл ар сала ишмерлери Жумка эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын чогуу куттукташты. Келген коноктор жүнгө колго келтирген улуу өнүгү жетишкендиктерине жогору баа берип, жүнгө менен кызматташууну тереңдетүүнү үмүт кыларын билдиришти. Жүнгөнүн АКШда туруштуу баш элчиканасы 9 айдын 30 күнү мамлекет майрамын куттуктоо күтүп алуу жыйналышын өткөрдү. АКШнын ар сала дос ишмерлери, ар кайсы мамлекеттердин элчилери катарлуу 800 ашуун киши катышты.
0: Жүнгөнүн өнүгү тездиги мага терең таасир кылды. 2013 жылы турага Ши Цзиньпин бир алка бир жолду орто куруу демилгесин орто койгон. Кишилер мындан тереңдей чабыттанды. Бул дүйнөнү өзгөрттү. Жүнгө элинин мамлекет майрамынын куунак өтүүсүн үмүт кылам. Менимче турага Ши Цзиньпин жасаган иштердин баардыгы аябай керемет. Жүнгө дилгир багытты көздөй алга илгерилөөдө. Бүгүнкү күндөгү жүнгөнүн абасы таза, көчөлөрү кооз. АКШ жүнгө эки мамлекет бири биринен өрнөк алып, ан сайын нурлуу болочокту көздөй орток жүрсө болот деп карайм.
1: Жүнгөнүн Нью-Йоркто туруштуу баш консулканасында өткөрүлгөн мамлекет майрамын куттуктоо жыйналышында жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор жүнгө АКШ эки мамлекеттин адамгерчилик сыяктуу салаларда алмаштыруу кызматташтыгын бирдемчи түртмөктөн үмүт кылды.
0: Төрага Ши Цзиньпин АКШда иш сапарда болгон мезгилде болочок 5 жылда 100 000 АКШ жаш өспүрүмүн жүнгө алмаштырууга чакыра тургандыгын ортого койду. Муну зарга күтөбүз. Мындай өздөрө үлгү алып үйрөнүү кызмети жаш өспүрүмдөр үчүн айтканда чынында зарыл.
1: Жүнгөнүн Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагында туруштуу элчилер тобу жакында күтүп алуу жыйналышын өткөрүп, Нак майданда жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы жалпы эки стратегиялык өнөктөштүк байланышынын 5 жылдык боюнча эстелик сүрөт көргөзмөсүнүн көшөгөсүн ачуу азимин өткөрдү.
0: Жумка эл республикасы өкмөтү жана жүнгө элине чын ыкластуу каалоо жолдойм. Жүнгөнүн уландуу гүлдөнүп өнүгүүсүн, жүнгө элинин тынчтык, бакыбат жана жеңиштен уландуу баарлануусун каалайм. Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы менен жүнгөнүн достугу убакыт өткөн сайын жаңыланат. Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы менен жүнгөнүн уландуу терең кызматташуусун үмүт кылам.
1: Жүнгөнүн Венгрияда туруштуу элчиканасы жакында мамлекет майрамын куттуктоо боюнча күтүп алуу жыйналышын өткөрдү. Жүнгө элинин гүлдөнүүсүн, тыныч аман болуусун каалайм. Венгрия менен жүнгө экономика, маданият сыяктуу салаларда узун мезгилден бери алмаштыруу кызматташтыгын сактап келди. Келечекте жүнгө менен жашыл энергия сыяктуу салаларда бирдемчи кызматташып, жер шар капшабына кол кармашып тең талашууну каалайбыз. Бир канча күндөн бери жүнгөнүн Малайзия, Камбоджа, Сауд Арабстан, Сенегал, Тунис, Швеция, Польша сыяктуу мамлекеттерде туруштуу элчиканалардагы күтүп алуу чогулушу сыяктуу кыймылдарды өткөрдү. Жүнгө жана чет элдик ишмерлер достук кызматташуу жөнүндө чогуу аңгемелешип, өз ара нар жеткирип чогуу жеңишке жетүү жана чогуу өнүгүүнү ишке ашырууну күттү.
0: Эми эл аралыкка жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ маалымат аразыларынын 9 айдын 30 күнүндөгү кабарына негизделгенде АКШ менен Иран 28 күнү сүйлөшүү өткөргөн. Тараптар тең жол коюуну каалабагандыктан сүйлөшүү мүшкүл жагдайга түшүп калган. Иран маалымат аразыларынын 29 күндөгү кабарына негизделгенде Иран тышкы иштер министри Аракчи Нью-Йорктон Техранга кайтып кеткен.
1: Ирак Сунисти кошумча куралдуу кошунун баш колбашчысы Заиди 9 айдын 30 күнү мыналарды жарыялады. АКШ негизги жетекчилик кылган Опс уюм ислам мамлекетине сок уруучу эл аралык ынтымак кошундун Ирактагы милдети расмий аяктады. Бул Ирактын мамлекет коопсуздугу менен туруктуулугун жалпы бетке өз билги коргогон жаңы баскычка киргенинен дарак берет. 2017 жылдын соңунда Ирак өкмөтү ислам мамлекетине сок берүү аракетинин жеңишке жеткенин жарыялагандан кийин АКШ армиясынын Иракта арыйда нече миң жоокер бар. 2024 жылы 9 айда АКШ Ирак тил табышкан келишимде аскер чегиндирүү убакыт жатып алып расмий бекитилген.
0: 9 айдын 30 күнү Араб Бирикме Халифалыгы Дубай аба каттоосунун Дубайдан Сыралия Тилавке учкан бир кезекчи учагында коопсуздук окуясы көрүлгөн. Араб Бирикме Халифалыгы маалымат аразыларынын кабарында аталган кезекчи учактын кошумча учкуучу айдоо бөлмөсүндөгү учак башчысын бычактоого шектелген. Чабуул кылуучу моюн сундурулгандан кийин аталган кезекчи учак жолун өзгөртүп, ары Сауд Арабстандын чек арасындагы учакчайга конгон. Сыралия зуңлиси Нетаньяху ошол күнү бул бир өтө оор коопсуздук окуясы. Жүргүнчүлөр учагындагы бир учкучту учакты максаты кулатууга катыштуу деген. Дубай аба каттоо шериктиги 30 күнү билдирүү жасап, аталган окуянын себебинин али ачык эместигин айткан. Жүнгөнүн түштүк түндүгүндөгү тоолор айбаттуу, көркү сүрөттөй кооз.
1: Берүүбүздүн соңунда түркүнчүлүү гүлдөр менен оролгон Жумха улуу жергесинен үзүр алып, улуу атамекен жергебиздин түбөлүктүү бекем, гүлдөнүп өнүгүүсүн каалайбыз.

0: деп тарыхпай күрөшүп, экономиканын тез өнүгүүсү менен коомдун узак мезгил туруктуу болгон эки чоң укмуштуу жаратты деп көрсөттү. Чагантокой ууданы Кара Буура шаарчасы ынтымак көчөсү коомдук конушунун партия баш ачкачуучусу Ли Зың терең таасиратка келип мындай деди. Карапайым карыктын күндөрү барган сайын жакшыланып, уруттар ынтымактын негизи барган сайын бекемделди. Чагантокой ууданыбыздагы өзгөрүүлөрдү көзүбүз менен көрүп, колубуз менен кармай алгыдай болдук. Конуш чөйрөсү сызыл жакшыланып, жолдор ан сайын жакшы тегизделип, дарылануу картайганда күтүнү сыяктуу элге оңтойлуу камсыздоолор барган сайын жакшырып, ар улут коңшулары өз араына көтүп, көпчүлүк бейпил жашап кууна иштеп, ата мекендин өнүгүүсүнөн келген пайда берекеттерден жакшылап баарланууда. Мамлекет тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түр башкаруу борбору Түрүнак майданын башкарып тизгиндөгү атайын жооптуу кызматкер Ушып Хинг мындай деди. Шинжаңдын 750 киловолттук негизги кандырга электро торунун Тяньшандын түштүк түндүгүн каптап, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү курбаты 33 миллион киловатт сааттык негизги тор түзүлүшүндө озуу жасаганда өз көзүм менен күбө болдум. Сөздөрдүн рухун үйрөнүүнүн алгылыктуусу аракетте. Мен электр тору биринчи чебине сызыл тамыр тартып, ар бир темир мунара, ар бир жол бөлүктөрүн жакшы куруп, Шинжаңдын энергия камдоон камсыздоосу жана бүт мамлекеттин электр энергияны сыртка жеткирүүсүнө салым кошом. Баш ушуучу Ши Цзиньпин мына буларды баса көрсөттү. Экономиканы сызыл жаңыланып кылдашып, жакшы жака өнүгүүсүн түртмөктөп, эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшыртып, бүт жылдык нышан милдеттерди чымыркана бүтүрүп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинен жакшы баштаруусун ишке ашыруу керек. Үчтүрпан уудандык өнүгүү жана стат комитети парткурпасынын шуучуси орун басар мудуру Жаң Шигүй баш шуучунун сөзү мындан кийинки кызматтарга багыт көрсөтүп бергенин айтып мындай деди. Биз сөздөрүнүн рухун бекем имерчиктей, уудан чөлкөмдөгү байлык артыкчылыгын такынчыктап, экономиканы жүргүзүү орундаштыруу, орчундуу түрлөрдү пландап, жылыштатууну биргелики пландап чыгыш кармап, жылдык нышан милдеттерди бекем кармап, ар бир кадамыбыз менен чыныгы кармап нактуру иштеп, саясат пайдасын уудан чөлкөмүнүн өнүгү нактуру берекетине айландырабыз. Фужен өлкөсүнүн Шинжаңга шандуу жардам берүүчү окутуучусу, Манас уудандык биринчи орто мектептин окутуучусу Ван Йоңбей мындай деди. Баш шуучунун табыштоосун эстеп бекем сактап, жеке өзүмдүн агартуу муратымды күчтүү мамлекет курулушуна, улуттун гүлдөнү чоң кырдаалына чогурулуштуруп, чек ара район сабак сексине терең тартып, чек ара район ар улут жаштар өспүрүмдөрүн көңүл коюп жакшылар берип, Шинжаң агартуусунун жогору сапатта өнүгүүсү жана улуттардын тымак иштерине өзүмдүн баардык күчүмдү кошом.
1: Уда бир канча күндөн бери Тяньшандын түштүк түндүгү мол, түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, Жуңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттукташты. Ар улут калкы ырдап бийлеп, улуу ата мекенге урмат билдирип, ата мекен мээр махабатын туюнтуп, эп күндү илгерилөө күчүн уютту.

0: Мегстан Сиабстан универсал ғабарынан оқыңыздар. Джеменей оданы жақында Доордун даңазасын жаңыртып, улу атамекенге урмат хор жарышын өткөрүп, арлут кадыр калкы кызыл классик ырлар, Доорду таңазалаган ырлар менен эп күндү илгерилөө негизги ыргагын жаңыртты. Джеменей шаарчасынан жарышка катышкан өкүлдөр отрядынын отряд мүчөсү Мербет Сакыт мындай деди. Бул жолку хор жарышы бир майдан адабият көркөмөнөрү оюну болуп эле калбай, дагы да зарылы бир жолку терең кызыл тарбия жана мекен сүйөрдүк тарбиясы. Ар бир ыргакта ата мекен айылга болгон кызуу сүйүү камтылган. Гүл дөңгөн доордун мелодиясы менен ата мекенге даңаса, бир ниетте аң сого жетип, Сабанды Нурдантуу атындагы Сабан шаарынын мамлекет майрамын куттуктоо адабият көркөмөнөрү кечелиги тартымдуу коюлду. Кечелик Жүнгү аңсоосуна ортоок жетели коллектив бий менен көшөгөсүн ачып, ыры мен сүйгөн сабан, бий күздөкү күн нуру сыяктуу номурлар арт артынан сахнага чыкты. Сабан шаарынын тургуну Жаң Шаули мындай деди. Баары өз артисттерибизден тартымдуу номурлары. Көргөндөрдүн көңүлүн толкундатты. Улуу ата мекендин гүлдөнүп кудуреттенүүсүнө тилектешмин. Ошондой эле биздин сабандын барган сайын жакшы өнүгүүсүнө тилектешмин. Абат ооданы Жоңко эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо негизги темалуу адабият көркөм өнөр кечелигин өткөрүп, мол туркун түстүү адабият көркөм өнөр номурлары нак майданда дүркүрөгөн кол чабууларга татыктуу болду. Абат оодандык эл докторканасынын доктору Гүзалнур Абдыгыны мындай деди. Тартымдуу номурлар менен ата мекенге бакыт тиледик. Адабият көркөм өнөр ыңгай аркылуу ата мекенге урмат билдирип, улуу ата мекенибизде эл жердин тынч амандыгын, тоо сууларынын көркөм болуусун тилеймин. Санжы шаары Бээжин түштүк жолу көчө башкармасы коомдук конушунун кадыр калкы бир жерге чогулуп, мамлекет майрамын өткөрүп, бактылуу ынак коомдук конушту ортоок куралы, адабият көркөм өнөр жыйынтык оюн кыймылын өткөрдү. Тургун Жаң Шинха коңшулары менен бий номурун зээн коюп дайындады. Ал мындай деди: «Ушул бийди улуу ата мекенге тартуулайбыз. Ата мекенибизде эл жердин тынч аман болуусун тилейбиз. Ошондой эле санжынын гүлдөнүп башына кут конуусун тилейбиз».
1: Шинжаң чынында сонун жер. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинин биринчи күнүндө Аптырым районунун жер жерлериндеги көрк районунун көрк түйүндөрү саякатчылар жогору каркынын утурдап алды. Чар тараптан келген саякатчылар Кооз, Шинжаңды шыдыр саякаттап майрамдык эс алуудан баарданышты. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Багыраш ооданы Багыраш көлү Такыко көрк районунда саякатчылар кымгуут болду. Көл бети көздү уялтып, топ-топ суу куштары көлдү ойлоп учуп, мелтирген көл менен көк асман айкашып, күзгү адепки экология Кооз көркү көз алдыга тартылды. Саякатчылар сайроондо сейилдеп жүрүп, сүрөткө түшүп, эстелик калтырды. Че тез кайка олтуруп, толкун жиреп, че тура калып, элдик оюндарды көрүп, Кооз майрамдык эс алуудан баарланышты. Хэбелик саякатчы Ян Ютон мындай деди. Көл боюн айланып, табигый көрктү көрүп, сүрөткө тартсак эле Кооз көрк жарык көрдү. Салкын көл жээгинде досторум менен чогуу майрам өткөрүп аттан рахат сезиндим. Күнөс ооданы Нарат көрк району Мейкиндик жайлоосунда күз түсү коюу болду. Саякатчылар жыгач жолдо акырын жөө жүрүп, жайлоонун күзгү өтөнчү тынычтыгы жана кенендигин чөкмөн кайда сезиништи. Гуандундук саякатчы Шюнли Пинг мындай деди. Мурда эле Нараттын күзүнүн абдан кооз экенин уккамын. Бул жолу өзүм сезингери келдим. Жайлоодо жүрсө адам жеңилдеп калат экен. Бул жолку сапарым абдан арзыда. Манас ооданынын түштүк тоолор районуна жайгашкан Кең Субат Ланху көрк району зор түркүндөгү өз автоон айдап барган саякатчыларды утурлап алды. Көрк районунда мөлтүр көл суусу кып-кызыл кыялар менен айкарышып, кудум капчыгай арасындагы көк жакутка окшоду. Шинжиндан келген Левин Же мындай деди. Бул көл көп-көк болуп, тоо менен кыналышып аптан көркөм көрүнөт экен. Мен аптан сыймыктандым. Кооз ата мекенин түбөлүк байкер элинин барган сайын бактылуу болуусун тилеймин. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: 9 айдын 28 күнү саат 24 чейин +-800 кВ Комол Чоңчиң өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткирүү курулушу жалпы жеткирген электр мөлчөрү 40 миллиард киловатт сааттан ашып, 40 миллиард 638 миллион киловатт саатка жеткен. Курулуш кум, чөл, какырдан келген таза электр энергиясын токтоосуз Башан Юшуй районуна жеткирип, Чоңчиң шаарынын эл турмушу камдоосун камсыздоо, өнөр жай өндүрүшүн туруктандыруу жана сандуу маалымат кесибинин өнүгүүсүнө күчтүү жашыл аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Синжаңдын электрин Чоңчиңге жеткирүү курулушу мамлекетибиздин туңгуч кум, чөл, какыр жаңы энергия базасынан сыртка жеткирген өзгөчө жогору чыңалуудагы турактуу электр жеткирүү курулушу болуп, 2025 жылы 6 айда иштетүүгө кириштирилип, батыш түндүк таза энергия базасы менен чыңдуу Чоңчиң жүк борборуна район аттаган электр энергиясын септеп орундаштыруу жолун ачып, батыш түндүктөн батыш түштүккө тике жалгана турган өзгөчө жогору чыңалуудагы электр коридорун куруп, Чоңчиңдин жайкы жогору каркында электр менен камдоо басымын өнүмдүү басаңдатып, жергиликтен өнөр жайга иштетүүчү электринен ар киловатт саат өздүк наркын божомол менен 2 пункт төмөндөтүүсүнө өбүлгө болгон. Мамлекеттик электр тору Синжаң ашаан жогору чыңалуудагы бөлүмчө шериктик Баркөл агым алмаштыруу станциясы айлануу биринчи баанынын орун басар башчысы Ли Шауха кабарчыга мындай деди. Курулуш телегейлешкен электр кайнары генератору сыйымдуулугу 14 миллион 200 миң киловаттка жетти. Шамал, фотоволт, от энергиясын запас сактоо көп энергия өз ара толуктоону бир толкулаштырган үлгүнү колдондук. Мунун ичинде шамал электр, фотоволт, нур, жылуулук жаңы энергия генератору сыйымдуулугу 10 миллион 200 миң киловатт болуп, түзүү салыштырмасы 71.18% жетип, ар жылы сыртка жеткирген жашыл электр мөлчөрү 18 миллиард киловатт сааттан ашып, Синжаңдын жаңы энергиясын жергилик сарптоо басымын өнүмдүү басаңдатты. Божомолго караганда бул жашыл электр Чоңчиң шаарынан ар жылы 6 миллион тонна көмүр коромчусун азайтуусуна, 16 миллион 500 миң тонна көмүрдө кош кычкылын аз кое берүүсүнө өбүлгө болуп, 900 миллион даракты өстүрүп көмүрдек мөлчөрүн азайткан менен барабар болот экен. Ли Шауха мындай билдирди. Синжаңдын электрин Чоңчиңге жеткирүү курулушу, жеткирүү терминал станциясы, Баркөл агым алмаштыруу станциясы чыгыш Синжаң шамал уюгуна жайгашып, жол бою күчтүү бороон, төмөн температура, кычыраган суук, кирген суу мезгилиндеги сел сыяктуу татаал метеорология шартына туш келип, шериктик дайымдашкан жабдууларды өзгөчө кыдырып, текшерүү, инфра кызыл нур аркылуу температураны өлчөнү кулаш жайдырып, универсал текшерип ремонт кылууну жогору сапатта бүтүрүп, чукул абалга тең тайлаштыруу алгачкы долбоорун кыймылдуу турбатта жакшыртып, кешелени бир жактуу кылуу курбатын өстүрүп, курулуштун туруктуу айлануусуна кепилдик кылды. Бороон көп чыгуучу район опырталына карата учкучсуз учак кошулган жабдууларды толук автоматтык кыдырып текшерүү кошулган торду күзөтүп өлчөө өрүшүнөн турган стролук кыдырып текшерүү үлгүсүн тургузуп, көмөскө кырсыкты түйүндү сыдырата текшердик. Бир тулкулашкан тордо күзөтүү арткы көрүнүшүнө сөөнүп, жабдуу кемтиктигине кыймылдуу турбатта өкүм кылууну ишке ашырып, калкыма опырал абалына тез үн кошуу механизмин тургузуп, калкыма заттардын себебинен жабдуунун кыска туюкталуусунан бүт күч менен сактандык.
1: Биринчи октябрь эс алуу мезгилинде автоном районунун жер жерлеринде курулуштар дагы эле курулуштун ак майданында чымырканып иштеп, төрдүн эртерээк бүтүп, эртерээк иштетүүгө кириштирилүү үчүн күч кошууда. Учурда мамлекет таш жолу 3033 эле эниясы куйтум майтоо кучары жогорулдандыктагы таш жол курулушу жалпы беткей жүрүп жатты. Айрыкча ар кайсы кырдарлык бөлүгүндөгү тоннелди казуу кызматы тартиптүү жылыштатырып, бүт ленияның маалында курду бүтүп каттоо башталуусуна бекем негиз салды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Мамлекет таш жолу 3033 линиясы Көйтүн майтоо кучары жогорулдандыктагы таш жолунун күнөс биринчи номурлуу тоннели жумушунун ак майданында түрдүү машиналар шайкешип айкарышып, казуу, коргоо кандыргасын орнотуу, үңкүр бетине гүл бото төшөө сыяктуу кызматтарды жүргүзүп жатты. Көйтүн майтоо кучары жогорулдандыктагы таш жолу топо таш курулуш жумуш алып баруу 3-чү кырдарлык бөлүмүнүн төрт директору, 2-чү бөлүмүнүн жооптусу Лижа Климаттын таасиринен улам түрдүн берекеттүү жумуш алып баруу мезгили кыска болгондуктан жумуш алып баруучулар бачым жумуш иштеп жүрүшүн илгери сүрүп сапатка кепилдик кылып учурда тоннель казылып алдыга жүрүп жатканын кыш мезгилинде сызыл жумуш алып барууга кепилдик кылаарын тааныштырып мындай деди. Бул тоннели кош багытта 4 аптона жолу, жогору ылдамдыктагы таш жол, бөлүнмө ыңгайындагы ашаан узун тоннел. Кирүү чыгуу оозунан кош багытта казып, кирүү үлгүсүн колдонуп жумуш алып барабыз. Биз тоннел үңкүрүнүн оозундагы курулуш алгырыктуу бөлүктөрү, өзөктүү жумуш тартибине карата өлчөмдөшкөн үлгүнү жаратып, тоннелдин жумуш сапатына чыныгы кепилдик кылабыз. Көйтүн майтоо күчары жогору ылдамдыктагы таш жолунун бүт линиясында жалпы 147 көпүрө 37 тоннел долбоо орлонгон. Көпүрүнүн жалпы узундугу 52 км, тоннелдин жалпы узундугу 128 км. Көйтүн майтоо күчары жогору ылдамдыктагы таш жол түрү 1-чи кырдарлык бөлүгү Шинлонко 1-чи номер, 2-чи номер 2 тоннелге үңкүр ичинде жумуш алып барылууда. Көйтүн майтоо күчары жогору ылдамдыктагы таш жолунда жумуш алып баруу 1-чи кырдарлык бөлүгү төр директору 1-чи бөлүмү машина электр боюнча директору Кошөрчөң мындай деди. Азыр 180 киши жумуш алып барууда. Кышта эс албайт, тоннелде калыптуу жумуш алып барууга чыныгы кепилдик кылабыз. Көйтүн майтоо күчары жогору ылдамдыктагы таш жолу Амут 2-3 номер тоннелинде көп үңкүр жумушу тең арымда жылыштатылып, жалпы тулкулуу өткөлгө асыссалуу жалпы бетке башталды. Амут тоннели деңиз деңгээлинен бийик районго жайгашкан.

0: Атайын түрдегі долбоорду түзүп чийки материалды белендөө, жабдууларды септөө, жанаша жолдун шыдырылгана кепилдик кылуу, күл бото боюнча жумуш алып баруу жана үңкүрчи үңкүр оозунда жылуулук сактоо сыяктуулар кайсы алкактарда өлчөмдү ишкелештирип, башкарып тизгиндөөнү катаандаштырып, төмөн температуралуу жагдайда коопсуздук сапат жүрүшүнүн тең арымда түзөлүшүсүн камсыздадык.
1: 9-нчы айдын 30-нчу күнү Шинжаң Коомдук Илимдер Академиясы баш болуп өткөргөн Жунго Шинжаң районунун тарыхы, Жунго Шинжаң районунун дин тарыхы адистери талкуу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эм станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын укасыздар. Талкуу жыйынында автоном райондун катыштуу орундарынын жооптуулары, Шинжаңдын эки тарыхын түзүү группасынын өкүлдөрү, автоном районубуздагы жогору окуу жайлар жана илимий изилдөө академияларынын адис окумуштуулары нак майданга чогулуп, эки бөлүк чыгарманын илим наркы жана иш жүзүндүк маанисин эмерчиктей алмаштыруу талкуу алып барды. Негизги максат сөзү алкагында 11 адис окумушту чыгарманын өзөктүү мазмунун бекем кармап, тарых, маданият, агартуу сыяктуу изилдөө саласын таканчыктап, илим көз карашын ортоктошуп, үйрөнүү таасиратын алмаштырды. Шинжаң шпандашөсү тарых жана коом шоюанынын профессору Кайжин Вэй мындай билдирди. Бул китепти үйрөнүү аркылуу бир кыйла түшүнүктүү жазуу, зор мөлчөрдөгү сүрөт Шинжаң тарыхынын канча миң жылдык өнүгүү барышын, айрыкча жаңы чуңго курулгандан берки Шинжаңдын эбегеси зор өзгөрүшүн чагылдырыптыр. Бул биздин ишеним тургузуп, Шинжаңдын коопсуздугу, туруктуулугун коргоп, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдөгү абдан жакшы материал болуптур. Шинжаң Коомдук Илимдер Академиясы түзгөн Шинжаң эл басмасы тараткан Шинжаңдын эки тарыхы чыккандан бери коомдук ар саладагылардын кеңири көөн буруусуна ээ болду. Жыйынга катышкан адис окумуштуулар мындай билдиришти. Эки бөлүк чыгарма Шинжаңдын өнүгү кан тамырын системалуу иреттеген, диндин өнүгү тарыхын аныктаган, негизин тууралап, кайнарын тазарткан зарыл илим жетишкендиги эсептелет. Шинжаң дашөөсү марксизм шоуяны парткомунун орун басар шуучуси, дайымдуу иштер орун басар башчысы Рамила Шаукет мындай деп карады. Шинжаңдын эки тарыхы мекен сүйөрдүк тарбиясын, улуттар ынтымагын алга бастыруу тарбиясын кулаш жайдыруу, Чуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуудагы сапаттуу жаркын окуу материалы эсептелет. Бул эки чыгарма ар кайсы идея, саясий сабагы, окуу, окутуу системасына органик жоролуштуруп, эки тарыхты Шинжаңдын агартуу системасынан Чуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуу тарбиясын кулаш жайдыруудагы жаркын окуу материалы зарыл аралчысына айландырган. Жунго Шинжаң районунун дин тарыхынын негизги түзүүчүсү, Шинжаң Коомдук Илимдер Академиясынын орун басар башчысы Ю Шаңпинг мындай билдирди. Шинжаңдын эки тарыхын изилдөө, түшүндүрүүсү жана үгүттөп жалпылаштырууну сызыл тереңдештирип, ар улут кадыр калкын Шинжаңдын эки тарыхын жакшы үйрөнүү, жакшы пайдаланууга жетектеп, тарыхтан эпкинди илгерилөө акыл идиреги жана алга басуу күчүн кабылдатат. Мындан кийин биз ансайын көпүрө тургузабыз. Мисалы, Шинжаңдагы жогору окуу жайлар, партия, мектептер, кээ бир илимий изилдөө академия орундары менен биргелешип, окшо болгон катмарда системалашкан талкуулоо жыйынын өткөрүп, бул китепти түшүндүргөн желелеш өзөктүү көз караштан сайын көп таратып, Шинжаң үчүн Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу жана Шинжаңдын идеология саласына ансайын чоң салым кошот.
0: 9-нчу айдын 28-нчу күнү Жунго Тэжэн оор өнөр жайтоо чектүү чериктиги өз билгизил деп жасаган туңгуч толук кыймылдаткыч күчүнө ээ кот алмаштыруучу чоң ат күчүндөгү трактор жана чоң типтеги таан эгин бирлешме комбайнды көлөмдүү мөлчөр менен өндүрүүнү ишке ашырып, эл аралык жогору даражалуу марке менен бир сахнада өнөр сынашуу чыныгы күчүнө ээ болду. Эми кабардан угасыздар. Жунго Тэжэн оор өнөр жайтоо чектүү чериктиги Шинжаң чектүү чериктиги жогору даражалуу айыл чарба машиналарын изилдөө, долбоордо оорду таан эгиндерин ооруу машиналарын изилдөө оордунун орун басары башчысы Яң Шао бул эки жабдуу көп түрдүү алгырыктуу өзөктүү техникада оозуу жаратып, районубуздун жогору даражалуу айыл чарба машиналарын жасоо кыскарыктарын торуктаганын тааныштырып мындай деди. Трактордун торук кыймылдаткыч күчү менен кот алмаштыруу техникасы бүт дүйнө боюнча эң жогору техникалардын бири саналат. Дан эгин бирлешме комбайны 20 түрдөн ашуун дан эгиндерин орууга ылайык келет, ар секундуна 20 килограммдык оруу берекетине жетет. Толук кыймылдаткыч күчүнө ээ кот алмаштыруучу

0: чоң ат күчүндөгү тракторго өз белгисин деп жасаган толук аракет күчүнө ээ кот алмаштыруу тездик алмаштыргыч септелген болуп кот алмаштыруу шыдыры 46% жогору толгонуу запасы бар болуп оор жүктү сүйрөөгүчү күчтү дагы майүнөөмдөйт Бәйяң шаарынын өстүрүүчү түтүнө Чинхоңбиңде замат тили сатып алуу ою туулду ал мындай деди бул машина менен импорт кылган машинаны жарышка салып көрдүк Бир карап эле бул машинанын толгону күчү, тездигине көзүм жетти. Сатып алам, сатып алууну ойлоштум. Жаңы түшүм менен бирге жарык көргөндөн дагы жүнгө, тежен, оор энергиялуу чектүү шериктиги карсы алып жаңыдан курган жогору даражалуу айыл чарба машиналарын кесиптештирип өндүрүү линиясы бар. Бүткүл өндүрүш линиясынын акыл жөндөмдүү зат жүгүртүү системасы, акыл жөндөмдүү AGV жеткирүү машинасы, уюмдаштыруу ыңгайындагы кран, автоматтык дөңгөлөк Бураматын чыңытуу машинасы сыяктуу алдыңкы катардагы технология жабдуулар септелген болуп, ал куруктуу жумуш тартибин автоматташтыруу салыштырмасы эң жогору болгондо 95%га жетип, өндүрүш берекети 30% жогорулады. Жүнгө тиежен оор энергиялуу чектүү шериктиги Шинжаң чектүү шериктигинин баш директор жардамчысы Ван Хуа Канг мындай деди. Мурда өндүрүш ыңгайыбыз секи ыңгайында болчу. Азыр 15 AGV чакан машинасын ишке салдык. Машиналарды автоматтык ар бир жумуш ордуна сүйрөп барып, акма жумуш иштөөнү ишке ашырдык. Мында зат жүгүртү боюнча септеп жеткирүү дагы акыл жөндөмдөшкөн ар түрдүү машина тибин өндүрөт. Жогору даражалуу айыл чарба машиналарын жасоодогу баштаак керхана. Чүнгө тежен оор энергиялуу чектүү шериктиги Шинжаңдын жогору даражалуу акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары кесип базасына сөөнүп, айыл чарба жабдууларындагы алгоритмдүү өзөктүү техникаларга улаандуу үйрүлүп, өз билик асыл улашыш айдырып. Учурда пахта, трактор, дан эгиндери, кызыл мырык, Силос сыяктуу бүт түрдүү каптаган жогору даражалуу акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары түшүм сабын жаратты.
1: Экологиялык жашыл өстүрүү, сортун жакшылап оордун алдыруу, заманбап илим техника аркылуу күч кубат берүүгө сөөнүп, ак суу алмасынын сапаты токтоосуз жогорулап, набат алма алтын маркесинин түсү ан сайын каныкташып, жергиликтеги багбандарды киреше ашырып байууга сызыл баштады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Аксуу алмасы БШУнун алгылыктуу мезгилине кирди. Аксуу шаары Хончипо коомдук конушу өлчөмдөштүрүлгөн алма үлгү көрсөтүү багында мөмөлөр бутактарга толду. Багбан Хэшенго бакта дарт курт зыяны боюнча биологиялык алдын алуу берекетин текшерди. Ал кабарчыга мындай деди. Жашыл экологиялык өстүрүү үлгүсүн колдонгондуктан алманын сатылуусу тез, буйрутма мөлчөрү чоң, баасы да жакшы болууда. Дарт курт зыяны жагында биологиялык алдын алууну колдондук. Кызыл көз ары, көк бүт жана кээбири кичик курттарга сары тактай чаптап коюп, арга бар дыйканчылыктарысын чачпоон. Көк бүт жана кээбири кичик курттарга сары тактай чаптап коюп, арга бар дыйканчылыктарысын чачпоон ишке ашырып, соо экология мөмө өстүрдүк. Экологиялык алдын алып тизгиндөөдөн сырт Аксуу аймагы сортун жаңылоо менен өстүрүү ыңгайында жаңылык жаратууну тең арымда жылыштатып, эрте, орто, кеч пыша турган алма жаңы сортун киргизип, мурдакы сорт жалаң болуу, базарга салынуусу чордондошуп калуу кыскалыгын өзгөртүп, Аксуу алмасынын сатылуу убактын узартты. Ошону менен бирге жаңы жапыз тыгыз өстүрүү үлгүсүн жайылтып, өстүрүү башкаруу асыроо өздүк наркын сызыл төмөндөттү. Биологиялык алдын алуу, сортун жакшыртып жаңылоо, акыл эдиректүү башкаруу асыроо аркылуу бүгүнкү күндө Аксуунун алма кесиби одоно өстүрүүдөн өлчөмдөштүрүп, жашылдаштырып, заманбапташтырып, өндүрүүгө чейин өзгөрүштү бүтүрүп, калыкты киреше ашырууга баштоо. Түштүк Шинжаң айыл кыштак кесибин гүлдөндүрүүгө өбөлгө болуудагы мыктуу аралжыга айланды. Аксуу аймактык токойчулук техникасын жайылтуу тейлөө борборунун орун басар мудуру, адис инженери Хо Ан Хон мындай деди. Учурда Аксуу алмасынын сапаты көрүнүктүү өсүүгө жетишип, сапаттуу мөмө салыштырмасы өмүрдагы 70%дан 85%дан жогоруга көтөрүлүп, Аксуу алмасынын сапаты жакшыланып эле калбай, керектөөчүлөрдү камсыз жеш, соо жеш мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Бакыттын ээлери.
0: Мамлекет майрам мезгилинде Үрүмчү шаардык ажайып гана калыптуу ачып жиберилди. Ажайып гананын түшүндүрүүчүсү Патыгүл Мамтели кызмат ордун бекем кайтарып, кесиптик түшүндүрүү жылуу тейлөө менен карыктын түркүн түстүү эс алуу мезгилин кайтарды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан

0: бастар. Бұл ес алу мезгілінде Үрімші шаардыга жайып гана көп майдан мамлекет майрамын куттуктоо өзгөчө маданият кыймылын зээн коюп планында барып чыгып байыркы стилде нур тантып туулган күндү кубанычтуу утурдайлы чөгүүн кайындагы оюн тартымдуу коюлду. Заттык эмес маданият мурастарды колдоо жасап туюлу кызыктуу ата бала изилдеп үйрөнүү кыймылы көптөгөн ата энелерди жана балдарын келип даака кырып катышууга иликтирди. Урандыдагы баалуулуктар аз эм жабдууларындагы тартип жана ишеним маданият эстеликтери өзгөчө көргөзмөсүндагы саякатчыларга мол маданият таамын тартып алады. Эс алуунун биринчи күнү Патүгүл Мамителе тынбай карабалас болуп ар түрдүү өзгөчө кыймыл ыргактарына жакындан ээрчип ар кайсы көргөзмө залын аралап түшүндүрөн кайынгылдаштырып маданият эстеликтеринин аңгемесин кунт коюп жакшы сүйлөдү. Патүгүл Мамителе мындай деди: мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде биз дагы чөгүү ыңгайындагы туюну заттык эмес маданият мурастар көргөзмөсү ата бала изилдеп үйрөнүү сыяктуу өзгөчө кыймылдарды алып чыгып түшүндүрүү мазмунун атайгылдаштырып кызыктуу өзара таасирлешүүдөй түшүндүрүү алкагын кошуп саякатчыларды көргөзмөнү тартипти көрүү бөлүнүп экскурсиялоо жетектеп көпчүлүктүн аралап туюнусун эң зор даражада жогорулатып ар бир саякатчыны Шинжандын терең тарых маданиятын жана заттык эмес маданият мурастары тартымдуулугун чөгүү ыңгайында сезүүнүн мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Мол көп кайнардуу өзгөчө көргөзмө, көргөзмө оюндары, чөгүү ыңгайындагы театр оюндары өзара таасирлешүү, изилдеп үйрөнүү, колдоо жасоо сыяктуу маданият кыймылдарына ичке жан жактыруу нах майдан тейлөөсүн шайкештирип калың саякатчыларды тарых менен чөгүү ыңгайында учурашуу маданиятты окуу мүмкүндүгүнө ээ кылып ойдогудай эс алуу күндөрүнөн толук баарланды. Ошону менен катар Үрүмчү шаардык ажайып гана мында мурда алып чыккан убакытты узартып тейлөө жүргүзүүнү уландырып убакыт узартып саат 22:00 чейин ачып жиберип Үрүмчү шаардык ажайып канадагы укмуштуу түн түнкү изилдеп үйрөнүү туюнусун тең арымда баштап шаар тургундары жана саякатчылардын шаар маданияты түнкү сейилдөөсүндө бир жаңы тандоо көбөйдү. Бээжиндик саякатчы Чон Жэнчиу мындай деди: таң калтырды. Саякатчы же шаар тургундары болсун баарысы кечкурун тамактанып болгондон кийин 200 саат мол маданият турмушу бар экен. Көргөзмө залындагы кишилер агымынан аягы үзүлбөдү. Патүгүл Мамителе кызмат ордун бекем кайтарып баштан бойго толукшуган турпат менен ар бир түркүмдү экскурсиялоого келген көрөрмөндөрдү тосуп алды. Анын назарында маданият эстеликтеринин артындагы аңгемени ан сайын көп кишилерге жеткирүү түшүндүрүүчүнүн эң жакшы майрамдык табылгасы экен. Ал мындай деди: барган сайын көп шаар тургундарынын ажайыпканага келгенин, жөрүлгөлү маданиятты сүйүп калганын, айрыкча балдардын изилдеп үйрөнүүнү туюну барышында билимге ээ болгонун, көз ачылганын көрүп ички дүйнөм жетишкендик сезимине жана бакыт сезимине толду. Мындан кийин уландуу кызматы ордунду таканчыктап түшүндүрүү чөндөмдү такшалтып маданият эстеликтери ажайып гана ордунун кооздугун зээн коюп таратып чыгаан жөрөлгөн маданиятты карктын турмушуна чыныгы орун алдырып эл көңүлүн балкытуу мүмкүндүгүнө ээ кылам.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Таланттуу Шинжаң жер бетиндеги кооздук Шинжаң жогорапиялык белги маркесин жайылтуу тандоо жарышынын чечүүчү жарышы жана сыйлык таратуу салтанаты жакында акырлашты. Жарыш Биңтам менен жергиликтен жогорапиялык белги түшүмдөрүнүн маданият көрөңгүсүн жана кесип наркын тереңдей казып жогорапиялык белги маркесинен таасир күчүн уландуу зоройтууну максат кылган.
2: Абдырам райондун 2027 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосуна тордоо катталуу системасы 10 айдын 12 күнүнөн баштап ачылат. Көркөм өнөр түрүнө катталып сыноо берүүчү окуучулар сөзсүз 10 айдын 30 күнү саат 18:00 мурда тордоо катталуу жана ак тапшырууну бүтүрүшү керек. Башка сыноо берүүчү окуучулар 11 айдын 15 күнү саат 18:00 мурда тордоо катталууну бүтүрүшү керек.
1: Мамлекет майрамы мезгилинде Үрүмчү олимпик дене тарбия борбору тик так топ майданы, сырттакы 5 кишилик 7 кишилик футбол майданы саат 10:00 саат 15:00 чейин шаар тургундарына аксыз ачып жиберилет. Сырттакы жүгүрүү жолу, сырттакы баскетбол майданы бүтүн күн аксыз ачып жиберилет. Шаар тургундары акыл эдиректүү ден аракет олимпик дене тарбия борбору чакан программасы аркылуу алдын болжосо болот. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 12-22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 8-19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, Түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 5-17 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 9-24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 7-21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 12-21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Көйтүндө күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 9-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 8-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 10-24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ачык болуп артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 10-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 17-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 13-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 12-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 16-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Аптымежит Муса. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамет Эмин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушо тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
3: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жумхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми Арылт элинин ырлардан уастары.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. 2026 жылдын артына чейин мамлекет боюнча өлкө даражалуу катмарларда аз учурай турган ооруларды мүнөздөө орду курулат. Эс алууда саякатка чыкканда кандай кылганда жеке коргонуу жакшы иштегели болот деген темадагы сабаттарды айтып беребиз. Кымбаттуу угармандар, анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын артына чейин мамлекет боюнча өлкө даражалуу катмарларда аз учурай турган оорулар ооруу мүнөздөө орду курулат деген жаңылыкты айтып беребиз. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында мынауларды жарыялады. 2026 жылдын артына чейин ар кайсы өлкө, автоном район, Борборго тике караштуу шаар, ары Шенжаң өндүрүш курулуш бинпаны аз дегенде бир өлкөгө караштуу жана андан жогору даражалуу доктурканага сөөнүп, аз учурай турган оорулар ооруу мүнөздөө ордун куруп, караштуу райондокун опсу 3 миллиондон аша турган аймак шаарлар аз дегенде бир доктурканага сөөнүп, аз учурай турган оорулар ооруу мүнөздөө ордун куруп, байланыштуу атайын бөлүм докторларын ооруу көрүүгө орундаштыруусу, калыптуулашкан аз учурай турган ооруларды дарылоо телөөсү менен камдоосу керек. Бул мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети Бангкоктуңу, мамлекеттик жоң эмчилиги дарыгерлик идарасы универсал ордо жакында биргелешип басып тараткан аз учурай турган оорулардын алдын алуу, дарылоо кызматын бирдемчи күчөйтүү жөнүндөгү кулактандыруусунда аз учурай турган оорулардын алдын алууну ан сайын күчөйтүп, аз учурай турган ооруларга ооруу мүнөздөө жана дарылоо системасы курулушун алга жылыштатуу, аз учурай турган ооруларга ооруу мүнөздөө жана дарылоо жөндөмү деңгээлин өстүрүү сыяктуу жактарда конкрет орундаштырма кылынды. Кулактандырууда мындай айкындаштырылды: сапаттуу төрөөт, сапаттуу тарбиялоо тейлөөсү негизги элдик саламаттык тейлөө түрүн терең жолго коюп, оюкаттыкта мурдакы сапаттуу төрөө боюнча саламаттык текшерүү кызматын жакшы иштөө, оюкаттыкта мурдакы текшертүүдө тукум кубалоо оорусу жаат тарыхы, начар төрөө тарыхы опырталы жогору эр аялдар байкалса кеңеш берүү, жетекчилик кылуу жана эс кууп текшерүүнү күчөйтүп, оюкаттык мезгилинде төрөттүн мурдакы текшерүү жана төрөттүн мурдакы ооруу мүнөздөөнү кабылдоого кепелетти кылуу керек. Шарты бар райондору жеке кенде тукум кубалоо оорусу аз учурай турган

0: оору опурталы жогору кишилер тобуна карата боекаттыктан мурдакы эргеп текшерүүнү кулаш жайылдыруу жөнүндө изденүүсү керек. Ошону менен бирге төрөттүн мурдакы эргеп текшерүүнү башкарууну ан сайын күчөйтүп, кемтик төрөлүү жана аз учурай турган ооруларды иретке тургузуп текшерип, айырмаландыруу жөндөмүн өстүрүп, опурталы жогору кишилер тобун төрөттүн мурда убагында оору мүнөздөгү жетектеп, тукум кубалоодон кеңеш берүү тейлөөсү менен камдоону калыптуулаштырып, кемтик төрөлүү жана аз учурай турган оорулардын көрүлүү кайнарынан азайтуу керек. Аз учурай турган ооруларга оору мүнөздөө жана дарылоо байлыгын орундаштырууну озоттоштуруу жагында кулактандырууда мындай айкындаштырылды. Шарты бар дарылоо аппараттарынын аз учурай турган ооруларды ооруканасы курулушун иштиктүү жылыштатып, көп илимдер боюнча оору мүнөздөө жана дарылоо, жоңу эмчилиги менен батыш эмчилигин шайкештирүү сыяктуу аргалар аркылуу аз учурай турган ооруларга оору мүнөздөө жана дарылоо тейлөөсүн алып барууга ашык берүү керек. Кулактандырууга негиз ар кайсы байланыштуу аппараттар мамлекеттин илим техника зор түрү био эмчилик жаңы техникасын клиникада изилдөө жана клиникада айландырып колдонуу сыяктууларга сөнүп кемтик төрөлүү жана аз учурай турган оорулардын алдын алуу бирме бир текшерүү оору мүнөздөө дарылоо сыяктуу техника илим изилдөө жаңылык жаратууну илгери сүрүүсү керек. Жоңу эмчилиги менен батыш эмчилигин бирлештирип өткөлгө ат салууну күчөйтүп жоңу эмчилиги дарыларынан дарылоо аргасын терең казып жоңу эмчилиги менен батыш эмчилигин бирлештирип дарылоо долбоорун жыйынтыктоо жана жалпылаштыруу керек. Жасалма акыл жөндөм техникасын кемтик төрөлүүгө жардам берүү жана аз учурай турган ооруларга оору мүнөздөө саласында изилдеп колдонууга иштиктүү түрткү болуу керек. Ген текшерүүнүн аз учурай турган ооруга оору мүнөздөө жана дарылоодо калыптуулаштырып колдонууну жылыштатуу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүздө 2026 жылдын артына чейин мамлекет боюнча өлкө даражалуу катмарларда аз учурай турган оорулар оору мүнөздөө оорду курулат деген жаңылыкты айтып бердик. Эми жарыяларга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алга басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүз. Бүгүн биз эс алууда саякатка чыкканда кандай кылганда жеке коргонууну жакшы иштегели болот деген темадагы мазмунду айтып берели.

мамлекет майрамдык эс алууда майрамдык сапарыңыздарды орундаштырып болдуңуздарбы? Мейли үйдө эс алуу же сыртка саякатка чыгуу болсун, же тууганчылап баруу, достор менен чогулуу, жеп ичүү болсун, майрамды кубанычтуу өткөрүү менен бирге саламаттык кылын эч качан бошоштурууга болбойт. Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздө сиздерге майрамдык эскертүүнү орундаштырдык. Төмөндөгү саламаттык эскертүүсүн жакшы сактап алыңыз. Күздө эртең менен кечинде температура айырмасы чоң, абанын нымдуулугу жогору болот. Көпчүлүк өз саламаттыгын өзү жакшы текшерүүнү унутуп калбай, эти ысуу, жөтөлүү сыяктуу белгилер көрүлсө, убагында доктурга көрүнүүсү керек. Адистер мындай эскертти. Сасык тумоонун алдын алуу тескиндөөдө шаар тургундары үчтү жакшы иштөө жана үчтө дилгир болууну иш жүзүнө ашыруу керек. Үчтү жакшы иштөө дегенибиз колду таза жууш, тамак жасоодон мурда, тамак жегенден мурда, дааттан мурда, картайгандар, балдар жана ноокастарга караштан мурда, ооз, мурун жана көздү кармоодон мурда, сыртка чыгып үйгө кайткандан кийин, ноокастарга карагандан кийин, жөтөлгөн же чүчкүргөндөн кийин, тазалык кылгандан кийин, таштандыларды тазалоодон кийин, дааттан кийин, кайди менен учурашкандан кийин, лифт кнопкасы, эшик кармагычы сыяктуу жалпылык жабдуулар менен учурашкандан кийин колду жууш же дезинфекция кылуу керек. Бат-бат аба алмаштырып туруу. Үйдүн терезесин бат-бат ачып туруу, көбүрөөк аба алмаштырып туруу. Адам тыгыз чогулган, аба өтүшпөй турган орундарга аз баруу керек. Бат-бат аракет кылып туруу. Дайыма ылайыктуу мөлчөрдө дене такшалдыруу, дагы эмгек менен эс алууну биргелештирүүгө байкас кылуу керек. Үчтө дилгир болуу. Мында дилгирлик менен күзөтүү. Өзүн жана үй бүлө мүчөлөрүнүн, айрыкча кичик балдар жана картайгандардын саламаттыгын текшерүүнү жакшы иштөө. Иштиктүүлүк менен доктурга көрүнүү. Эгер эти ысуу, чүчкүрүү, жөтөлүү сыяктуу белгилер көрүлсө, маске тартуу. Убагында доктурга көрүнүп, оору туруп, дагы мектепке баруу же жумушка баруудан сактануу. Иштиктүүлүк менен коргонуу. Ар жылы дилгирлик менен сасык тумоо вакцинасын эмдетүү керек. Бул сасык тумоонун алдын алуудагы эң өнүмдүү чара.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө эс алууда саякатка чыкканда кандай кылганда жеке коргонууну жакшы иштегенге болот деген темадагы сабатта айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө кан рагын айыкпас оору катарынан кошо айттырган Ван Жэньини тааныштырабыз. жылы Ван Жэньи Жэндан Дашуэсінін медицина факультетінен оқу бітіріп, бірінші болып, Гуансы докторканасында қалды. Мындайынша айтқанда, азырқы Шанхай Катто Дашуэсі медицина шоюанына қарашту Руйчин докторканасы. 1959 жылы ал тұңғыш жолы докторлық салақаты менен аққан орысы менен алып ұрышып, жаш науқастардың бір-бірден алып кетілгенін көріп, амалсыз қалады. Ал ушул туйгуну бир өмүр эсинде сактайт. 20-чы кылымдын 70-чи жылдарынын соңунда чукул мүнөздүү алгачкы данча бүртүкчө клетка аккан оорусу деп атала турган оору аябай кооптуу болуп, оңой кан көп чыгат. Көп сандагы ноокастар 2 аптадан ашпайт эле. Ван Жэньи ой санасын алмаштырып, өсмө клеткасын химиялык жол менен дарылоо дарылар аркылуу уулап өлтүрүүдөн сырт, аны жакшы клеткага айландырууга болобу деп ойлойт. Ал топту баштап, топ-туура 8 жыл сынак жасап, сан-санаксыз дарыларды сынап көрөт. Эң соңунда мамлекетибизде өндүрүлгөн толук тескери тибиндеги витамин кычкылынын дене сыртында мындай бузулган клетканы калыптуу клеткага айландырууга боло тургандыгын байкайт. 1986 жылы Шанхай балдар докторканасы 5 жаштагы бир кызды кабылдайт. Кыздын эти ысып, температурасы түшпөй, ооз мурдунан кан чыгып, караганда боло албай калган эле. Ван Жэньи басымга теңде алаштырып, балага сынак ретинде турган толук тескери формалуу витамин кычкылын жешти демилгелейт. Кээ бирөөлөр ага бул опурталга тобокел кылууга болбой турганын насаат кылат. Ал мен илимге ишенемин, ишеничим бар дейт. 7 күндөн кийин баланын дене температурасы төмөндөп, ооруу белгиси көрүнүктүү жакшыланып, бир айдан кийин бүтүндөй басаңдайт. Ал дүйнөдөгү ушул дарыны иштетип, ушул оорууну эмдеген тоңгуч кыз. Ошол жылы Ван Жэньи ушуларга менен 23 ноокасты эмдеп, оору абалын бүтүндөй басаңдатат. Кийин ал окуучулар менен бирге толук тескери формалуу витамин кычкылы менен арсен, ангит ретин бирлештирип иштетип, бул оорунун 5 жылдык өмүр сүрүү мөлчөрүн 10%-дан 97%-га ашырып, тоңгуч ирет дарылап айыктырууга боло турган аккан оорусуна айланды. Ушундай зарыл дарыны Ван Жэньи патент өтүнүш кылып көп акча таппады. Ал дарылоо жоспорун ачык жарыялап, дүйнөдөгү ноокастардын иштетүүсүнө мүмкүндүк жарат.

0: жатууну гана ойлоду. 2024 жылы 100 жашка жакындаган ушул карыяга республика ордени берилди. Анын өзүн айтканы өтө жөнөкөй. Мен өмүр бою бир ишти гана аткардым, ал болсо да ноокастарга жооптуу болдум, дейт.
1: Урматтуу угармандары, жогоруда мен жана атам экеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө кан рагын айыкпас оору катарынан кош айттырган Ваң Жэньи менен тааныштык. Эми жарыяларга кезек берели.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушитинг абонент терминалы 6.0 кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уландуу кеңейтилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызыл түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында ийиз кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.
3: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алга басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штаты Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

мен жана ата мекеним Тянь-Шан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө ар бир адамга айда 1 юандан 20 жыл акча жыйган Айсажан Низамидин менен таанышабыз.

2005 жылы жайда Шинжаң дашөсүн эмгана бүтүргөн Айсажан Низамиддин мамлекеттик электр тору Ортала Төк менен камдоо шериктигинин кызматчысы болду. Алгачкы айлык маянасынын 600 юанын алгандан кийин ал эне мектеби тегиндеги Шинжаң өндүрүш курулуш пинктуаны 5-чи шыса улуттар орто мектебине кайтып кембагал окуучуларга экономикалык жардам берип ойноду. Класс мудуру 23 кембагал окуучу тизмесин сунуп, ага абалына карап иш көрүп, экөөнү тандоосун айтты. Ал бул бир катар аттарга карап, бир кишинин күчүнүн дегиндей чектүү боло турганын алгачкы жолу сезинди. Эгер ар бир киши ар айда 1 юан селбик берсечи, ал 23 жаштагы жаш конвертти көтөрүп кызматташтарынын эшигин бир-бирден чекти. 2006 жылы 3 айда ал жыйган алгачкы 1244 юан селбик акчаны Армуттан болгон 23 кембагал окуучунун колуна тапшырды. Алгачында кээ бирөөлөр аны оюн коюп жатат деп ойлоду. Бирок бир чоң эне чүпүрөк сумкасын армап алып 30 теңгени бир-бирден санап ага кармакты. Ал анча көп каттанып айтпокчу. Тек кээ бирөөлөрдүн жакшы иш кылып жатканын эле билет эле. Алдагы бир кишилик күч чыгаруусу керек. Шериктик парткомун шуужусу ага, сиз жалгыз иштеп жатпайсыз. Биз уюм, сиз алга илгерлесеңиз биз толук кепелеттик кылабыз деди. 20 жыл өтүп кетти. Бир юан планында жалпы 2,200,000 юандан артык селбик жыйылып, Арлут элине 4,400 адам иреттен артык жардам берилди. Жардамга ээ болуучулар мектеп капкасынан чыгып, дагы жаңадан селбик берүүчү болду. 2026 жылы 8 айдын

0: 31 күнү Айсажан экинчи түркүмдөгү жуңгодогу жакшы иштер, жакшы кишилер тизмесиндеги башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүү тизмесине кирди. Мамлекет боюнча улуттар ынтымагын, алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке мындай деди: «Энем, кичине мен мага башкалардын кыйынчылыгы бар экенин көрсөм, жардам кыла алсам көңүлүм камсыз болот», дейт болчу.
1: Урматтуу угармандары, жогоруда «Мен жана ата мекеним», Тияншан улан кыздарынын «Мамлекет мээр махабаты» атайын түрмөгүбүздө ар бир адамга айда бир юаннан 20 жыл акча жыйган Айсажан Низамды менен тааныштык. Эми жарыяга кезек берели.
2: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын

0: Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Ntımak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Kanalış.
1: Kanday adam boluğunu, kanday yaşonu üretip ızı çuğa tolgon düğünüdü, içki düğünübüzdün tınıştığı cana küçübüzdü tabuğa cerdan beret.
2: Жүрөгөлү маданияты көпүрөгө окшош мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жүрөгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моондардын акыл парасаты жана сезими бар.
2: Жүрөгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жүрөгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ошон менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Мен жана ата мекеним Республика унутпай татайын түрмөгүбүздө үйүмүндө тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз жыйырма алтынчы жылы сегизинчи айда Юмин Тянзин Нинхэда туулган. Бир миң тогуз жүз кырк төртүнчү жылы сыноо берип Бейжинде ашөөгө өтүп, мектептеги мезгилде натыйжасы баштан акыр алдыңкы орунда туруп, Бейжинде ашөөдө көп жылдардан бери көрүлбөгөн жакшы окуучу деп моюндалган. Ал бүтүндөй жаңы жуңгу тарбиялап жетиштирген аалым болуп, эзелтен чет элге чыгып окуп көрбөгөн. Жапониялык физика аалымы Синтро Томонага аны жуңгудо мамлекет жетиштирген жергиликтүү биринчи номерлуу адис деп атаган. 1961 жылы Юмин буйрукка негиз водород бомбасы назариясын алдын изилдөөгө катышты. Бул анын азыр бар болгон атом өзөгү назариясы изилдөө жеңиштерин таштап коюп, нам атагын жашырмай болгондугунан дарек берет эле. Ал мүлдө ойлонбой, тек мамлекет мага

0: Ajat Tom. Сөзсүз бүт күчү менен чымырканам деди. Водород бомбону изилдеп жасоо шарты абдан жапалуу эле. Ал кезде мамлекет ичиндеги бирден бир кристалл лампалуу компьютерден водород бомба изилдөөсүнө ар аптада божомол менен 10 саат убакыт кетүүчү. Анын үстүнө көбүнчө жарым түн болот эле. Юмин коллективти баштап эсеп такта жана эсептөө сызгычына таянып канча 10,000 деген эсептөө кагазында кыйын маселелерди бири бирден чечти. 1965 жылы 9 айда ал отрядты баштап Шанхайга барып 100 күндүк чечүүчү күрөш алып барып сан санаксыз сандуу маалыматтар ичинен водород бомбунун ысыктын өзөгүн кармап күйүү мыйзамдуулугун сезгирдик менен байкап принцип материалдан тартып курулмага чейин негизги жактан кемелдүү болгон физикалык долбоорду калыптандырды. 1967 жылы 6 айдын 17 күнү жуңгу тоногуч водород бомбуну жеңиштүү жардырды. Атом бомбусунан водород бомбусуна чейин Америка 7 жыл 3 ай, Советтер Союзу 4 жыл, Франция 8 жыл 6 ай, ал эми жуңго болсо тек 2 жыл 8 ай убакыт жумшады. Бул укмуштун артында дал Юмин ортого койгон өз алдынча жаратуучул мүнөздүү Юмин курулмасы бар эле. Юмин көп жолу водород бомба атасы деген мактоодон баш тартып, баштан акыр жеңишти коллективке таандоо кылган. Ал бир өмүр нам атакка берилбеген, атак абройду коюп, кайратты чыңалтып, үнсүз алыстарга жүрүш кылуу анын жашоодогу накыл сөзү болгон. 2019 жылы 1 айдын 16 күнү Юмин Бейжинде 93 жашында дүйнөдөн өткөн.
1: Урматтуу угармандар, мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө водород бомбусу атасы Юминди тааныштырдык. Эми ырга кесек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө үйүнүн ачкычын башка жерден келген тууганынын колуна берген Абылет Абдырахман менен таанышабыз. Он канча жыл мурда Аксуу шаар тургуну Абылет Абдырахман узун жолду автобуста Хэнэндин Аксууга иштемчилик кылууга келген Ло Баожун эр аялды учуратып калды. Ал бул экөөнүн тууган уругу жок экенин, жанында араң эле 200 юан акча калганын билип, дароо таанышынын өзү тагдыр баскыла, алды мени менин үйүмдө тургула деди. Апто унаадан түшкөндөн кийин ал унчукпай эле эмректерди артынып экөөнү короосундагы бош турган бир жер үйгө орундаштырды. Ары үй бош турса дагы тура берет. Силер камсыз тура бергиле, ижара акысы албайм дейт. Кийинирээк Абылет дагы жан жактан байланышып жүрүп Ло Баожун эр аялга азык түлүк тейлөө кызматын таап берди. Ошондон кийин ар жолку майрам эс алуу күндөрүндө ал дайыма күрүч, ун, май алып аларды көрүп турду. Бир жолу Абылет алыска оору көрсөтүүгө бармай болуп, үйүнүн ачкычын Ло Баожунго берди. Бир айдан кийин кайтып келип, үйүнүн таза турганын көрүп жүрөгү жылыды. Муну менен алардын арасындагы достук, мээр махабаты ан сайын тереңдешти. Ошентип Ло Баожун Абылеттин короосунда 8 жыл турду. 8 жылдан кийин Ло Баожун оору айынан көз жумду. Абылет бул ишти билгенден кийин дароо соодасын коюп кайтып келип, анын кийинки иштерин бир жактылуу

0: Луга бүт күчү менен жардамдашып, бардык иштер ылайыгында бир жактылуу болгонго чейин шашылыш жүрдү. Аблеттин жылуулук жеткирүүсү муну менен чектелип калбады. Ал Сырчуандан Аксууга бал арысы багууга келген Ху Бансай менен бир көрүшүп эле жакшы достордон болуп калды. Ху Бансай Сырчуанга тууганчылап бармай болгондо, Аблет Шинжаңдын өзгөчө түшүмдөрүнөн дайындап берди. Кийин Ху Бансай аны Сырчуанга жаз майрамын өткөрүүгө сунуш кылды. Бир үй бүлө кишилери чогулуп, Хого жеди. Аблет бул түрдүү жылуулукту өмүр бою унута албайм деди. Кыйынчылыгы барларга жардам берүүдөн селбик берип, окууга экономикалык жактан жардам берүүгө чейин 30 канча жылдан бери Аблет 15 000 майдан реттен ашуун жардам берип жөлө, абал суроо кыймылын кулаш жайдырып, 120 000ден ашуун арлут калкына нарп жеткирди. Ал дагы бактылуу коңшулардын 100 кишилик коногашын өткөрүп, арайда арлут карыяларды бирге тамактанууга сунуш кылды. 2025 жылы 9 айда Аблет автоном район боюнча улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп бааланды. Ал мындай деди: ынтымактуулук күч, бул жолдо сызыл жүрөм.
1: Урматтуу каармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө үйүнүн ачкычын башка жерден келген тууганынын колуна берген Аблет Абдрахман жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн Татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Шинжаң Тиэнюн органик айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасын тааныштырабыз. 7 айдын 1-чи күнү Жоңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Шинжаң Тиэнюн органик айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасына мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму деген наам берилди. Бул сыймык Шинжаңдын суу түшүмдөрү саласындагы партия курулушунун кесип өнүгүүсүнө жетекчилик кылуусундагы жаркын жооп кагазы. Бул натыйжалар бул партия ячейкасынын ячейканы кесип желесинде куруу, партия мүчөлөрүн кесип желесине жыюу, тейлөөнү кесип желесинде жүзөлөштүрүүдөн турган өнүгүү үлгүсүн жаңылык жаратып жолго койгондугунан келген. Шинжаң Тиэнюн органик айыл чарба чектүү шериктиги автоном район боюнча туңгуч көлөмдөшкөн муздак суу балыгы бакмачылык керканасы. Ошондой эле автоном райондун белгилемеге ылайык муздак суу балыгы бакмачылык үлгү базасы. Керкананын өндүрүш майдандары көл бетине таралган болуп, балыкчылык кемеси, суу району шериктиктеги партия мүчөлөрү, жумушчу кызматчылардын кызмат базасы. Шериктик партия ячейкасынын шужиси Дин Япинг мындай тааныштырды. Партия ячейкасы курулган алгачкы мезгилде эле биз партия курулушу менен кесип кошулган жуурулушу жолун бекиттик. Ячейканы кесип чынжырында куруп, уюмдук турмушту көл бетине көчүрүп, партия уюму системасын салмон балыгы бакмачылыгынын пүт чынжырын толук каптоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылдык.

салмон чабагы тукумда узун мөөнөт импортко таянып, жогору агынындагы алкактар адамдын чектемесине туш болду. Бул Шериктик партия ячейкасындагы партиялык техника таянчылары өткөлгө ат салуу милдетин билесеөлүк менен аркалап, тажрыйба кана урук плазмасы базасында тамыр тартып, уландуу кайрат менен күрөш кылып, чабактарды жергиликтештирип, өз алдына көбөйтүүнү ишке ашырды. Бүгүнкү күндө чабак сатып алуу өздүк каржысы 40% төмөндөп, чабактардын катарга кошулуу салыштырмасы 65%-дан 92%-ка өсүп, кесип желесинин жогору агынындагы өзөктүү техникада өзүнө өзү ээ болуу укугун мыкты ийгерди. Ошол жерде балыкчылык ишмерлери кемчил болуу, кесип даражасын өстүрүү тоскоолго туш болуу катарлуу

0: нан сайын жакшылануусуна каалоо айтабыз. Мамлекет майрамдык эс алуусунда Коргос ооданы, Тукей, Чөл Көрк районун саякаттап, оюну түрлөрү менен концерт мазмундарын жалпы эркей даражасын өстүрүп, мамлекет истиндеги чөкмө ыңгайда оюнуу бакчасы, заттык эмес маданият мурастары чыныгы көрүнүштө көрсөтүү, жылдыздуу асман алоо кечи түнкү сый тамагы негизги тема жасалга унада кыдырып саякаттуу сыяктуу өзгөчө кыймылдарды чыгарды. Чөл кардин аттонасы, кумдуу жердеги дала аттонасы, кумда тайгалануу, төө мүнүү сыяктуу өзгөчө оюн түрлөрү дагы саякатчылардын аябай жактыруусуна ээ болду. Жаңсуурук саякатчы Жаң Чуджия мындай деди. Жалпы толкудан айтканда керемет экен. Жактыруучу саякат оюн түрлөрү бар экен. Көпчүлүктүн келип саякатта ойносуна тааныштырабыз. Алтын күз 10-чу айда Манас мамлекеттик шаалуу бакчасы эң кооз үзүр алуу мезгилине кирди. Мөлтүрөгөн тунук суу, куштар тобу менен каратын күүлөй учуп, топ-топ суртурна, аныр чулдук сыяктуу канаттуулар кээде суу бетинде жай сүзүп, азгыз десе кээде канатын каккылап, көл үстүнөн учуп өтүп, токтобой сайрап, келбети сымбаттуу көрүнүп, тунжурап жаткан күзгү шаалбага жашоо күчү жана чыйралуу күчүн кошуп, саякатчыларды чөндүк телефонун алып кооз көз ирмемдерди сүрөткө алууга эриктирди. Саякатчы Чаң Тиң мындай деди. Бул майрамда шаалба экологиясын саякаттоону тандадым. Бул жерде сугалдактар ыргара өсүп, камыштар өтө кооз экен. Дагы өтө көптөгөн сейрек кездешчү суу куштар бар экен. Чынында ата мекенибиздин тоо сууларынын барган сайын көркүнө чыгып, барган сайын кооз болгонун сезиндик.
1: Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде Аксуу шаардык эл доктурканасынын доктур сестралары жумуш ордун кайтарып, калктын өмүрү ден соолук коргоону чебин бекемдеди. Эми кабардан угуңуздар. Майрам мезгилинде Аксуу шаардык эл доктурканасынын доктур сестралар тобу ар бир ноокасты тартиптүү бүт күчү менен кабылдап мүнөздөдү. Оору көрсөткөлү келген Аксуу шаарынын тургуну Нурбия тургун мындай деди. Кабылдап мүнөздөөсү аябай маалында болду. Текшерүү дарылоо тартиби дагы тез болду. Аларга чынында аябай рахмат айтам. Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде Аксуу шаардык эл доктурканасы чукул кооптуу оор ооруларды куткарып дарылоо түзүмүн катаң жүзөлөштүрүп, куткарып дарылоо жашыл жолун шыдырлаштырып, калктын доктурга көрүнүү ажатын чыныгы канааттандырды. Аксуу шаардык эл доктурканасы кооптуу оор оорулар медицина бөлүмүнүн сестралар башчысы Мошауха мындай деди. Бөлүмүбүз 24 саат атайы киши кезекчиликке туруу түзүмүн жолго коюп, бардык кызматкер жумуш ордунда буйрук күтүп, ар бир кооптуу оор ноокастардын оор абалынын өзгөрүүлөрүнө бекем кадалып, чукул кооптуу оор ооруларды куткарып дарылоонун жеңиштүүлүк салыштырмасын бүт күчүбүз менен жогорулаттык. Эс алуу мезгилиндеги чукул мүнөздөп операция жасоонун капысынан көрүлүүсү күчтүү болуудай өзгөчөлүгүнө карата доктуркананын доктур сестралар тобу кезекчиликке туруу кайтарууну катаандаштырып, ар убакыт дайын туруп, дароо үн катып, ноокастардын маалында куткарып дарылоого ээ болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Аксуу шаардык эл доктуркана сөөк бөлүмүнүн жооптуу доктуру Яң Чаңжын мындай деди. Тек оору мүнөздөө бөлүмү чукул мүнөздөө бөлүмүнөн жараланган ноокасты кабылдап, операция жасоо ажаты болсо эле, эң алды менен операциядан мурдакы текшерүүнү жакшыртып, ар түрдүү дайындык кызматтарды жакшы иштеп, ар түрдүү жаралануунун чукул куткаруу операциясын ар убакыт кулаш жайдырабыз. Доктур сестраларыбыз жөнүндөн айтканда, эс алуу мезгилинде жумуш ордунда болуп, ноокастардын ден соолугун кайтаруу биздин жоопкерчилигибиз жана ыйык милдетибиз. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги электр энергиясынын жогору ылдамдыктагы тору курулушун бачымдатып, быйыл 38 ашаан жогору чыңадуу, өзгөчө жогору чыңаруудагы электр торун жаңыдан куруу жана улаандуу курулушун биргелки пландап жылыштатып, 11 түргө жаңыдан курулуш баштап, 750 киловолттук электр жолунан 1917 километрди жаңыдан куруп, өзгөрмө электр сыйымдуулугунан 25 миллион 500 миң киловолт амперди жаңыдан көбөйтүүнү пландады. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Комул шаарынын батыш бөлүгүндөгү 100 чакырым Шамал районунда Шизан Жэнфаң 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясынын жаңыдан курган курулушу туруктарында жылыштатылып, учурда электро жабдууларын жалпы эткей орнотуу баскычына кирди. Шинжаң өзгөрмө электр жеткирүү чектүү шериктиги Шисан Жэнфаң 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясы жаңыдан куруучу курулуш түрүнүн техниги Фуизы мындай деді. Сынақ құлу бөлігі тартып бі алып барды да, 11-ші айды мерчем қырып,

0: 220 kilovoltlu өндүрүшкө кириштирүүнү колго келтиребиз. Комулдун 10 миллион киловаттар жалуу чаң энергия базасынын өзөктүү телекелештирүү курулушу катары Шысан Жэнфаң 750 кВт өзгөрмө электр станциясы болсо, Шинжаң туңгуш жолу өзөктүү жогору чыңалуудагы жабдуусунун баарын бөлмө ичине жайгаштырган 750 кВт өзгөрмө электр станциясы болуп, мамлекет ичиндеги күчтүү шамал районундагы ашаан жогору чыңалуудагы өзгөрмө электр станциясын куруудагы жаңы үлгүнү жаратты. Өндүрүшкө киришкенден кийин Комулдун батыш бөлүгү электр тору кыскарыгын торуктап, жергиликтин жаңы энергияны тордоштуруу, электр энергиясын сыртка жеткирүүдөгү кептештерди берекеттүү чечип, шамал фотоволт жаңы энергияны сарптоо курбатын зор салыштырмада өстүрөт. Дагы айланадагы чоң типтеги суу тартып энергия сактоо түрүн тордоштуруп, жалгоо шарты менен камдайт. Чакырыктагы Шинжаң электрин сыртка жеткирүүнүн үчүнчү өзгөрмө электр жолу Чакырык Линьян 750 кВт электр жеткирүү сым жолу курулушунун Шинжаң бөлүгү Нах майданында 1400'ден ашуун кызматкер өткөргүч сымды коюу, кошумча тетиктерди орнотуу сыяктуу жумуштарды кулаш шайдырууда. Азырга чейин темир мунараларды тургузуу жумушунун 90%'дан ашууну, өткөргүч сымды коюу жумушунун жарымынан көбөйүп бүткөн. Чакырык Линьян 750 кВт өзгөрмө электр жеткирүү курулушунун Шинжаң бөлүгү кес Паратчан Сали мындай деди. Биз темир жол атайын поезд ташымалы күчү артыкчылыгын толук көрсөтүп, буйрутмалуу бүтүн кезекчи поезд ташымалын жолго коюп, бүт барышта ажыратпай, ортодо аз которуп, чогултуу жана күтүү убактын зор даражада кыскартып, ташымал убактын өнүмдүү кыскартып, ташымал мезгилин туракташтырып, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ташымалдоосун ан сайын жогору берекеттүү, ан сайын оңтойлуу болуу мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Жергиликтеги айыл чарба чатыштуу керканалар ажатын төп чиркештирип, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн контейнер кайнары ташымал күчүн алдын камсыздап жүктөө берекетин өстүрдүк.
1: Жакында таарым жылына 1,200,000 тонна этилен өндүрүү экинчи мезгилдик түрү акыл жөндөмдүү заводу толук өлчөмдүү туруктуу сынак жана атайын түрү карап чыгып бекитүүсүн бүтүрүп, расмий иштетүүгө кириштирилди. Бул мамлекет ичиндеги туңгуч бүт желелүү жашыл төмөн көмүр тектүү этилен курулушу телегейлешкен акыл жөндөм түшкөн завод болуп, өзөктүү системасынан алгылыктуу техникасына чейин бүтүндөй мамлекет ичинде өндүрүүнү ишке ашырды. Эми станциябыз кабарчысы Жуйөзүңдүн бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Мурда этилен жабдуусу технологиясы татаал, жаңы техниканын тасыккан тажрыйба, айлануусу болбой, сандуу маалымат парчаланган, курулманын айлануу опурталы жогору болуу сызыл кесип кыйын түйүнү болуп келген. Бул жолу иштетүүгө кириштирилген акыл жөндөмдүү завод жөрөлгөлүү ширетүү кесиби кыйын маселесин өнүмдүү чечип, 40 өзөктүү кесип системасын орун алдырып, көп түрдүү кесипте туңгуш жаратууну ишке ашырып, ичкелешкен акыл жөндөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн толук жаңы өндүрүш башкаруу үлгүсүн тургузду. Майтоо Непит Химия Өнөр Жай шериктиги Тауха бөлүмчө шериктиги технология техника группасынын акыл жөндөмдөштүрүү негизги башкаруучусу Янсуң Боа мындай деди. Бул акыл жөндөмдүү заводдун чоң мээси Жунго Нефтгаз тобу чектүү шериктиги өзүндүк изилдеп өнүктүргөн Кунлун MES системасы, өндүрүш нак майданындагы нактылуу күзөтүү, тез көнү аткаруу, сандуу маалымат жыйноо, айтор баарын ал башкарат. Санарып эгиз техникасын кошкондо мурда усталар хаританы алып бир бет, бир беттен барактап текшерет. Азыр экранды чегип койсо эле бүткүл заводдон нактылуу абалы таамай көрүнүп турат. Эгиз санарыптан сандуу маалымат көрүп эле калбай, ансайын керемет болгону жабдууларды башкарат. Бүт заводдун өзөктүү жабдуусуна жарылуудан сактануу сымсыз сенсор орнотулган. Сымдуу кошулган кош желе жолу бүтүн күн айлануу көрсөткүчүн күзөтүп, кеч эле көмөскө кырсыгына алдын өкүм кылып, плансыз токтоп калуу окуясын тосуп, кеч эле маалымдоосу боюнча жабык алкакта бир жактылуу кылуу салыштырмасын 100%га жеткирди. Янсуң Боа кабарчыга мындай деди. Хаританы барактоодон экранды чегүүгө чейин адам текшерүүдөн булут өрүшү аркылуу күзөтүүгө чейин акыл жөндөмдүү завод коопсуз өндүрүш менен жашыл төмөн көмүр тектүү кош багытта күч кубат ыйгарууну ишке ашырды. Көп түрдүү энергия үнөмдөө боюнча өзгөртүү куйругулаш орун алдырып, энергия коромжусун анализ кылуу салыштырмасын 75% көтөрдү. Кесипти торлоштуруу салыштырмасын 80%га жеткизди. Заводдун иштетүүгө кириштирилүүсү, Непит Химия Өнөр Жай кесибинин санарптешүүсү, акыл жөндөмдөшүүсү, мамлекет өндүрүү жашылдаштырууну тереңдей жоорулуштуруунун мүмкүндүгүн дал деди. Ал иликтеп чыккан телегейлешкен курулуш

0: үлгісі жана толық тулқы чечу долбору. Бүт мамлекет Небит кымия өнөр жай кесибинде зарыл үлгү алуу маанисине жана көчүргөлү жайылт калып болуу наркына ээ болду. Мээр махабатка толгон Тяньшан. Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Миң чакырымдык тоо сууларды алып өтүп, бир түркүм шанши чыгаан окутуучулар Бортура Моңгул автономия областына келип 3 жылдык Синжанга нишандуу жардам берүү сапарын баштады. Яң Шау үйү алардын ичиндеги бири. Жумуш орнуна келгенден кийин дароо киришип жергиликтеги окутуучуларды жетектеп жардам берүүнү кунт коюп жакшы деди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйыл 8-нчи айда Шанши өлкөсүнүн окутуучулук мурал үлгүсү окутууда атактуу мугалим Яң Шау үйү демилгелүү түрдө Бортура кесиптик техника шөө янына келүүнү сунуштап 3 жылдык Шинжанга нишандуу жардам берүү окутууга жардам берүү жашоосун баштады. 23 жылдык окутуу тажрыйбасына ээ ал көп түрдүү мамлекет даражалуу өлкө даражалуу окутуу жетишкендиктерине кол жеткирген. Анын карашынча Шинжанга нишандуу жардам берүү кыска мезгилдүү конок болуу эмес, ал эми узакы күч кубат ыйгаруу, сабакты жакшы өтүп алып калгалы боло турган окутуучулар кошунун тарбиялап чыгуу дейиш. Ал кабарчыга мындай деди: көңүлүмдөгү эң терең сезим келим чынында окутуу менен алектенгенден берки топтогон билим тажрыйбаларымды бул мугалимдерге жеткирип аларды чөндөмүн ашырып табылгага ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылсам экен дейм. Яң Шау үйү Бортура областына келгенден кийин Бортура областындагы жергиликтүү керканалардын кесип ажатын иштиктүү текшерип изилдеп Шөяндын кесип кыскарыгын төп таап, электр механика кесибин тургузуу, дактыруу машык базасын кылдаштыруу, шимерлерди тарбиялоо долбоорун пландап түзүп, сабакканада такшаруудан изилдөө темасын изилдөө түрлөргө өтүнүч берип, колго кол жетектеп, түйүндөн түйүнгө жардам берип баштап, көп жылдан бери жыйнаган окуу тажрыйбасынын баардыгын башкаларга жеткирди. Бортура кесиптик техника шөяндын жаш окутуучусу Шаупода мындай деди: Яң мугалимдин кесиптик сапаты жетик, окутуу курбаты күчтүү. Мейли окутууда же илимий изилдөөгө катышууда болсун, ал эч нерсесин аябай бизге чоң колдоо көрсөтөт. Билүүгө караганда бул айлампада Шаншиден жалпы 203 Шинжанга нишандуу жардам берүүчү мугалим Шинжанга келип, 166 мугалим Бортурага бөлүнгөн. 37 мугалим Бимтуан 5-чи Шуанхы шаарына барып, орто башталгыч мектеп, кесиптик мектептерди каптап, электромеханика, физика, химия, адабият, тарых сыяктуу көп илимге чатыштуу болгон.
0: Быйыл 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн тартып автоном район Бейңтуан жаңыдан жумуштануу турпатындагылардын кесиптик жаралануусун камсыздоо түйүндө сынак кылууну бир тулкулуу баштаган. Санжы шаары бул кызматты тыңгылыктуу жылыштатып, делоо маалымдоо, текшерүү моюндоо, мамилесин таратуу бүт желесин шыдырлаштырып, калың шаар чапкылоочулары үчүн коомдук камсыздоонун көңүл жылытаар кол чатырына тирек болду. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Жеңдин кабарынан угуңуздар. Жакында Мейтуан Ваймай Санжы шериктигинин жеткирүүчүсү Мажен Чаң талон алып тамак жеткиргенде кокус окуя көрүлүп, доктурга көрүнүп мүнөздөткөндөн кийин ал өрүштүн бир кунупка аркылуу делоо маалымдоосу аркылуу окуя далели, оору тарыхы, дарылоо талону сыяктуу материалдарды толук жүктөп, белгилеме боюнча тийиштүү өтөмөлөрдү бүтүргөндөн кийин 756 юандык дарылоо төлөм акчасына шыдыр ээ болду. Ал кабарчыга мындай деди: мурда талонго чапкылаганда жолдо иш чыгуусунан коркчубуз. Эгер жыгылып жараласак, дарылоо дары акысы кыйла чоң жүк болот. Азыр өрүш бизде чабандостор үчүн жаңыдан жумуштануу турпатындагылар кесиптик жаралануу камсыздандыруусун тапшырып, өзүбүз акча төлөбөй турган болдук. Тек талон кабылдасак эле камсыздоого ээ болобуз. Бул камсыздоо бар болгондон кийин көңүлүм кыйла тынды. Билүүгө караганда жаңыдан жумуштануу турпатындагылардын кесиптик жаралануу камсыздоосун түйүндө сынак кылуу, алды менен сапарга чыгуу, заматта жеткирүү, бир шаарда жүк ташуу үч чоң кесип саласындагы өрүш керканаларын каптаган болуп, өрүш толук суммалуу акы тапшыруу, жеке акы тапшыруу жолго коюп, ар бир талонду сөзсүз камсыздоо, ар бир кишини сөзсүз камсыздоону жүзөлөштүрөт экен. Камсыздоо чөлкөмү дарылоо акы, жаралануу майыптык толуктама каржысы, жерлигине коюу толуктама каржысы сыяктуу көп түрдүү мамилени камтыган. Түйүндө сынак кылуу кызматын жогору берекетте жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылуу үчүн Санжы шаарынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары көзөмөлдөп башкарууну бир өңчөй пландоо, өрүш керканалары акы тапшыруу жоопкерчилигин түзөлөштүрүү, соода камсыздандыруу аппараттары бүтүрүп тейлөө жүргүзүүдөй шайкештүү механизмди тургузду. жүнгө эл мал мүлк

0: камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Санжо областык бөлүмчө шериктигинин коомдук камсыздоону бүтүрүү кызматкери Ли Жауен тааныштырып мындай деди. Дело маалымдоону кабылдагандан кийин эң алды менен алгачкы карап чыгууну кулаш жайдырып, окуя убактын, талон кабылдоо изи жана жаралануу абалын тактап, материал толуктап болгондо дароо кабылдап бир жаңсыл кылып, материал толук болбосо бир жолунда толуктоону уктурабыз. Төп эсептегенден кийин мамлесин маалында таратып, таратуу орун алдыруу абалынын артына түшөбүз. Санжы шаардык коомдук камсыздандыруу борбору жумуш үстүндө жаралануу жумушсуздук бөлүмүнүн бөлүм башчысы Жаңен мындай деди. Көзөмөлдөп башкаруу жана тейлөө жүргүзүүгө тең маани берүүдө бекем туруп, моюндоо өткөлүн катаан кармап, ары эмгекчилердин закондуу укук талабын жакшы коргойбуз. Ары кордун коопсуздук төмөнкү чегин кайтаруубуз керек. Биз бүтүрүү тартибин үздүксүз кылдаштырып, өрүш, камсыздандыруу аппараттары көп жак шайкешүүсүн күч алтып, дело маалымдоону оңтойлуулаштыруу, текшерүүдө катаан болуу, мамлеси маалында болууну ишке ашырып, жаңыдан жумуштануу турпатындагы эмгекчилердин чукул кыйын кайгырган күткөн маселелерин чыныгы чечебиз. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичинде кабар айна маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 10-21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 8-19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 5-21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат, абанын температурасы 8-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 6-20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат, абанын температурасы 8-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 7-24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 10-24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 10-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 16-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 12-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Ашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Абды Мечит Муса. Дикторлору Мамит Төрөмамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми арылуу телинен

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдууларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

урматтуу каармандар, сүйгөн жарыңыздар жаныңыздарда табылсын, бактыр ар бир үйдө жаңырсын деген агдар тилек менен бирге Эсентур Курманалы уулунун обонун жазып аткарган жаныңдамын деген ырын назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Салика Эсенаман кызы.

урматтуу замандаштар, элдигырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдигырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшүп уксаңыз, бар элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Колжоолук деген уйгурча элдигер.

жашоонун күнү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу. Жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ийбалуу, чымырканган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар. Эми Хорланын аткарысындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Түшүмө дайым киресиң. Биринчи ирет көргөндө жүрөгүм бакытка бөлөнгөн. Бирок сен сүйүмдү менен сезбедиң. Ак сүйүмдү тымызын жүрөгүмө сактадым.

Түрлөрдү жылыштатуу барышында мамлекет менчигиндеги керканалар карч кепелети күчтүү болуу, саясат жеркештирүүсү шыдыр болуу, опорталды башкаруу тескиндөө кемелдүү болуу, түрлөрдү бир туташ жош боорлоо жөндөмү көрүнүктүү болуудай абзелдүүлүктөрдү толук өөрчүтүп, маңыздуу мүлк салынмасы жана негизги жабдууларды телегейлештирүү курулушу оор милдетин үстүнө алып, түрлөрдүн жогору өлчөмдүү жүзөлөшүп алга жылыштатуулусуна кепелетти кылып, кесип өнүгүүсүнүн катуу деталь негизин бекемдеди. Эл менчигиндеги керканалары бышкан глаз өстүрүү, барбайыштоо техникасы, базарлашкан тижарат пикир жолу жана кесип башкаруу тажрыйбаларын сыртка чыгарып, өндүрүштү башкаруу, барбайыштоо, түшүм тижараты, марке жаратуу сыяктуу алкактардагы кыскалыктарды төп толуктап, какыр талаадагы глаз кесибин жаратып эле калбай, тижаратын дагы да жакшы кылуу, түшүмдөрдү дагы да жакшы сатуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кесип гүлдөнсө эл байыйт. Түр айланадагы ар улут калкын жакын айланада иштөөсүнө кең эликтирип, нактылуу иштөө

Өздө дыйканчылык техникасы боюнча тарбиялоону сызыл кулаш жайылдырып, ылымта бастырма барбайышы, класс өстүрүү сыяктуу заманбап айыл чарба жөндөмдөрүн колмогол үйрөтүп, ошол жердеги дыйкандардын акырындык менен кесиптик жумушчуларга айлануусуна жардам берип, эшик алдында эле жумушка орундашуу, жердин кирешесин ашырууну чыныгы ишке ашырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Каргалык ооданындагы жаптуулуу класс базасы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз уландуу назарыңыздарда болот. Үчтүрпан ооданынын Ачатак айылы Токсун Яркотан кыштагындагы жаңгак өстүрүү үлгү көрсөтүү бакчасына киргенде дыйкан түтүндөрү көк кабыктуу жаңгак үзү менен шашылыш болчу. Дандуу жаңгактар күнгө салуу майданына толтура жайылып, кыштак тургундарынын өңүндө мол түшүм кубанычы көрүнүп турду. Токсун Яркотан кыштагы жөрөлгөлү жаңгак өстүрүү кыштагы болуп, жаңгак өстүрүү күн жогорулатууга күч кошту. Кызмат отряди жиберген орундун абзелдүүлүгүнө таянып, Шенжаң айыл чарба даш өтө койчулук багбанчылык шояны мөмөлүү дарак илмий доктору профессору Юсуп Аблетипти кыштакка мөөнөттүү сунуш кылып, суу, жер семирткич башкаруу, шакты шалаңдатуу, курт кумурска зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөө сыяктуу мазмундарды имээрчиктеп, тарбиялоого жетекчилик кылып, бутоо, жер семирткич берүү маселесин чечип, эгинчилик кыйын болуу маселесинин сырын ачып, кыштак тургундарынын эгинчилик деңгээлин жогорулатты. Эгинчилик боюнча үлгү көрсөтүү түтүнү Аблыс Аптикерим мындай деди. Мурда жаңгак өстүрүүдө түгөлдөй көөнө тажрыйбаларга сүйөнөт элек. Илмий барбай иштөө, асыроо билимдерин билбейт болчубуз. Адистердин нак майданда жетекчилик кылуусу, үйрөтүүсү аркылуу мен илмий бутоо жана мөмө шалаңдатуу техникасын ээлеп, көөнө мөмөлөрдө дарактарды бутап, бактын аба өтүшүп, жарыктык түшүү шартын жакшыладым. Ошону менен бирге илмий бутоо аркылуу мөмө берүү ченемин тизгиндедим. Быйыл үй бүлөбүздүн 10 мо жердеги жаңгактын мо башындык түшүмү 329 килограммдан ашып 409 килограммга жетти.

2026 жылы бүт кыштактын жаңгак түшүмү 1500 тоннага жетип, үлгү көрсөтө турган түтүндөрдүн моо башындык түшүмү 70 килограмм ашып, кыштак коллектив шеректиктен тижараты ошондой эле. Дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативдин мүлүк пайдасынан кылынган пайдага тай.

0: урматтуу угармандар, жогоруда Үчтүрпан ооданынын Ачатак айла 90 Ярк Отан кыштагындагы жаңгак өстүрүү үлгү көрсөтүү бакчасы жөнүндө айтып бердик. Эми жарыяларга кезек беребиз. Жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: тоо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бортала Моңгол улутунун саймачылык түрү саттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү мураскери Оюн Жыргыл саймачылык өнөрү аркылуу коңшуларын кирешесин ашырып баюуга жетектеп, бир тал ийне, бир тал жип менен эң көркөм үй бүлө стилин саймалады. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Оюн Жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне жип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып беребиз. Жакында Арашан ууданы Жоолукчандар улуттук кол өнөр көмөктөштүк кооперативинде карбаластык көрүнүшү бардыкка келди. 6 саймачы кыз машинада той аз эми кийими алдын буйрутмасын ылдамдап тигип бүтүрүп жатты. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Оюн Жыргыл экскурсия кылууга келген саякатчыларга Моңгол саймачылыгынын тарыхы жана маданият маанисин үзгүлтүксүз түшүндүрдү. 2009 жылы Арашан ууданы аялдар бирлешмесинин жардамында Оюн Жыргыл саймачылык дүкөндөрүн Оодан шаарчасына көчүрдү жана көмөктөштүк кооперативи курду. Көп жылдардан бери ал айланасындагы арулут аялдарына аксыз саймачылык курсун ачып, 100 ашуун аялды тарбиялады. Оюн Жыргыл мындай деди.

Көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча адам иштейт. Ар бир айда бир киши 3000 юандан 5000 юанга чейин маяна алат. Менин кесибим дагы үй бүлөдөгүлөрүмдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде каржы кемчил болуу, оюн жыргылдын күйөөсү Салжап оор жүктү үнсүз өз үстүнө алды. Салжап мындай деди: Мен күрөктүү кыргыч машина жана оодаруу машинамды айдап тоодо жумуш иштеп тапкан акчамды аялымдын чарба жаратуусуна тапшырып бердим. Анын кызматын колдойм. Көп жылдардан бери оюн жыргыл үй бүлөсү дагы делгерлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, кичинесинен эле атенесинен айрылып калган жээн инисин үй жайлуу болуп чарба жаратканга чейин көңүл коюп бакты. Оюн жыргыл күйөөсү менен жар жөлөктө болуп бир ниетте жакшылыкка умтулуудай аракети айланасындагы кишилерге үнсүз таасир көрсөттү. Оюн жыргылдын уулу мактал мындай деди: Апам заттык эмес маданият мурасы болгон саймачылык өнөрүнө мураскердик кылууда бекем туруп, улуттук кол өнөрүнө көңүл коюп мураскердик кылды. Атам үнсүз бедел төлөп, апамдын иштерин бүткүл күчү менен колдоду. Алардын баардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы келечекте атенеме окшош коомго, журтума маанилүү иштерди кылууну ойлойм.

Быйыл 5-нче айда оюн жыргыл үй бүлөсү 2026 жылдык автоном район боюнча эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Оюн жыргыл мындай деди. Үй бүлөбүз үскүлтүксүз бирин бири урматтоо, өз ара күйүнү, улууларды урматтап сыйлоо, агартууга маани берүү, жоопкерчиликти толук өз үстүнө алуудай үй бүлө стилине мураскерди кылып келди. Мындан кийин мен кичик үй бүлөмдү улаанды жакшы коргоп, Озот үй бүлө стилине мураскерди кылам. Ошон менен бирге дагы да көп элдин кирешесин ашырып байууга жетектеп, айылымдын курулушуна баш отум менен киришем. Урматтуу угармандар, жогоруда байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө оюн жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне чип менен көркөм турмушун сайымалап чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жакында Алтын Топурак аттуу берүүбүздө мен жана ата мекеним республика унутпайт. Мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт түрмөгүбүз назарыңыздарда болот.

0: мен жана атам экеним, республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө ташка жуңго деген жазууну ойгон Бурмакан молдо чоң энени тааныштырабыз. Бурмакан молдо кыргыз улутунан болуп, үйү Шинжан Кызыл Суу кыргыз автоном обласы, Улучат ооданы Жыгын айылында. Бул айылда 2000ден ашуун адам жашайт. Бирок чегара сызыгынын узундугу 104 км. 1961 жылы 19 жаштагы Бурмакан чоң эне жубайы менен Дүңгүрөмө тоо өткөлүнө көчүп келип, үй куруп түтүн булатат. Бул тоо өткөлүнүн деңиз деңгээлинен бийиктиги 4290 метр болуп, Дүңгүрөмө кыргыз тилинде бийик тоолуу тик кыядан таштар томолонуп түшүп турат деген маанини билдирет. Ошол учурда мамлекет чегара коргоочуларга муктаж болгондо, ал биринчи болуп катталат. Чегара чалгындоо жолунда ал бул жерде чегара сызыгы чийилгени менен чегара таштары орнотулбагандыгын байкайт. Ал сабатсыз болгондуктан жуңго деген эки сөздүн кыргызча жана ханзуча жазылуусун башкалардан сурап үйрөнүп алат. Ал эскерип, мен жуңго деген эки катты ташка ойгондо кубанычымдан ташты кучактап алып бир түн бою уктай албай калдым дейт. Эртеси күнү таңерте ал бул ташты көтөрүп тоо өткөлүнө келип чегара сызыгына орнотот. Ошол күндөн баштап чоңураак таш көрсө анын үстүнө түз эле жуңго деген эки катты оет, кичигирээк таш көрсө оюп болгондон кийин шамал учуруп кетпесин деп башка таштар менен бекитет. Башында анын аспабы жок болгондуктан учтуу таш менен гана оюп бир күндө бир таш гана оюлат эле. Кийин балка жана мык бар болгондон кийин бир күндө бир нече ташка оюла турган болгон. Кыштын сөөктөн өткөн суугу колду жеңден чыгарса эле тоңдуруп турса да ал колун койнуна салып жылытып алып кайра эле оюуну улантты. 60 жылдан ашык убакытта ал чегара сызыгында 100000ден ашуун жуңго деген жазууну ташка оюп чегара чалгындаган жалпы жолу 80000 км ашык болду. Анын коргогон бул тоо өткөлүндө уландуу 60 жыл бою бир дагы адам жана малдын чегарадан өтүп кетүү окуясы болгон жок. Анын 3 уулу 2 кызы кийин чегара коргоочу болду. 2007 жылы 7 айдын 1-чи күнү 65 жаштагы Бурмакан чоң эне Ардак менен Жүнгө Коммунисттик партиясына мүчө болуп кирип, 2019 жылы ал эл өрнөгү мамлекеттик Ардак атагына ээ болду. Сыйлык тапшыруу аземине катышкандан кийин ал мен окуган эмесмин. Көзгө көрүнөрлүк чоң иштерди да жасабадым, бирок атам экен менин жүрөгүмдө деген. Жүнгө деген жазуу оюлган ошол таштар Памир Бөксө тоосунда үнсүз бой тиреп, сөз катпаган коргоочулар сыяктуу аны менен бирге атам экендин чек арасын коргоп турат.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана атам экеним, республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө ташка жоңго деген жазууну ойгон Бурмакан молдо чоң энени тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жерелгөл маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым ондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөл маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөл маданиятын өрчүтүп, мураскердик кылалы.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Тянь-Шань этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү арулут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

0: Мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 12 баланы бир үй бүлөдө баккан Ка Шаохуа Кадырды тааныштырабыз. Болтуруп, жүздөрү жаш тамчыларына лык толгон болчу. Алардын ата-энеси оору айынан арт артынан көз жумган. Алар тек 4 жаш жана 3 жашта болчу. Ка Шаохуа аларды эшиктен баштап кирди. Ошондон кийин 4 жылда ал дагы алды арты болуп, ата-энесинен айрылып калган 8 ар улут балдарын кабылдады. Алгачында эле бай баясат болбогон бул үйдө туруп эле 10 киши көбөйдү. Балдарды кийерге кийими болуу, жегенге тамагы болуу, окуганга китеби болуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу үчүн Ка Шаохуа ар күнү таң атпастан орнунан туруп, чөп ооруп, тоок койлорго жем берип, балдарды мектепке орундаштырып болгондон кийин анан ачтык май заводуна жумушка баруучу. Жумуштан түшкөн жолдо керексиз нерселерди терип сатса, кеште жана араба түртүп чыгып, ляңфин жана нан сатты. Ал жана курулуш ордунда жумушчу, айыл чарба түшүмдөрү базарында жашылча соодагери болуп, ашкана дагы ашты. Кээлери ага жашы чоңураак балдарынын жумуш таап иштөөсүнө кеңеш берсе, ал мүлдө кошулбады. Турмушу кембагал болсо дагы, бул көп улуттуу чоң үй бүлө мээримдүүлүккө бөлөндү. Азыр 12 баланын баардыгы чоң болуп, окууда жеңишке жетти. Көбүнчөсү окутуучу, доктур, сакчы болду. 2017 жылы Ка Шаохуа мээримдүү эне ыктыяры тейлөө кошунун куруп, жүздөн ашуун ыктыярчыны жетектеп, кыйынчылыгы бар үй бүлөлөргө жана карары жок карыяларга жардам берди. 2015 жылы Ка Шаохуа ардак менен Жунгудагы жакшы кишилер тизмесине кирди. 2025 жылы 5 айдын 23 күнү ал 9-жу кезектүү мамлекеттик улууларга опадар болуп, тууган уруктарга күйүнүү мурал үлгүсү атагына ээ болду. Ал ата-энеси жок балдар эң байкуш болот. Жардамга муктаж кишилерге жардам берүү менин кылууга тиешелүү ишим, деди.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 12 баланы бир үй бүлөдө баккан Ка Шаохуа Кадырды тааныштырдык. Эми жарыяларга кезек берели.
2: Жонхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
3: Жонхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
2: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жонхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
4: Ата мекен алтын бесигим.
2: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жонхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, Жоңхай улуту ортоктулук курулушун жылыштатала.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык дүйнө айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу жыйыны Бейжиң Пингуда өткөрүлдү. Бул кезектүү жыйында айыл чарба азык түлүк системасынын жашыл соо тип өзгөртүүсү негизги тема кылынып, 30 канча эл аралык уюм, илимий сөздө аппараты жана Керкана соодагерлер уюшмасынан келген жалпы 300 жакын чет элдик конок.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхо улан кыздарынын ортоок талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү жалпы Жоңхо элинин ортоок жоопкерчилиги.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

Сөйүктүү угармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул минуттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус кереметтер менен сырлайлы. Калың угармандар тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалыулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалдыулу, обонун жазган Аматчан Мамбетчимаулу.

жыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыргайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчун кандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдү эргиткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунам.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурунда эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган, кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 10-нчы айдын 2-нчи күнү жума. Дыйкандар календары боюнча 8-нчы айдын 22-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпиндин Чунхай Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо күтүп алуу чогулушунда сүйлөгөн зарыл сөзү калың кадр жүрчүлүк арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк Башчынын зарыл сөзү кишини шыктандырып, күрөшүп алгылоого чабыттандырат, ишеничти бекемдеп, нишанды бекитип, бир кадам бир кадамдан басмырт алга илгерилеп, жаңы шаңдарды үздүксүз жаратабыз деп билдиришти.
1: Элдер түркүн түстүү кыймылдар барышында эс алууну куунак өткөрүп, улуу ата мекенге орток бакытка алады.
0: Мамлекет майрамдык эс алууда мамлекет боюнча кызыл саякат көрүк райондору саякатчылар агыны жогору толкунун тосуп алды.
1: Мамлекетибиз бир топ саясат иш-чаралар чыгарып, тейлөө кесибинин жөндөмүн кеңиртип, сапатын жогорулатууну колдоду.
0: Быйыл 250 миллиард юан ашаан узун мезгилдүү өзгөчө зайомо керектөө буюмдарынын эскисин жаңы алмаштырууну колдоо карызынын баары төмөнгө түшүрүлдү.
1: Мамлекетибиздин көптөгөн мамлекеттерде туруштуу элчиканалар мамлекет майрамдык күтүп алуу чогулуш сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, Чунхай Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Цзиньпиндин Чунхай Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо күтүп алуу чогулушундагы зарыл сөзү кадр жөрчүлүк арасында кызуу таасир козгоп, сансыздаган элди эркиндүү күрөшү батыл алгылоого шыктандырды. Көпчүлүк мындай билдирди: ишеничти бекемдеп, нишанды бекитип, бир кадам бир кадамдан басмырт алгылап, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы элге жылыштатып, жаңы сапарда үздүксүз жаңы шаң жаратабыз. Башчы Ши Цзиньпин сөзүндө Чунхай Эл Республикасы курулган 77 жылдан берки партиябыздын элди ынтымакташтырып жетектеп, талыкпай күрөшүп колго келтирген шаңдуу жетишкендиктерди тереңдей эскерип, быйыл жыл башынан бери партия жана мамлекетибиздин түрдүү иштерде колго келтирген жаңы илгерлөөлөрдү, жаңы өнүмдөрдү толук турактандырып, жаңы доор жаңы сапарда туш келген мөрт жана капшаттарга көз салып, айкын талаптарды ортого коюп, зарыл көрсөтмөлөрдү жасады. Башчынын зарыл сөзү кишини чабыттандырып, социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы элге куруп чыгуу нишанын көздөй кажырлоо алгылаган эбегейсиз зор күчтү уютту.
1: Башчынын узун мезгилдүү изденүү жана үстөндү көрсөтүү аркылуу жүнгөчө социалисттик түзүм зор артыкчылыктарды көрсөттү деп бышыктагандан биз окшош таасиратта болдук. Кембагалдыктан арылтуу чабылынан айыл кыштакты гүлдөндүрүүгө чейин партиябыздын жакшы саясаттары биринин артынан бири уланды. Турак жайларыбыз элдик конолго айланып, кыштактарыбыз көрүк районуна өзгөрдү. Капчыгыбызда барган сайын кампайды. Башчынын табыш досун сөзсүз жерде койбой, журтубуздан сайын кооз кылып куруп чыгабыз. Карапайым калктын турмуш барган сайын жакшыланды. Көөнө конуштар чагылып, ордуна кайрадан салынды. Жаңы үйлөргө көчүп кирип өтө кубандык. Талаага чыксак эле бакча, жайга чейин орундар менен тургундар буюмдар жүк ташмал жалпы сомасы окшош мезгилдегиден 3.4% арткан. Ички муктажды кеңиртүү, керектөөнү илгерилетүү саясаттарынын орун алып өнүм көрсөтүүсүнөн улам тургундар керектүү жүк ташмал муктаж уландыгы жогорулаган.
0: Жүк ташмал негиз жабдуулары, таянч жол тору бачым кемелденип, жүк ташмал камдоо кепелет жөндөмү менен жалпы кереше туруктуу кадамда жогорулап, көп ыңгайдагы бирикме ташмал бачым жайылтылып, эл аралык жүк ташмал жолу кеңирип, сапаты жогорулап, чарба чынжырынын жүгүртмөлүү шыдырлыгын тиреди. Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинен билүүсүнчө, быйыл 4-түркүмдөгү 62 миллиард 5

0: 100 milyon yuan aşağın uzun mezgildi özgöçö zayom, керектүү буюмдарынын эскисин жаңы алмаштырууну колдоо карызы жакында түштү. Муну менен бүт жылдагы 250 миллиард юандай керектүү буюмдарынын эскисин жаңы алмаштыруу карызынын баары түшөт. Эл турмушуна нарып жеткирүү барышында керектүүнүн жашоо күчүн улантуу жандандырган. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1 айдан 8 айга чейин эскисин жаңы алмаштырууга байланыштуу соода буюмдарды сатуу сомасы 1 триллион 550 миллиард юанга жетет. Толуктама жардам акчасынан 208 миллион киши ирет нарып жеткирилген. Мында машинанын эскисин жаңы алмаштыруу 5 миллион 353 миңге жетип, муздаткыч, кир жуугуч сыяктуу алты түрдүү электр шайманынан 91 миллион 458 миңди жаңыдан алмаштырып, цифрлуу жана акыл жөнөмдүү түшүмдөрдүн жаңысынан 108 миллиону сатып алынган. Керектүү буюмдарынын эскисин жаңы алмаштыруу саясатынын жетектөөсүндө кабарлашуу аспаптары түрүндөгү жабдуулар сыяктуулардын чекине сатылуу сомасы жогору артууну сактаган.
1: Кабарчанын экология чөйрө министрлигинин билүүсүнчө, мамлекет боюнча экологияны коргоо кызыл сызыгы 5 жылдык коргоо өнүмүн баалоо жакында бүтүп, Түйүндүү райондогу кызыл сызык ичиндеги экология абалы туруктуулукта жакшыланган. Мамлекетибиздин эбак бекиткен экологияны коргоо кызыл сызык аянты болжолу 3 миллион 190 миң чарчы километр. Курактык чөлкөмдөгү кызыл сызыктын курактык чөлкөмүндөгү мамлекет жер аянтында ээлеген салыштырмасы 30% ашкан. Баалоодо көрсөтүлүүсүнчө, Чаңжаң дайрасы экономикалык алкагында кызыл сызык ичиндеги сууда жашоочу жандуулар байырлоочу жер сызыл калыбына келтирилген. Куанхэ тайрагын чөлкөмүндөгү кызыл сызыктагы суу башатын коргоо жөнүндө көрсөткүчү 28.16% жогорулаган. Чинхай Шизаң бөксөсүндөгү бийик суук жердеги жандуулар түрү байырлоочу жер туруктарында калыбына келип, кызыл сызык ичиндеги түйүндүү жандуулар түр санынын корголуу салыштырмасы 8.7% жогорулаган.
0: 20-нчы кезектүү Азия Динарке чогулушу уландуу алып барылууда. Жибатуунун кайкыжа аралаш топтук чечүүчү жарышта Жу Жиньи, Ли Мэнчиден куралган жүнгө командасы алтын медалды колго келтирди. Ошону менен катар 2028-жылдык Лос-Анжелес Олимпик Динарке чогулушуна катышуу толумдуулугуна ээ болду. Бокс аялдардын 51 кг даражалуу чечүүчү жарышында Уйю алтын медаль алды. Желгайык менен шарагында айдоо аялдар кош балак чечүүчү жарышында Чен Лин алтын медалды алды. Шүйленши коло медалды колго келтирди. Тортоп аялдар жалгыз кишилик чечүүчү жарышта Ван Шию, Жаң Шуай алтын, күмүш медалды колго келтирди. Майдан велосипед тебүү жарыш майданында Юэн Ли Йин аялдар атаандашуу жарышынын алтын медалын, Жаң Юлу коло медалды колго келтирди. Жоудау жарыш майданында Ню Шин Рэн аялдардын 78 кг жогору даражалуулардын алтын медалын багындырды. Кече кеч өткөрүлгөн аскага чыгуу жарышында Жаң Юэ Тоң аялдар аскага чыгуу түрүнүн алтын медалын алды. Эрлер аскага ылдам чыгуу чечүүчү жарышында Чу Шоу Хоң 4.714 секундтук натыйжа менен алтын медалды алды.
1: Мамлекет майрам эс алуу мезгилинде мамлекетибизге таасир көрсөткөн суук аба сызыл жанданды. Чыгыш түндүк сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорундагы эң жогору температура 15 Цельсий градуска жетпейт. Жүнгөнүн түндүгүнөн Чаңжаң дайрасынын түштүк райондоруна чейин эң жогору температура 20 Цельсий градус айланасында болду. Жүнгөнүн түштүгүндөгү жогору температура басаңдады. Мамлекет майрам эс алуу мезгилинде түндүк жак райондордо саякатка чыгуунун бүткүл аба ырайы шарты ылайыктуу болду. Эртең бүрсүгүн 2 күндө түштүк жакта көбүнчө күн бүркөк, жамгырлуу аба ырайы көрүлөт.
0: Эм ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Акча мамиле көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1 айдан 8 айга чейин илим техника камсыздандыруусу илим техника кыймылдарына 8 триллион 700 миллиард юандык опортал камсыздоосун камдат. Окшош мезгилдегиден 66.9% арткан. Тижарат негизги толкулары баштапкы мезгилдеги 4 сынак түйүнүнөн 60%дан ашуунга көбөйгөн.
1: Кабарчанын мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасынан билүүсүнчө, 15-5 жыл башталган жылда мамлекетибиздин чоң көлөмдөгү мамлекет жерин жашылдандыруу илимий жыл иштетилип, быйыл алдыңкы 8 айда бүт мамлекетте жалпы жашылдандырылган мамлекет жери аянты 70 миллион мого жакындаган. Токой жайыт чарбасынын жалпы өндүрүш наркы 6 триллион юан. Экологиялык саякатта 1 миллиард 600 миллион адам ирет күтүп алынган.
0: Мамлекеттик темир жол тобу темир жол жүк ташуу эрежеси 10-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду. Эрежеде темир жолдо жүк ташуу аргасынын көптүрдүү майда эрежелерине өзгөртүү киргизет. Жүк ташууга берүүчүнүн ташууну көтөрө алуучуга ортого койгон төлөм же акыны кайтаруу толуктоонун күчкө ээ мөөнөтүн 180 күндөн 3 жылга өзгөртүп, оңой бузула турган жүктөрдү ташууга уруксат берүү мөөнөтүн 1 күн кыскартуу айкындалды.
1: Кабарчынын Жүнгө электр курулуш тобунан билүүсүнчө, мамлекетибиздеги алгачкы Санта фотоволт жарыктык жылуулук базасы Чинхай Гунхэ фотоволт жарыктык жылуулук бир тукулашкан таза энергия түрү жеңиштүү торго жалганып электр таратты. Түрдүн жалпы генератор көлөмү 1 миллион 150 миң киловатт.
0: Кабарчынын түштүк электр торунан билүүсүнчү мамлекетибизден алгачкы мамлекетибизде өндүрүлгөн өзгөрмөлүү ылдамдыктагы суу тартып энергия сактоо генератор группасы Гуандун, Жаочинг, Лаңжаң суу тартып энергия сактоо курулушу

0: Саламатсыздар угармандуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор турмегибизде эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө Одворд бомбасы атасы Юминди тааныштырабыз. Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө үйүнүн ачкычын башка жерден келген тууганынын колуна берген Аблет Абдрахман менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Синжаң Тиэнюн органик айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасын тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маанында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
3: Толку таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Синжаң куруп чыгалар.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсуусуна бир ниетте ортоктук жетели.

0: Мен жана ата мекеним Республика Унутпай Татайын түрмөгүбүздө үйүмүндө тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз жыйырма алтынчы жылы сегизинчи айда Юмин Тянзин Нинхэда туулган. Бир миң тогуз жүз кырк төртүнчү жылы сыноо берип Бейжинде ашөөгө өтүп, мектептеги мезгилде натыйжасы баштан акыр алдыңкы орунда туруп, Бейжинде ашөөдө көп жылдардан бери көрүлбөгөн жакшы окуучу деп моюндалган. Ал бүтүндөй жаңы жуңгу тарбиялап жетиштирген аалым болуп, эзелтен чет элге чыгып окуп көрбөгөн. Жапониялык физика аалымы Синтро Томонага аны жуңгуду мамлекет жетиштирген жергиликтүү биринчи номерлуу адис деп атаган. 1961 жылы Юмин буйрукка негиз водород бомбасы назариясын алдын изилдөөгө катышты. Бул анын азыр бар болгон атом өзөгү назариясы изилдөө жеңиштерин таштап коюп, нам атагын жашырмай болгондугунан дарек берет эле. Ал мүлдө ойлонбой, тек мамлекет мага ажаттуу. Сөзсүз бүт күчүм менен чымырканам деди. Водород бомбону изилдеп жасоо шарты абдан жапалуу эле. Ал кезде мамлекет ичиндеги бирден бир кристалл лампалуу компьютерден водород бомба изилдөөсүнө ар аптада божомол менен 10 саат убакыт кетүүчү. Анын үстүнө көбүнчө жарым түн болот эле. Юмин коллективти баштап, эсеп такта жана эсептөө сызгычына таянып, канча 10 миң деген эсептөө кагазында кыйын маселелерди бири бирден чечти. 1965 жылы 9 айда ал отрядты баштап Шанхайга барып, 100 күндүк чечүүчү күрөш алып барып, сан санаксыз сандуу маалыматтар ичинен водород бомбунун ысыктын өзөгүн кармап күйүү мыйзамдуулугун сезгирдик менен байкап, принцип, материалдан тартып курулмага чейин негизги жактан кемелдүү болгон физикалык долбоорду калыптандырды. 1967 жылы 6 айдын 17 күнү жуңгу тоногуч водород бомбуну жеңиштүү жардырды. Атом бомбусунан водород бомбусуна чейин Америка 7 жыл 3 ай, Советтер Союзу 4 жыл, Франция 8 жыл 6 ай, ал эми жуңго болсо тек 2 жыл 8 ай убакыт жумшады. Бул укмуштун артында дал Юмин ортого койгон өз алдынча жаратуучул мүнөздүү Юмин курулмасы бар эле. Юмин көп жолу водород бомба атасы деген мактоодон баш тартып, баштан акыр жеңишти коллективке таандуу кылган. Ал бир өмүр нам атакка берилбеген, атак абройду коюп, кайратты чыңалтып, үнсүз алыстарга жүрүш кылуу анын жашоодогу накыл сөзү болгон. 2019 жылы 1 айдын 16 күнү Юмин Бейжинде 93 жашында дүйнөдөн өткөн.
1: Урматтуу угармандар, мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө водород бомбасы атасы Юминди тааныштырдык. Эми ырга кесек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө үйүнүн ачкычын башка жерден келген тууганынын колуна берген Абдет Абдрахман менен таанышабыз. Он канча жыл мурда Аксуу шаар тургуну Абдет Абдрахман узун жолду автобуста Хэнэндин Аксууга иштемчилик кылууга келген Ло Баожун эр аялды учуратып калды. Ал бул экөөнүн тууган уругу жок экенин, жанында араң эле 200 юан акча калганын билип, дароо таанышынын өзү тагдыр баскыла, алды мени менин үйүмдө тургула деди. Аптоунадан түшкөндөн кийин ал унчукпай эле эмректерди артынып экөөнү короосундагы бош турган бир жер үйгө орундаштырды. Ары үй бош турса дагы тура берет, силер камсыз тура бергиле, ижара акысы албайм дейт. Кийинирээк Абдет дагы жан жактан байланышып жүрүп Ло Баожун эр аялга азык түлүк тейлөө кызматын таап берди. Ошондон кийин ар жолку майрам эс алуу күндөрүндө ал дайыма күрүч, ун, май алып аларды көрүп турду. Бир жолу Абдет алыска оору көрсөтүүгө бармай болуп, үйүнүн ачкычын Ло Баожунго берди. Бир айдан кийин кайтып келип, үйүнүн таптаза турганын көрүп жүрөгү жылыды. Муну менен алардын арасындагы достук, мээр махабаты ан сайын тереңдешти. Ошентип Ло Баожун Абдеттин короосунда 8 жыл турду. 8 жылдан кийин Ло Баожун оору айынан көз жумду. Абдет бул ишти билгенден кийин дароо соодасын коюп кайтып келип, анын кийинки иштерин
1: 1 миллион 308 миң юан пайда бөлүштүрүп, ар бир түтүндүн жылдык орточо кирешесин 12 миң юан арттырып, дыйкан малчыларды кесип желесин өнүгүү пайдасынан терең баарландырды. Сапаттуу суу району салмон балыгы бакмачылыгынын негизи, мүмкүнчүлүктүү сызыл кесип желеси жашыл өнүгүүнүн тирөөчүнөн айрыла албайт. Бул шериктик партия ячейкасы мөлтүр суу, жашыл тоонун өсүү бир байлык түшүнүгү иш жүзүндүүлүктө көрсөтүүдө бекем туруп, партия курулуш аркылуу кесип желесинин жашыл тип өзгөртүүсүнө жетекчилик кылды. Бул шериктик партия ячейкасы экология чөйрө коргоону кесип жалпы жоспоруна киргизип, чөйрө коргоону башкаруу кызматын айрым түзүп, райондун экологиясын калыбына келтирүүнү биргелки жоспорлоп алга жылыштатты. Шериктик муздак суу балыгы кесибине ылайык келе турган жашыл бакмачылык системасын жаратып, чөйрө коргоо торсандыгы, калдык жемектиктерди жыйып алуу, суу тазартуу, жергиликтүү балыктарды көбөйтүп коюп берүүнү бир толкулаштыруу долбоорун бириктирип, акыл жөндөмдөө жем берүү, айланма суу төмөн көмүр тектүү технологияны жайылтып, бакмачылыктын бүт барышында булгануу болбостук, булганды кое бербестикти ишке ашырып, Шенжаң суу түшүмдөрүнүн жашыл өнүгүү үлгүсүн жаратты. Кесип желеси партия курулушуна таянып, бул шериктик жалпы 10 миллион юандан ашуун каржы салып, экологияны калыбына келтирүүнү кулаш жайылдырып, 80 миң түптөн ашуун түрдүү бак дарак колтургузуп, 400 ашуун жердеги бакча районун жашылдандырууну аяктап, бакча районунун жашылдандыруу салыштырмасы 75% жетти. Экологиялык бакмачылык, балыкчылык боюнча илим жалпылаштыруу, тыныгуу балык кармоо бир толкулашкан кесиптер бакчасы курулуп ишке кириштирилип, Ленья жээгиндеги балыкчылар сайран жайы, элдик конолгулардын өркөндүп өнүгүүсүнө түрткү болуп, кесиптери гүлдөнгөн, экологиясы конуштанууга ылайык келе турган журчулук байкер болгон муздак суу балыгы бүт кесип желеси партия курулушунун жетекчилигинде колго келтирилген экологияны коргоо менен элди байытып кирешени арттыруудан турган кош багыттуу ортук пайда алуунун өнүгүү нактылуу берекетин далилдеди.

Ары жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Синжаң Тиэньюн органик айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасын тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.
1: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

улаштыруу керек. Жасалма акыл жөндөм техникасын кемтик төрөлүүгө жардам берүү жана аз учурай турган ооруларга ооруу мүнөздөө саласында изилдеп колдонууга иштиктүү түрткү болуу керек. Ген текшерүүнүн аз учурай турган ооруга ооруу мүнөздөө жана дарылоодо калыптуулаштырып колдонууну жылыштатуу керек. Урматтуу угармандары, жогоруда

0: саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүздү 2026 жылдын артына чейин мамлекет боюнча өлкө даражалуу катмарларда аз учурай турган оорулар, оору мүнөздүү оорду курулат деген жаңылыкты айтып бердик. Эми жарыяларга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алга басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмагыбыз. Бүгүн биз эс алууда саякатка чыкканда кандай кылганда жеке коргонууну жакшы иштегели болот деген темадагы мазмунду айтып беребиз. Мамлекет майрамдык эс алууда майрамдык сапарыңыздарды орундаштырып болдуңуздарбы? Мейли үйдө эс алуу же сыртка саякатка чыгуу болсун, же тууганчылап баруу, достор менен чогулуу, жеп ичүү болсун, майрамды кубанычтуу өткөрүү менен бирге саламаттык кылын эч качан бошоштурууга болбойт. Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздө сиздерге майрамдык эскертүүнү орундаштырдык. Төмөндөгү саламаттык эскертүүсүн жакшы сактап алыңыз. Күздө эртең менен кечинде температура айырмасы чоң, абанын нымдуулугу жогору болот. Көпчүлүк өз саламаттыгын өзү жакшы текшерүүнү унутуп калбай, эти ысуу, жөтөлүү сыяктуу белгилер көрүлсө, убагында доктурга көрүнүшү керек. Адистер мындай эскертти. Сасык тумоонун алдын алуу тескиндөөдө шаар тургундары үчтү жакшы иштөө жана үчтө дилгир болууну иш жүзүнө ашыруу керек. Үчтү жакшы иштөө дегенибиз колду таза жууш, тамак жасоодон мурда, тамак жегенден мурда, дараттан мурда, картайгандар, балдар жана ноокастарга караштан мурда, ооз, мурун жана көздү кармоодон мурда, сыртка чыгып үйгө кайткандан кийин, ноокастарга карагандан кийин, жөтөлгөн же чүчкүргөндөн кийин, тазалык кылгандан кийин, таштандыларды тазалоодон кийин, дараттан кийин, кайды менен учурашкандан кийин, лифт кнопкасы, эшик кармагычы сыяктуу жалпылык жабдуулар менен учурашкандан кийин колду жууш же дезинфекция кылуу керек. Бат-бат аба алмаштырып туруу. Үйдүн терезесин бат-бат ачып туруу, көбүрөөк аба алмаштырып туруу. Адам тыгыз чогулган, аба өтүшпөй турган сорундарга аз баруу керек. Бат-бат аракет кылып туруу. Дайыма ылайыктуу мөлчөрдө дене такшалдыруу, дагы эмгек менен эс алууну биргелештирүүгө байкас кылуу керек. Үчтө дилгир болуу. Мында дилгирлик менен күзөтүү. Өзүн жана үй бүлө мүчөлөрүнүн, айрыкча кичик балдар жана картайгандардын саламаттыгын текшерүүнү жакшы иштөө. Иштиктүүлүк менен доктурга көрүнүү. Эгер эти ысуу, чүчкүрүү, жөтөлүү сыяктуу

белгилер көрүнсө, маске тартуу. Убагында доктурга көрүнүп, оору туруп, дагы мектепке баруу же жумушка баруудан сактануу. Иштиктүүлүк менен коргонуу. Ар жылы делгирлик менен сасык тумоо вакцинасын эмдетүү керек. Бул сасык тумоонун алдын алуудагы эң өнүмдүү чара.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздү эс алууда саякатка чыкканда кандай кылганда жеке коргонууну жакшы иштегенге болот деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгү өздө кан рагын айыкпас оору катарынан кош айттырган Ваң Жэньини тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз кырк сегизинчи жылы Ваң Жэньи Жэндан Дашуэсінің медицина факультетінан оқу бітіріп, бірінші болып, Гуансы докторканасында қалды. Мындайынша айтқанда, азырқы Шанхай Катто Дашуэсі медицина шоюанына қарашту Руйчин докторканасы. 1959 жылы ал тұңғыш жолы докторлық салақаты менен аққан орысы менен алып ұрышып, жаш науқастардың бір-бірден алып кетілгенін көріп, амалсыз қалады. Ал ушул туйгуну бир өмүр эсинде сактайт. 20-чы кылымдын 70-чи жылдарынын соңунда чукул мүнөздүү алгачкы данча бүртүкчө клетка аккан оорусу деп атала турган оору аябай кооптуу болуп, оңой кан көп чыгат. Көп сандагы ноокастар 2 аптадан ашпайт эле. Ваң Жэньи ой санасын алмаштырып, өсмө клеткасын химиялык жол менен дарылоо дарылар аркылуу уулап өлтүрүүдөн сырт, аны жакшы клеткага айландырууга болобу деп ойлойт. Ал топту баштап, туп-туура 8 жыл сынак жасап, сан-санаксыз дарыларды сынап көрөт. Эң соңунда мамлекетибизде өндүрүлгөн толук тескери тибиндеги витамин кычкылынын дене сыртында мындай бузулган клетканы калыптуу клеткага айландырууга боло тургандыгын байкайт. 1986 жылы Шанхай балдар докторканасы 5 жаштагы бир кызды кабылдайт. Кыздын эти ысып, температурасы түшпөй, ооз мурдунан кан чыгып, караганда боло албай калган эле. Ваң Жэньи басымга теңде алаштырып, балага сынак ретинде турган толук тескери формалуу витамин кычкылын жеште демилгелейт. Кээ бирөөлөр ага бул опурталга тобокел кылууга болбой турганын насаат кылат. Ал мен илимге ишенемин, ишеничим бар дейт. 7 күндөн кийин баланын дене температурасы төмөндөп, ооруу белгиси көрүнүктүү жакшыланып, бир айдан кийин бүтүндөй басаңдайт. Ал дүйнөдөгү ушул дарыны иштетип, ушул оорууну эмдеген тоңгуч кыз. Ошол жылы Ваң Жэньи ушуларга менен 23 ноокасты эмдеп, ооруу абалын бүтүндөй басаңдатат. Кийин ал окуучулар менен бирге толук тескери формалуу витамин кычкылы менен арсен ангит ретин бирлештирип иштетип, бул оорунун 5 жылдык өмүр сүрүү мөлчөрүн 10%дан 97%га ашырып, тоңгуч ирет дарылап айыктырууга боло турган аккан оорусуна айланды. Ушундай зарыл дарыны Ваң Жэньи патент өтүнүч кылып көп акча таппады. Ал дарылоо жоспорун ачык жарыялап, дүйнөдөгү ноокастардын иштетүүсүнө мүмкүндүк жаратууну гана ойлоду. 2024 жылы 100 жашка жакындаган ушул карыяга республика ордени берилди. Анын өзүн айтканы өтө жөнөкөй. Мен өмүр бою бир ишти гана аткардым, ал болсо да ноокастарга жооптуу болдум, дейт.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө кан рагын айыкпас ооруу катарынан кош айттырган Ваң Жэньи менен тааныштык. Эми жарыяларга кезек берели.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушитин абонент терминалы 6.0 кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уландуу кеңиртилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызуу түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында ийиз кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.
3: Жумхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын, алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

мен жана ата мекеним Тянь Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө ар бир адамга айда бир юандан 20 жыл акча жыйган Айсажан Низамедин менен таанышабыз.

0: 2005 жылы жайда Шинжаңда ашуусун эми гана бүтүргөн Айсажан Низамидин мамлекеттик электр тору Бортала Төк менен камдоо шериктигинин кызматчысы болду. Алгачкы айлык маянасынын 600 юанын алгандан кийин ал эне мектеби, тегиндеги Шинжаң өндүрүш курулуш бинктуаны 5-чи шысы Улуттар орто мектебине кайтып кембагал окуучуларга экономикалык жардам берип ойноду. Класс мудуру 23 кембагал окуучу тизмесин сунуп, ага абалына карап иш көрүп, экөөнү тандоосун айтты. Ал бул бир катар аттарга карап, бир кишинин күчүнүн дегиндей чектүү боло турганын алгачкы жолу сезинди. Эгер ар бир киши ар айда 1 юан селбик берсечи, ал 23 жаштагы жаш конвертти көтөрүп кызматташтарынын эшигин бир-бирден чекти. 2006 жылы 3 айда ал жыйган алгачкы 1244 юан селбик акчаны Армуттан болгон 23 кембагал окуучунун колуна тапшырды. Алгачында кээ бирөөлөр аны оюн коюп жатат деп ойлоду. Бирок бир чоң эне чүпүрөк сумкасын армап алып 30 теңгени бир-бирден санап ага кармакты. Ал анча көп каттанып айтпокчу. Тек кээ бирөөлөрдүн жакшы иш кылып жатканын эле билет эле. Ал дагы бир кишилик күч чыгарышы керек. Шериктик парткомдун шуужусу ага: Сиз жалгыз иштеп жатпайсыз. Биз уюм, сиз алга илгерлесеңиз биз толук кепелеттик кылабыз деди. 20 жыл өтүп кетти. Бир юан планында жалпы 2,200,000 юандан артык селбик жыйылып, Арлут элине 4,400 адам иреттен артык жардам берилди. Жардамга ээ болуучулар мектеп капкасынан чыгып, дагы жаңадан селбик берүүчү болду. 2026 жылы 8 айдын 31 күнү Айсажан 2 туркумдагы Жумгодогу жакшы иштер, жакшы кишилер тизмесиндеги башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүү тизмесине кирди. Мамлекет боюнча улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке мындай деди: Энем, кичине мен мага башкалардын кыйынчылыгы бар экенин көрсөм, жардам кыла алсам көңүлүм камсыз болот, дейт болчу.
1: Урматтуу угармандары, жогоруда мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө ар бир адамга айда 1 юандан 20 жыл акча жыйган Айсажан Низамиди менен тааныштык. Эми жарыяга кезек берели.
2: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алга басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ошону менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Каргалык ооданындагы мамлекет менчигиндеги мал мүлүк менен эл менчигиндеги керканалар биргелешип, Какыр талаада таттуу глаз жетиштирди. Арашан ооданы аялдар бирлешмеси улуттук технология көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Уюн Жыргыл эже сиңдилерди жетектеп, эпчилдик менен ийне менен кооз турмушун саймалады. 2026 жылдык дүйнө айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу жыйыны Бейжинде өткөрүлдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет, ары нак маалында кайрылып уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүн

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Каргалык ооданындагы көз жеткисиз какыр талаада катар-катар кураштырма күнүрү ылымта бастырмалары иреттүү түзүлген. Ылымта бастырмадагы калаш жактары чытырман өсүп, булар айыл кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүнүн таттуу үмүтүн калыптандырган. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө каргалык ооданындагы жабдуулуу калаш базасы жөнүндө айтып беребиз. Түштүк Шинжаңдагы 10,000 моо какыр тала, гомдуу чөл, заманбап жабдуулуу айыл чарбасында түйүндүү үлгү көрсөтүү түрү катары каргалык ооданындагы жабдуулуу калаш базасы мамлекет менчигиндеги мал мүлүк кошулган эл менчигиндеги керкана аралашма тижарат үлгүсүн күчөп жаратып, мамлекет капиталы байлыгын актылоо үчүн эл менчигиндеги керканалардын базар техника абзелдүүлүгү менен терең байлап, какыр тала жабдуулуу айыл чарбасын өнүктүрүүдөкү кыйын маселелерди берекеттүү чечип, өзгөчө мөмөлүү бак кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга түрткү болуп, ошол жердеги калыкты кирешесин ашырып байууга жетектеди. Түштүк Шинжаңдагы какыр таланын жер байлыгы кең, жарыктык, ысыктык шарты жеткиликтүү, жаптуу, мөмөлүү бакты өнүктүрүү жашыруун күчү эбегейсиз зор. Бирок ошону менен бирге дагы алдыңкы баскычтуу салынма көп, курулуш мөөнөтү узак, техника босогосу жогору, базар жолдору алсыз болуудай реал оору түйүндөрүнө туш келди. Жалгыз өкмөт же керканадан турган

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери турмөгүбүз. Ортала моңгол улутунун саймачылык түрү, саттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү мураскери оюн жыргыл саймачылык өнөрү аркылуу коңшуларын кирешесин ашырып баюуга жетектеп, бир тал ийне, бир тал жип менен эң көркөм үй бүлө стилин саймалады. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө көпчүлүккө оюн жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне жип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып беребиз. Жакында Арашан ооданы Жоолукчандар улуттук кол өнөр көмөктөштүк кооперативинде карбаластык көрүнүшү бардыкка келди. 6 саймачы кыз машинада той аз эми кийими алдын буйрутмасын ылдамдап тигип бүтүрүп жатты. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу оюн жыргыл экскурсия кылууга келген саякатчыларга моңгол саймачылыгынын тарыхы жана маданият маанисин үзгүлтүксүз түшүндүрдү. 2009 жылы Арашан ооданы аялдар бирлешмесинин жардамында оюн жыргыл саймачылык дүкөндөрүн оодан шаарчасына көчүрдү жана көмөктөштүк кооперативи курду. Көп жылдардан бери ал айланасындагы арулут аялдарына аксыз саймачылык курсун ачып, 100 ашуун аялды тарбиялады. Оюн жыргыл мындай деди: көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча адам иштейт. Ар бир айда бир киши 3000 юандан 5000 юанга чейин маяна алат. Менин кесибим дагы үй бүлөдөгүлөрүмдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде карчы кемчил болуу, оюн жыргылдын күйөөсү Салжап оор жүктү үнсүз өз үстүнө алды. Салжап мындай деди: мен күрөктүү кыргыч машина жана оодаруу машинамды айдап тоодо жумуш иштеп тапкан акчамды аялымдын чарба жаратуусуна тапшырып бердим. Анын кызматын колдойм. Көп жылдардан бери оюн жыргыл үй бүлөсү дагы делгерлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, кичинесинен эле ата энесинен айрылып калган жээн инисин үй жайлуу болуп чарба жаратканга чейин көңүл коюп бакты.

оюн жыргылык үйөсү менен жар жөлөктө болуп бир ниетте жакшылыкка умтулуудай аракети айланасындагы кишилерге үнсүз таасир көрсөттү. Оюн жыргылдын уулу мактал мындай деди. Апаамыз аттык эмес маданият мурасы болгон саймачылык өнөрүнө мураскердик кылууда бекем туруп, улуттук кол өнөрүнө көңүл коюп мураскердик кылды. Атам үнсүз бедел төлөп, апамдын иштерин бүткүл күчү менен колдоду. Алардын баардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы келечекте ата-энеме окшош коомго, журтума маанилүү иштерди кылууну ойлойм.

Быйыл 5-нче айда оюн жаргыл үй бүлөсү 2026 жылдык автоном район боюнча эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Оюн жаргыл мындай деди. Үй бүлөбүз үскүлтүксүз бирин бири урматтоо, өз ара күйүнү, улууларды урматтап сыйлоо, агартууга маани берүү, жоопкерчиликти толук өз үстүнө алуудай үй бүлө стилине мураскерди кылып келди. Мындан кийин мен кичик үй бүлөмдү улаандуу жакшы коргоп, Озот үй бүлө стилине мураскерди кылам. Ошон менен бирге дагы да көп элдин кирешесин ашырып байууга жетектеп, айылымдын курулушуна башот менен киришем. Урматтуу угармандар, жогоруда байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө оюн жаргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне чип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.